0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Ai rere raji, s'po të shof në Tereziri. Mos rere qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borere. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën Falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Demokratët dhe demokratët dhe mbështetësit tanë, pasen vërhorë se aja është armiku më i egër që shqiptarët kanë patur në histori. Ky ka qenë dhe nuk ndryshon gjerë ditën që ajtë marrën dëshkimet e merituara. Edi Rama duhet largohet një minutë më parë nga pushteti. Edi Rama nuk ka legjitimitet. Dhe ne jemi të partë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjitimitet zgjedhor. Një qeveri që zhvillon zgjedhjen kusht të partijës shtet, zhvillon farsë elektorale dhe nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokratë e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon, duhet të mbështesë me të gjitha mënyrat atë protest. Duhet ta mbështesë kësaj herë pas simbolet e partisë. Letjen rrëfim, sepse është protest qytetar rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protest. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështinë e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën Edi Rama protestuesve, duke çfrytzuar dhe keq interpretuar thirrjet e tyre. Ti quash nazist ata apo pasues Hitlerit, si pasues Hitlerit sepse thonë Shqipëria rikujtoi një slogan të Mitat Frashit, Shqipëria shqiptarve, është një armisi e egër, pa imagjinueshme.
3: Kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete, sot flisja me ca gazetarë, kishin ardhur nga Europa, edhe ata të utuar, se u çmend bota. Rinë të tërë ati e me atë gishtin që fsh, fsh, fsh, fsh, edhe aty dalin, pum, pum, pum, pum, u prish dynjaja. Fsh, fsh, fsh, fsh, pum, pum, pum, pum, oh, oh, oh. Edhe pas taj janë dhe ata që janë ca në protest, përshme ata s'klasin fare, ata vën kamera në këshuebë. Edhe këte i tak, del njërë janë dhe. Pas taj vën kamera, hop, edhe i vën dhe i muzik, i vën dhe i muzik, rotullohet dhe imazhi, 200.000 like. Edhe mendja pastaj mbushet me budallëqe dhe ti s'kupton më çfarë është realiteti, çfarë është gënjeshtra. Dhe ndërkohë i thash këtyre fëmijëve, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxjerrni çfarë thon, që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritje çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Tjetra, o bastard, thot ky. O bastard, mua do të them. Po pse individët thot e shesin tokën tek i huaj, thot mor drogaxhi. Ata e kanë shit në firmat private shqiptare, jo tek izraelitët, thot o pedofil, mashkull. Ju i keni bërë zullumet bashkë, thot, me firmat private dhe ti nuk ngopesh me pasurit e popullit të bastard. Kjo ishte e bukur, të nxorë, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi, thoshte, ishte një që ishte dalë rrugve në Milano dhe thoshte me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dua të shtoj dhe këtë. Pse vendosë, thot, ky, ti, thot, të ardhmen e pronave tona. Ne do kemi probleme, pa tjetër. Për sa kohë do kemi njerës që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk jau ndjen erën kur dalin Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh, jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi, o, oh, sa e bukur Vienna, edhe mbrapa Mozarti që këndon, edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, E mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty, s'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indiej Buerlako, të kesh dy bëth, njita mbashe, njita qash. Shuash.
4: Kemi në Qyrianë të Krajës, në sfondin ton kemi një shtëpi të vjetër që është rreth 200-300 vjeçare, thonë banorët e këtij katundi, dhe kjo është shtëpia e Alush Rexhepit. Këtu kam një nga trashëgimtarët e kësaj shtëpie, dhe çka ju lidh ju me këtë shtëpi dhe si mund të valorizohet një shtëpi që duket se është e ruajtur shumë mirë në krahasim edhe me të tjera dhe është një arkitekturë interesante?
5: Unë jam i lindur në këtë shtëpi, kam hedhur hapat e parë, me fjalë tjera jam rritur në këtë shtëpi. Kështu që deri në kohën e tërmetit, deri në vitin 1979, kjo shtëpi ka qenë plotësisht e banueshme, kurse tani, si që shihni, shihet dhëmbi i kohës që ka fillua të dëmtoj. Si mund të valorizohet, është një pytje shumë e mirë, por dhe një angashim shumë të madhë, të ruajtur struktura që ka, pastaj arkitektura dhe besoj që kishte me pas një vlerë shumë më të madhe në qofë se do të bëhet rekonstruimi i kësaj shtëpije.
4: Shpresojnë që është një gjë e mundshme, është një nga shtëpit që mund të rekonstruktohet, por besoj që në zonën e Krajës nuk është e vetëmja shtëpi që ka vlera. Po.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

أشهد أن محمدا رسول الله.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

que du und auch die Jahrhunderte.

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Fuqiplot në programin Po me sefen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIGDA me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të shenjtë, është rubrika Ligjërat fetare dhe edukative. Më pas është rubrika e zakonshme që titullohet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, që shoqërohen me komente të ndryshme. Dhe që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare. Atëherë përpara le të ndjekum fjalët e Zotit Azzawajal që vijnë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame dhe pastaj rikthehemi sërish në studio për të vazhduar anoncimin e rubrikave të tjera të programit Po mësoj fen time.

Ligjërat. Vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Zoti e pranoft namazin ton, punët tona të mira, Zoti fal gjunahet tona. Zoti e bëf të sotmën ton më të mirë se djeshmën, të nesërmën ton më të mirë se të sotmën, ahiretin ton më të mirë se dynjan ton. Me lejet Allahu Gjellëshanu, do flasim sonte për një prej emrave të Zotit. Është një nga emrat që ka lidhje më shumë se çdo lloj emri tjetër me besimtarin, me njeriu në përgjithësi, por me besimtarin në veçanti. Dhe inshallah na bën Zoti nga ata njerëz që kanë pjesë dhe kanë hise për këtë emri të Zotit, për këtë emri të madh të Allahu Gjellëshanu. Ai është emri El-Wali. Zoti është El-Wali, do thotë që është kujdestari, është miku, është mbrojtësi, është i afërt i Allahu Gjellëshanu. Ashtu siç ne besojmë që Zoti ka cilësitë më të larta dhe atij i takon lartësia dhe madhështia, nga ana tjetër ai është shumë afër me robin. Është shumë afër Allahu Gjellëshanu, sidomos me besimtarin është jashtëzakonisht afër. Prandaj ky emër është nga emrat që e bën besimtarin të ndihet mirë kur mendon që ka Zotin afër, që ka Zotin kujdestar, që ka Zotin mik, që ka Zotin mbrojtës, që ka Zotin i cili asnjëherë inshallah nuk heq dorë prej tij. Besimtari ndihet rahat, ndihet mirë, ndihet e fuqishëm. Emri El-Wali, për cilin do flasim sonte, ka disa kuptime nga aspekti gjuhësor. El-Wali për arabët quhet personi i cili është direkt kujdestari i fëmijës, për shembull, prindi. Quhet Wali, pra kujdesar për këtë fëmijë. Nëse nuk është prindi, mund të jetë gjyshi, mund të jetë xhaxhaji, daja, dikush nga njerëzit e afërt. Prandaj imagjino vetëm dy fëmijë, dikush ka njerëz që i rrin ke koka, kujdesen për të. Dashë pa dashë ky fëmijë ndihet rahat, se çdo lloj situate a e din që ka njerëz të cilët e mbështesin, i rrin afër. Imagjino një fëmijë tjetër i cili është jetim. Po jo thjesht është jetim për baba, po është jetim, nuk ka njerëz. E din domethënë që nuk e do kush këtë botë. Nëse i ndodh një problem, ai nuk di se kujt i ankohet, nuk di se kujt i kërkoj ndihmë. Ky është koncepti që duhet ta ndiej besimtari. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku dhe kujdestari i besimtarve. Ata që nuk besojnë, ata nuk kanë mik, ata s'kanë kujdestar, ata që nuk besojnë tek Zoti i gjithësisë. Pra kuptimi i parë i kësaj fjale është kujdestar. Zoti është kujdestar, kujdeset. Ka kujdes për gjithë krijesat, por sidomos për besimtarët. Kuptimi i dytë i kësaj fjale është se fjala Wali në gjuhën arabe do të thotë mik, i dashur, mik i afërt, njëri shumë i afërt, njëri mik, domethënë. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin famullart në një ajet që është me vërtet ajet shumë i madh, sidomos ka lidhje me temën tonë për cilën flasim sonte, Allahu waliyul ladhina amanu. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është miku, është i afërmi, është i dashur i besimtarëve. Ju khrijuhum min adh-dhulumati ila nur, ai nxjerr ata nga errësirat në dritë. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, ata që kanë mohuar Zotin, ata mik kanë tagutin, kanë shejtanin. Ju khrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, ai pra shejtani dhe shokët e tij i nxjerrin ta njerëz nga drita në errësirë. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është i afërmi i besimtarëve. Është i dashur i besimtarëve. Dhe cilësia e parë mikut e Allahu Gjellëshanu është se i nxjerr këta njerëz nga errësirat në dritë. Subhanallah. Vëllezër, kemi diskutuar disa herë, le ta mendoj njeriu, njëri prej nesh në veten e tij. Sikur mos kishte qenë mëshira e Zotit, urtësia, dashuria e tij, ku mund kishte qenë e ardhmja dikujt prej nesh? Njeriu mund të mendojë planet më të mira për jetën e tij, por është mirë ti mendoj dhe planet më të këqija. Mund të kishte qenë njeriu më i keq. Pse? Se mund të vijë jeta në atë formë që ti se kontrollon dot veten. Vallahi për këtyre rradhëve që janë sot në qytet njerëz të lig, mund të ketë shumë njerëz për këtyre që kanë menduar ndryshe për veten e tyre. Kanë menduar shumë mirë për veten e tyre. Kanë menduar të jenë të mirë, kanë menduar për një të ardhmë shumë të pasur, shumë të lumtur. Por u ka ardhur jeta në atë formë, Zoti na ruaj, që sot janë rradhët e këtyre njerëzve, janë rradhët kriminalëve, janë rradhët e gjunaftarëve të mëdhej. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku i besimtarëve, i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është
Zoti është ndihmës, është ndihmëtar, e ndihmon. Prandaj shif në ajetin kuranor kur thot Allahu xhallahu shanuhu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të kërkon Zoti si besimtarë dhe besimtare të jesh ndihmës për njëri tjetrin, ta ndihmosh njëri tjetrin, besimtari ta ndihmojë besimtarin, se gjithë bashk urdhrojmë për mirë dhe ndalojmë nga keqja. Dhe thot në një ajet tjetër, jo besimtarët janë ndihmëdar për njëri tjetrin, janë miq për njëri tjetrin, ata urdhrojnë për keq dhe ndalojnë nga e mira. Pra kuptimi i tretë i kësaj fjale, i fjales el-wali, është ndihmëtar, është ndihmës. Zoti të ndihmon. Prandaj, a keni dëgjuar për fjalën e pejgamberit a.s. ku ishte bashkë me Ebu Bekrin në shpellën e Thaur, kur Ebu Bekri u trembë i tha profetit Zotit, vetëm kokën po ta ulin, do na shikojnë. Çfarë i tha? Ja Ebu Bekr, ma dhannuke bi thnaini Allahu thalithuhuma. O Ebu Bekr, çfarë mendon ti për dy që tret kanë Zotin? Janë dy të tret kanë Zotin. Shqipë si e ndjen pejgamberit a.s. Zotë thë që Zotit është ndihmëtar, që Zoti është ndihmës, është afër Allahu xhallahu. Lezër thonë që robi ka mik, o Zotin, o shejtanin e mallkuar. Ti weli, mik, kujdestar do kesh, o Allahu xhallahu, o Zotin na ruajt, ke shejtanin e mallkuar. Edhe ka një ndryshim thelbësor mes kësaj. Ai të nxjerr nga errësira në dritë, ky nga drita të çon në errësira. Dhe kur thuhet errësira, errësirat janë shumë, janë zakonisht shumë, asa nuk ta merr ty mendja. Për të treguar se çdo thot vëllezër që Zoti është ndihmës, që Zoti është ndihmëtar, është i afërt, është i dashur, vetëm shumë shkurt do sjellim mendjen tonë historinë një profeti i cili subhanallahu ka kaluar sprova në më të ndryshme. Edhe pse është brezi i katërt i pejgamberëve, Jusufi alayhiselam, është tërni pejgamber. Por shiko se çfarë historie thuhet për të. Jusufi alayhiselam nga vëllezërit e tij, të cilët domethënë patën zili për të, bëhet kurth ndaj tij. Ishte fëmia i parafundit, do të thotë fëmia më i vogël konsiderohet, më i vogël se gjithë këta. Ata e morën zili këtë vllajën e tyre, dhe çfarë kush kujtoi mendje? Dikush bilis mendoi për ta vrarë fare, por ai më i ëmbël më i butë tha, le ta hedhim një pusë, të paktën domethënë të vdes jo me dorën tonë. E hodhën këtë fëmijë në pusë. Allahu xhallashanuhu çon që në këtë momente dikujt i pihet ujë. Shkon në atë vend, kërkon dhe gjen një fëmijë. Kjo është prova e parë. Ky njeri, ky fëmijë pejgamberi, që në të ardhmen do ishte pejgamber, ky futet në pusë nga vëllezërit e tij për të vdekur, por nuk vdes. Por shive Allahu xhallashanuhu që është el-wali, që është kujdestar. Çfarë bën? Mas provës, çfarë bën? Bën që dikush të ketë nevojë për një pikë ujë. Hedh kovën, nuk nxjerr ujë për të ndjenë një fëmijë. E ku shikojnë befasohen. E dyta, sprova e dytë. Këta njerëz nuk dinin se nuk kishin të bëjnë. Nuk dinin se çfarë njeriu kishte rënë për pjesë, por i duk fëmijë. Çfarë bëjnë? E shesin thot Zoti, e shesin në treg. E shesin shumë lirë. U treguan shumë të lirë, nuk e dinin se çfarë po shesin. Allahu xhallashanuhu këtë fëmijë të shitur për skllav, për rob, e çon në shtëpinë e dikujt që ishte ministër në Egjipt atë kohë. Por çfarë nuk kishte fëmijë? Edhe i shkon mendja, thot, ta maj për fëmi, inshallah rritet dhe bëhet fëmi. Pa qonë në shpinë e dikujt, i cili kishtë nevoj për të fëmi. Kjo është prova e dytë, po shqipit e kujdesi e dytë i Zotit. Ashtë një koncept që unë do flasë pak më vonë, kër flasim për besimtarët, o për njërët që i ndimon Zotit, dikush me ndonë se këta njës fluturojnë në qilë, këta si preke keqja, ty në edhe gjembi su hynë kam, jo më vlezër, nuk është kjo koncept. Biles mund të sprovoj Zotit shumë, por shive, mas do sprove, a i kujdeset për ty. Por sprova është pjesë do mësdoshme. Biles, sprova është për të reguar që Zotit ka në kujdes. Sprova e dytë, thashe dhe një herë, e qonë Zoti në shtëpin e dikujt të shqitur si sklav, por që këta mendojnë të amarin për fmi, pa, me trajtojnë mirë. Sprova e tretë, sprovohet i ri në nderin e ti, dhe Zotit mos në sprovoft në nder, por në një mosh që më të vërtet i ri u mund bintën të gabime. Sprovohet rënë nderin e ti, por bohet se si bohet puna, a i eruën nderin e ti, eruën Allahu xhallashanuhu. Shive, kujdesi, në këta raste, kur pak njerëz eruën, mund të ruajnë veten, futet më njëherë ndërhyra hyjnore, a i eruën nderin e ti. Sprova tjetër, e fusin burg të akuzuar për imoralitet, të shi imagino,
ky fëmijë që tashmë është i rritur, vetëm kaq po ta mendonte, si erdhi jeta këtij fëmijë. Dhe më thanë fusin pus për ta mbyt, e merr dikush e shet për rob, futet shërbëtor në një shtëpi, pastaj akuzohet për nder, pa vlezër futet në burg i akuzuar si mora, si njeriu imoral, nuk është e lehtë për nefsin. Mirë po thotë Zot, më mirë burgu se sa sprova e grave, e atyre që ndeshin ta tërheqin tek fitën e tek sprova. Shive Zoti gjithsej, çfarë thonë? E bashkon burg me disa njerëz, disa trin, dhe bëhet sebeb që njëri prej tyre dalin prej burgu. I thotë, nëse ke për dalë prej burgu dhe ai mendon që do të dilte, thotë, kujton se ke për të bërë shërbëtor tek një mbret. Kujton historinë time. Tregoi që un jam njëri i pastër. Un kanë fut padresisht këtë burg. Thonë që kaluan 7 vjet. Dhe ky shërbëtor, i cili doli prej burgu, ishte bashkëvuajtës i Jusufit Alis, 7 vjetë se kujton fare historinë ti, por mas 7 vitesh, Zoti që është Elueli, çfarë bën? I fut mendje dhe në zemrë këti mbreti, 3 net resht, duke par një andër, e cila s'po e lindet frej gjumë. Në këto momente, kur a ishi kon këta andër dhe kërkon koment për nuk gjendot, atëheri kujtohet shërbëtorit, bashkëvuajtës i të Jusufit, historia Jusufit, pas 7 vitesh, subhanallah, thot, mua thot, unë diti ko që komentohen andrat, edhe i kujtohë që i ka dhënë një premtim Jusuf. Pa, shqivi si i sjellë Zoti punët, a ka sprova? Ka sprova shumë të rënda. Por ma sprovave, Zoti i sjellë njërët në atë formë për të treguar kujdes shumë dhe çantë për Jusufin a.s. Dihet pasa historia, se si, a i komentohen andrën, e tregon se qëfar do të ndodhi, biles, kër e shikon mbeti, thot, e a bëhu ministri im, edhe pranon Jusufi a.s. Gjatë gjithë historisë vazhdon në fund fare. Çfarë thot Jusufi alayhis salam kur takohet me prindit e tij? Shifsha thot është një ajet që unë dua ta them në arabisht ta komentojmë gjithë bashkë. Rabbi qad ataitani min al-mulk, o Zot më ka dhënë shumë pushtet. Shifë besimtarit që e shef momentin e fundit të jetës, sepse e bën Zoti pushtetar të madh, e bëri nga njerëzit më autoritativ. Njeriu që kur ishte ai dridhej toka, i shkonin karvanët nga mrapa. O Zot më ka dhënë shumë pushtet. Ama edhe pse një pjesë e madhe e jetës ti ishte në konceptet tona jetë vështirë, jetë zezë. Wa allamtani min ta'wil al-hadith, veç kësaj o Zot më bëre të mundur të komentoj andrat. Fatir as-samawati wal-ard, ti je Zoti i qiellit dhe i tokës. Anta wali fi dunya wal-akhirah. O Zot, ti je kujdestari im në këtë botë dhe në botën tjetër. Shive se nxjerr pa cilësinë e Zotit, ti je kujdestari im. Po e provoj Jusufi që Zoti është kryetar, e provoj vëllezër në gjithë stacionet e jetës tij. E provoj kur ishte në fus, kur ishte si skllav në shtëpinë e ministrit, kur e provuan në derën e tij, e provoj në burg, e provoj kur komentoi andrat, e provoj që Zoti është kryetar. O Zot, ti je kryetar im në dynja dhe në ahiret inshallah. Në dynja e kish provuar, ai tani pret në ahiret. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. O Zot, ma merr shpirtin musliman dhe bashkon me devotshmit. Shive etikën Jusuf dhe Isa. A kish njëri me devotshëm se profeti se ky profet i Zotit gjithësisë, thotë bashkon me devotshmit. Më fut rradhë të devotshëm mua. Mjafton të mfusësh këtë rradhë. Kjo është etika dhe modestia që kanë profetët e Zotit përpara Allahut xhaleshanu. Kjo histori vëllezër, si shumë histori kuranore tregojnë se si Zoti ruan besimtarët. Por ama, edhe një herë një koncept, mos kujtoni se si sprovon. Biles kthaj sprovon më shumë. Është koncepti që ne mendojmë, po hynë në fe, Zoti do të ruaj, do ta bëj punën mbar, ka për të ardhur tregtia, ka marr pasunia, ka për të rrit rroga, do të rritet mirëqenia. Ne nuk e ndjekim këtë fe për të rrit pasuria. Por e ndjekim sepse besojmë se është rruga e vërtetë, është e drejta dhe e drejta duhet ndjekur. Prandaj e ndjekim. Nuk e ndjekim se Zoti ka për të na ruajtur nga sprova. Zoti të sprovon, biles sprova është tregues që ai të don. Por e ndjekim sepse shpresojmë që me vete kemi kujdesarin më të madh, Allahu xhallashanuhu. Zoti na voft për atyre që i fut në kujdesarin e tij. Vëllezër, a kemi menduar dikush prej nesh apo gjithë bashkë të arrim në gradën atyre që Zoti quhen Eulia, që populli thot Evlia, do thot miq të Zotit, njerëz që Zoti i ka nën kujdes, që Zoti i ka afër. Ne kemi dëgjuar filan njëri ka qenë Evlia, bile se sot shumë pretendojnë si janë të tillë, por me vërtet a kemi pretendon ka njerëz të tillë, patjetër që ka. A kemi menduar që ne të arrim të gradë në një ditë për ditësh, më sot nesër me punë, me mund, do mund kjo punë. Po a dish do të thot të arrish në gradën atyre që quhen Eulia Allah,
miqtë e Zotit, atyre që Zoti tregon kujdes të afërt ndaj tyre, që i ka miq, që i ka të afërt Allahu xhaleshanu. Atyre që Zoti nuk duron ti prek kush me dorë, nuk duron kush ti ngacmoj, që u del vetëm ndihmë Allahu xhaleshanu, adis do thot të arrish në gradën e eulia evliave të Allahu xhaleshanu. Shqipës dhe thotë, qëfar shpërblimet shka shumë shpeta, shpërblimet shpeta se ka shumë, një nga shpërblimet atyri që e Zoti këtyre njëzve, është se në momentet kërë dhejtë shpirti, Zoti i qetson për të ardhmen dhe i qetson për të kaluarën. Thotë këta kërë vdesin, ju thonë me leket, mos kini frikë për ato që vjen për para, se robi i besimtari ka frikë nga vdekje, edhe ka frikë nga jo që është pas vdekjes, nuk është e letë vdekje. Bëhet fjalë për një botë që nuk e dim se ku do të jemi. Por besim zbresin me lekët dhe thon pika e parë që i thon, mos ki frikë për çfarë vjen përpara. Mos ki frikë, është në dorë të Zotit. Edhe mos ki frikë për çfarë ke lënë mbrapa. Çka ka lënë mbrapa? Ka lënë fëmijë vëllezër, ka lënë fëmijë jetima. Dhe nuk është e lehtë ta mendon njeriu ti lënë fëmijë jetima. Ka lënë bashortën e tij, ka lënë pasurinë e tij, ka lënë jetën e tij, domethënë gjithçka që ka punuar. I thot Zoti, mos ki frikë për ato që vjen përpara dhe mos u mërzit për çka ke lënë mbrapa. Kjo është shpërblimi atyre që i quajnë Zoti Euliaullah. E dyta, të nxjerr Zoti nga errësirat në dritë. Dhe nuk është të thonë që nga errësirat në dritë nxjerr më një herë. Për kufrit ka bërë musliman dhe tash i ti vazhdon. Jo, në çdo moment. Në çdo moment ti kalon disa vende që quhen errësira. Ti nuk di si ta ndash muhabetin. Nuk di se si të hapësh vendimin. Ti je në siklet, ti ke stres, nuk e di më ndal drejtën. Zoti këta njerëz nuk i lën mbalt. Ta jep Zoti me dritën e tij hynore, ta jep zgjidhjen. Me të vërtet, a i të ndimon të ndash situatën. A i të ndimon si të vendosës sa më drejt. Kjo është shpërblimi të që qënë Euliaullah. Shpërblimi të reqë këtyre njerëzve dhe bëftë Zotë që të ketë nga prej muslimave për këtyre njerëzve, është se njëse ka njëri apo njerëz për këtyre njerëzve mes muslimave, Zotë i ndimon të njerëz. Me gishtin e shahadetit e ti, me duan e ti, bëhë se bep të rovë që ndimon Allahu Gjendeshanu. Me të vërtet, muslimanët nuk kam pas armë shumë, nuk kam pas shumë forcë, nuk kam pas një rregull të madh, por mendoj që gjithmonë komandantët e tyre janë munduar që në ushtri mos të ketë, domethënë, ushtri pa një njeri të tillë. Mundoheshin të tillë, domethënë, ta marrin filanin me vete. Jo se luftonte shumë, jo se dinte se ç'është taktika e luftës, por besonte shumë ke namazi i tij natën. Besonte shumë ke duaja e tij, besonte shumë tek loti i tij. Ta komandant me të vërtet kanë pas dimensione të tjera nga ata që mund të kemi shumë prej nesh sot. Këta kanë besuar se Zoti i ndihmon euliat e vet. I ndihmon të robër që quhen Euliaullah. Nëse ka prej muslimanëve të tillë, vallahi bëhet sebeb që duaja e tij të zgjidhet për gjithë situatën. Kjo është ajo që është shpërblimi këtyre njerëzve. E katërta, të cilat do ndalin pak, a di se do thotë të bëhesh Euliullah, të bëhesh mik i Zotit. A di se do thotë që Zoti të del vetë në ndihmë. Jo të fusë me lekët për të ndimur, ty të delë ndimë Allahu Gjellëshanu. Dhe këto e thotë pejgamberi e sëlam në hadithin kutsi, që të gjithë mund të kemi të gjuar, men ada li walijen, faqad adhen tuhu bil harb, kush i delë kunder, kush lufton, kush i kalon kufit në një waliju tim, në një miku tim, unë atë kënjëri ju i kam shpallë luft. A di ti, a din ti se sa vetë shkallë shpallë luft ty? A di se sa vetë bëjnë kurthe ndaj te? Mund të ketë shumë, vallaj, ne nuk e dim. Por mos ki dert. Thot Zoti, a njëri që vendos ti bëj padresi një besimtari që është Veliullah, që është mik i Zotit. Atë njeriu unë i kam shpallë luftë. A ti do thot të luftoj Zoti për ty, të të ndihmoj Allahu xhaleshan. Kush është njeriu që humbet? Kur do të çet të kesh frikë? Pastaj tregon pejgamberi selam sepse feja jo nuk është fe idealiste, por është fe reale, është fe praktike. Thot pejgamberi selam. Thot Zoti gjithësisë, puna më e mirë që mund të afrohet robit të kun, janë farzët, obligimet. Puna më e mirë, nuk ka puna vishës a farzët. Pastaj thot robit do të afroj, do të vazhdoj të afrohet dret me na file, deri sa të vinë një moment që unë do të dua robin tim. Dhe kur të dua unë robin tim, unë do të jem shikimi që shikon, syri ti që shikon, beshi që të gjonë, dora që prek, komba që ecë. Dhe me thonë, unë e dretoj shikimin e ti, unë e dretoj dëgjimin e ti, unë drejtoj dorën e ti, unë drejtoj këmbën e ti, thot Allahu Gjellëshanu. E drejton, këtë njëri e drejton Zoti. Imagino njëri i cili esë në shpinën e tokës, por esën me vullnetin e Zotit.
Syriti i shikon me vullnetin e Zotit dhe shikon vetëm ato që do Zoti. Veshiti i dëgjon me vullnetin e Zotit. Dora e ti prek ato punë që i do Zoti, këmba e ti shkon atë bën që do Zoti. Dhe nëse ky rob thot, më lutet, unë do i përgjigjem patjetër. Dhe nëse ky rob kërkon ndihmë prej meje, unë më njëherë do t'i jap ndihmën. Këta janë njerëzit që quhen Euliaullah. Këta kanë me vete ndihmëtarin më të madh, Allahu xhaleshani. Ai i shpall luftë armiqve të këtyre njerëzve. Vëllezër, a ka ulia, a kanë ekzistuar këto lloj njerëzish? Këta që kanë kuptuar që Zoti është kujdestar dhe Zoti i ka marrë kujdestari, patjetër. Profetët janë në kryet piramidës. Në të parët, çdo profet ka qenë uliullah, ka qenë mik i Zotit. Edhe unë tregova vetëm shembullin e Jusufit, po për shikoni. Po është habish, po studioni Kur'anin. Çdo histori profeti ka një specifik të veçantë. A keni parë se në jetën e çdo profeti ka ardhur një moment që është momenti kulminant i historisë, ai është dorëzuar tek Zoti i gjithësisë. Ademin alayhis salam, Nuhun alayhis salam, Musa alayhis salam, vin disa momente kur ky që ka pas forcë të madhe, jetë të madhe, pushtet të madh, ai dorëzohet më një herë tek Zoti. Thjesia dhe dorëzim tek Allahu xhe dëshano. Me i tregu Zoti këtij robi që unë jam kujdesar i yt. Mos shkoj mendja se mrekullit kanë përshpëtuar. Mos shkoj mendja se forca jote ka përndemuar. E çon Zoti në ato momente, saqë dikush më thotë, si ka mundësi që Zoti e çon profetin e tij në këto situata? Po, i çon në situatat më të vështira të mundshme. Për çfarë? Që dalin pa cilësia e Zotit, që Zoti është kujdesar. Edhe kemi jetën e pejgamberit alayhiselam me disa shumë faza të jetës tij kur ai më vërtet dorëzohet totalisht tek Allahu xhelalu shanu. Jo sepse nuk kishte zgjidhje, por sepse shikonte që ai nuk ka gjë kur gjë në dorë, është Zoti ai që e ka në dorë zgjidhjen. Kemi nga sahabët, kemi shumë nga ulia që i kanë përmend dietarët, por unë do të përmend 2-3 histori ose 2-3 shembuj sahabësh, edhe njerëz më vonë, edhe sot mund të ketë ulia. Biles, a dini që njeriu nuk mund ta dijë se është ulia Allah? Se po ta di dhe po pretendoj i ka tu digjet në fojza magjia. Digjet nuk është thotë un jam uli, por ka, patjetër që ka. Nuk e le Zoti tokën bosh për këtyre njerëzve. Por me sa duket në jetën e pejgamberit alayhis salam dhe jetën e sahabëve ka pas shumë të tillë, sepse kanë punuar jo për të bërë uli Allah, ndoshta për të thënë që mua më pranohet duaja, por kanë punuar se kanë ndier për obligim, e kanë bërë farzin, kanë bërë nafile, kanë bërë sunete dhe Zoti ka çuar të gratë. Tregohet historia e Omer ibn al-Khattabit, i cili përmante hutbe, përpara xhamatit të tij ishte në Medinë, ishte kalifi i muslimanëve në atë kohë. Përmante hutbe. Në këto momente, gjithë po dëgjojnë me vëmendje më të madhe, ai thotë: "Ya sariyat al-jabal al-jabal wa sariya malit malit." Njerëzit normalisht që shndodh. Sarije, dini që është emri një komandanti i cili ishte shuar në luftë ndaj Bizantit, ishte më mijëra kilometra larg Medinës. Omer ibn al-Khattab i thret atij dhe i thot: "Malit, malit." Normalisht nuk morën vesh çfarë ndodhi. Kujt i flet? Kur kthehet mbas disa kohësh, Sarije me ushtrinë e tij dhe tregon se çfarë kishte ndodhur, i thon si shpëtuat, sepse thuhet që ata i futën në pusi, i futën në kurth. Thot dëgjuam fjalën dhe thirrjen e Omer ibn al-Khattabit, na tha: "Merrni malit, merrni malit." Omer ishte në Medinë, këta ishin me mijëra kilometra larg. Dëgjohet fjala e tij me mijëra kilometra larg dhe ta marrin drejtimin të malit dhe shpëtojnë. Kjo është më vërtet për t'treguar që ky ishte për Euliaut Allah, për miqjve të Allahut xhallahu, për atyre që u pranohet duaja. Dhe Omer ka qenë habitshëm. Pas një herë nuk ka thonë që shifni mua. Shifni mua se shofa mirë kilometra larg. Po ka thonë pejgamberi selam si kur të kishte profet mbas me, do ish Omer ibn al-Khattab. Se ka qenë thjesht. Ka qenë dorëzuar tek Allahu xhaleshanu. Uthman ibn Affani, Zoti i mëshiroft, Zoti qoftë i kënaqur me të, kurishte dhe ai kalifi muslimanëve. Thonë që një prej muslimanëve gjatë rrugës për tek shtëpia e kalifit muslimanëve shikon një moment caktuar me epsh, shikon një grua me epsh. Dhe kur futet më një herë ndër shtëpis, thot Uthman ibn Affani, subhanallahu, thot, a futet dikush prej jush dhe shenja e zinas i duket në fytyrë? Ai tha subhanallahu, tha, a ka shpallje mas vdekjes pejgamberit alayhis salam? Do të thonë që ti parashikon? Jo, tha, nuk është shpallje, por tha besimtari shikon me dritën e Zotit. Atëherë tha me të vërtetë, tha, ke parë të drejtën, edhe i tregoj se çfarë ka ndodhur. Kjo të regon që këta njerëz kanë pa me dritë në Zotit, kanë pa atë që nuk është ifshë në do të njerëzit tjerë. Ka pas për sahabëve, subhanallah, që kanë
kanë kaluar situata shumë vështira. Ka pas për atyre që janë lutë Zotit para se të vdesin, o Zot, le të më vrasin, por kufomën mos më prekin. Asim bin Thabit ishte një nga tre sahabe që i kapën armiqt, e parë se do të vrasin, dhe i tha, o Zot, le të më vrasin, por kufomën mos më prekin. Masi i vranë, ju afruan për ta prek, sepse i meni kufomët dhe i coptonin kufomët e muslimanëve. Çfarë ndodhë? Zoti gjithësisë, i cili e pranon duan e këti personi, qonë mbletën, e cila rëthon kufomën në të sahabijë. U munduan ta kapin kufomën për safroshin ndodhë, se mbletën sërmonte. Ta që me e pa dikush të thotë, si ka musi që po e donon Zoti, edhe kufomën dhe i ka shumë mbletë. Por ata nuk dinin duan që kishë bërë këtë personë parë se me vdekë, e tërgon këtë pejgamberi e sëra. Pritën deri në darkë, sa bleta u largua, dhe shkum për të marrë kufomën, për të coptu kufomën. Atë natë, thonë, vjen një shi e rëmbyshëm, e merë kufomën e ti, nuk e gjetën, dhe nuk dihet ku është kufomën e ti sahabijë. E shembuj të tjerë vëllezër, sa të duash ka pas? Njerëz që është përgjigj duaja. Njerëz që me të vërtetë, thotë pejgamberi selam, kapi robët e Zotit, që mjafton të ngrihet duart drejt qiellit dhe nuk shkon, më thon, momentet me njerëz zbet përgjigje për Allahun xhelal xan. Ka pas nga jo nga sahabët, nga tabeinët, dikush që quhet njifet, njeriu që është pranuar gjithmonë duaja. Uwais al-Qarni, ai nuk ishte sahabi, nuk e kishte parë pejgamberin selam. Ai kishte ndëgju për pejgamberin, por nuk kishte ardhur, ishte nga Jemeni, s'kishte ardhur në Medinë, se kishte vetëm nanën dhe respektonte shumë atë që mund ta linte vetëm. Çfarë ka thënë pejgamberi selam? Thot, ka për të ardhur një ditë prej ditësh për Jemeni, një prej atyre që kanë besuar mua pas më ka parë mua. Ai ka vetëm një nanë, e respekton shumë. Thot, nëse e hasni një atë person, kërkoni që ai të lutet për ju, se Zoti aty ja pranon duan. Thonë që Ali ibn Abi Talib dhe Omer ibn Khattabi, sa herë që vinin haxhit për Jemenin, pyesnin, a është mes jush Uwais al-Qarni? Një herë e gjetën, po i thanë, filani është. Me e pa atë, ku ta mushte mendja këtu ki, se ky njeri, dhe thonë është për këtyre njerëzve. Thonë, i imtë, mes gjithë njerëzve tjerë, nuk duke fare, e kërkuan dhe e gjetën. I tha, unë jam Omer ibn Khattabi. Na ka thonë pejgamberi selam se ke përtarë një ditë. Biles na ka thonë që ka edhe një shenjë, shpini të rego gjithë një histori. Jemi nga filan vend, nga filan katun, nga filan krahin, ka një nanë që respekton shumë. Lutu për mua, i ka thonë Omeri. A e ka pa bebë vetë ngushtë dhe është lutë. Thonë që i kërkoj dhe Ali ibn Abi Talib. Kur morën vesh që në haqë është Uwais al-Qarni një jutur në gjithë. A e kur ka pa këto, sepse njëzit filloj për hapet dajmi ti dhe me thonë, thonë që u fut mes njerëzve dhe i tha Omerit, a më vetëm mos më vin pozitë vështirë, se nuk mund ta mbaj këtë barr, e thon ka humb mes njerëzve, shkon të largohej, nuk nifej mes njerëzve. Mundohej, më thon të mshife dhe mos dukej mes njerëzve. Uwais al-Qarni është nga ata njerëz që gjithë ne si musliman e besojmë se është nga njerëzit që ka qenë nga euliaullah, nga njerëzit që Zoti e ka pranuar duan. Ka një koncept vëllezër që këtyre njerëzve Zoti u ka pas dhënë diçka që quhet keramet. Keramet dhe më thonë një ndihmë, që nuk e ka njerëzit tjerë, e ndihmonë Zoti edhe pse ligjet nuk janë proti, dhe më thonë. E ndihmonë Zoti në situata që ti s'ta merë mende se mund të bëjë ndihmë këtë situata. Dhe kerameti ndryshon nga mrekullia. Mrekullia është për Zotit, është për profetet. Mrekullia është diçka që shikojnë gjithë. Kerameti është në kufi të caktuar. Pra Zoti këta njerëz i ndihmon edhe sikur gjithë të turën për ta vrarë apo për ta dëmtuar. Por, këtu ka një moment që është shumë kritik, se ka patur një histori dhe ka dhe sot, shumë njerëz që pretendojnë se janë për këtyre robërve. Pretendojnë se janë një shenjë, një njerëz zotë që vetëm bëjnë mirë, nuk marrin parë, nuk bëjnë... Mirë po ka disa cilësi për të pranuar njeriu nga Euliaullah. Cilësia e parë është ai të jetë konform rregullave që ka zbritur Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta është një njerëz devotshëm. E treta këta njerëz nuk e dinë se janë të tillë. Se në momentin që duket vetë se njëri i tillë, këtu ka marrë gjithçka. Nuk deklarojnë se ne jemi nga Uliaullah, që ndodh me njerëz të tjerë, jo, unë jam njëri i shenjtë, unë jam njëri i Zotit, nuk e bëj diçka të tillë. Jo, këto njerëz nuk e dinë diçka të tillë. Edhe këta njerëz, këto njerëz që ju vjen ndihmë pa e kërkuar vet, nuk kërkojnë ata. Nuk është se thon prit tash ka për të ardhur, ka për të marrë ndihmë për Zotin. Jo, aty u vjen vetëm nga direkt prej Allahut xhënëshanuhu.

I druri dejuas, në rubrikën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vazhdojmë të komentojmë temën apo tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njerëzit, të bazuar në hadithet e Resulullah që ne i kemi anoncuar në rubrikën e kaluar. Ishte goxha i dobët e i pamundshëm, pas vetës nuk kishte as ndonjë fisë që ta merrte në mbrojtje, por ishte i guximshëm dhe me besim. Pas të tërgurit Allahut Muhammedit a.s., ai që i pari që tregoi guximin për të lexuar Kur'anin famlart me zë të lartë në qabën e mallnushme. Ky nuk ishte si tjerët, pra ky nuk ishte tjetër veç miku të dërgurit Allahut Abdullah bin Mes'ud radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për këtë. Kur ishte ndëruar me pranimin e islamit, muslimanët bashkë me të dërgurin Allahut nuk mund të bënin ibadet të haptazi, as mund të lexonin Kur'an me zë të lartë në vendet të hapura. Në një kohë të vështirë si kjo, Resulullah i dërguri Allahut i mlodhi sahabët shokët e ti dhe nisen të bisedonin. Për Zotin, Kurejshet akoma nuk e kanë dëgjuar leximin e Kur'anit me zë.

mund t'i bëj? Ta dëgjojnë Kur'anin? Abdullah i tha unë, sahabët i thanë, kemi frikë se mos të gjenë gjë. Ne duam që këtë ta bësh, pra ta bëj dikush që ka një fisë që t'i dalë në mbrojtje. Dërsa Abdullah insistoi, duke thënë, me lini mua, Allahu do të më mbroj. Në kote drekës shkoj në qabet e malnushme, kure shitet e Mekës i dhujtar, që në ullur të gjithë bashk, hungrit në këm dhe duke thënë Besmelen, pra Bismillah, fidoj të lezon të surën kaptinin e Rahman, kure ishe të hutuan dhe i vun veshin, e pyte njëri tjetrin me habi, thot Ibn Ummi, Abdi, duke thirur Abdullahin me pseudonimin e ti. Njëri për tyre tha, po lezon një pjesë nga jo, që i ka ardhur Muhammedit pra Kur'an. Me njëherë u quan nga vendet e tyre dhe filluan të esnin drejti pra Abdullah bin Mesudit. A i vazhdoj të lezon të Kur'anin e shenjt. Kur edhen pran ti, filluan të binin nga të gjitha anët. Ata i binin a i lezon të Kur'anin. Vazhdoj të lezon të deri sa u gjakos dhe ju lëndua zdo pjesë e trupit. Koreshitet e Mekës e qelluan deri sa ai nuk mundi të qëndronte më në këmbë dhe kur pan se Abdullah bin Mesud radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, u shëmpërdhe, e lan rrahjen dhe shkuan pranë shokëve të tyre. Pas pak Abdullah erdhi në vete dhe pranë shokëve shkoi i mbytur në gjak. Sahabët i thanë, ja, këtë kishin frikë se do të ndolte. Abdullah i tha, kur me par armisë Allahut nuk ka qenë me të dobet në sytë e mi. Nëse doni ne servisërisht dhe bëjtë njëtën gjë. Sahabët ju përgjigjen duke thanë, mjafton me kaqë i bëre të dëgjojnë atë që nuk u pëlqenë. Kjo ishte thirrja guximshme kundër ignorancës e një sahabiu trim e si pa trembur të shliruan nga ignoranca me besimin imanin e tij. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të këtyre komenteve në lidhje me këtë tematikë ne inshallah taala do e vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islama.
1: Të ndëruar dëgjues, në rubriken e Fiqhu të jurisprudenca islame nga sot, do nisim një qeshje të re juridike, maturia në adhurime, rubri e moderuar, larg ekstremizmit. Dhe për këtë një thanje juridike, profetike ndryshe Resulullahit alayhi salatu wassalam ka thënë, që transmetohet nga Ibn Abbas, radiallahu anhu, se i dërguri Allahut alayhi salam ka thënë o njerës, ruhuni nga të primet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar të primet në besim, pra ekstremizmi në fe. Në bas të kësaj thënje juridike të Resulullahit, mund të themi, ishin kote vështira për pejgamberin alayhis salam të ndëruar dhe shoket e tij, i dhujtarët, të cilët që nga dita kur pejgamberi alayhis salam kishte filluar të predikonte islamin, kishte mbajtur qëndrim negativ ndaj tij. Pra pikërisht ato i dhujtarët kishin mbajtur qëndrimin më negativ ndaj Resulullahit, i kishin rritur në kulm bojkotet, shtypjet dhe torturat. Besimtarët kishin filluar të vriteshin duke u torturuar. Duke mos pasur mundësi për t'i mbrojtur muslimanët përballë egërsisë e dhujtarëve të Mekës, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam zgjodhi mërgimin. Në fillim u kërkoi shokëve sahabët e tij të mërgonin, edhe më pas u shprëngul edhe vetë në Medinë. Pas mërgimit të pejgamberit alayhis salam bëri një marrëveshje vllazërie muahad mes besimtarëve që lan gjithçka në Mekë dhe mërguan në Medinë, muhaxhirët dhe atyre Medinës, të cilët i ndihmuan ata për gjithçka, ensaret pikërisht. Në këtë kuadër, pejgamberi alayhis salam çdo muhaxhir e shpalli vlla me një ensar. Në këtë mënyrë ensaret, pra të Medinasit, që quhen ndihmtarët, do të hapnin krahët e muhaxhirëve, migranteve, do të plotësonin nevojat pikërisht, do t'i strehonin dhe do t'i ndihmonin për të ndërtuar një jetë të re në adhëun e ri. Mes atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazëroi në këtë mënyrë ishin edhe Salman el Farisiu nga muhaxhirët dhe Ebu Darda nga ensaret. Nga këto dy vëllezër, Ebu Dardai, pasi kishte kaluar në fenë islame, për hir të adhurimeve i kishte braktisur të gjitha aktivitetet e tjera, përfshir edhe tregtin që zhvillonte më parë. Një ditë Salmani i shkoi për vizitë vëllahut të tij, Ebu Dardait, radiallahu anhu, dhe kur e gjeti gruan e mikut e ti me robat e vjetra, u habit te i masë dhe e pyti. Qësh kjo gjendje kështu? Ummi Dardau, duke nënkuptuar se i shoqi e neglizhonte, u përgjigj me këto fjalë. Vallahu yt, Ebu Dardai, nuk kam më nevojë për këtë botë edhe për grua. Pastaj, erdhi Ebu Dardai edhe i shtroj drejken Selmanit. Kur Salman el Farisiu eftoj të hanin bashk, Ebu Dardai tha, unë jam i agjiruar. Mirë po, Salmani këmnguli, derisa të hashti, asë unë nuk ha. Atëherë, Ebu Darda e prishi agjirimin në file dhe ullë të hante. Atë nante, Salmani qëndroj mësafir në shtipin Ebu Dardait, ndërsa Ebu Dardai heret të gjatë natës u qua për të falur namaz. Salmani e vuri re këtë gjë edhe i kërkoi të shtrihej e të flinte. Pak me vonë, Ebu Dardai përsëri u qua për të falur, por Salmani edhe këtë herë i tha të flinte. Ndërkaq që pranë fundit të natës, Salmani e zgjoi Ebu Dardain duke i thënë, tani qohu, edhe të dy bashkë falen namaz nate. pasi e fali namazin, Selmani, ullë për balë Ebu Derdait, edhe nga e drejta ti si vla, i tërhoqi vërejtjen me këto fjalë. Zoti yt ka të drejta mbi ty, vetja jote ka të drejta mbi ty, familia jote ka të drejta mbi ty, prandaj se cilit jepi të drejten që i takon. Pas kësa ngjarje, Ebu Derdai erdhi te Rasulullahi, pejgamberi Muhammed Ali Salatu Wasalam, edhe ja të regoji atë që kishtë ndodhur. Pejgamberi Muhammed Ali Salam i miratoj vërejtjet e Selmanit duke thanë, Selmani ka thënë të vërteten. Të dashur dëgjues, feja islame, të gjitha të primet, dhe më thanë kalimin për teja saj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi, ekstremet që në kuadrin juridik islam cilëson si ifrat edhe tefrit, në një farë mënyre janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu Azza wa Jell. Ifrat do të thotë më shumë nga që duhet për atë tepri, kurse tefrit do të thotë pa mjaftueshmëri, neglijencë. Kurse e mesmja këtyre është quajtur i'tidal. Pra i'tidali është rruga e drejtë e mesme, pra një rrugë dhe metodë e ekuilibruar dhe drejtë larg çdo teprie ekstremizmi dhe fshehtësie. Të dashur dëgjues, pas kësaj trajtese juridike në lidhje pra me zgjedhjen e një rrugë të mesme, ne mjaftojmë për sot dhe inshallah taala do jemi sërish në rubrikën e ardhshme për të vazhduar të tjera trajtesa juridike në lidhje me këtë çështje.

zoti im, kërkojnë dim për teje, për gjitha ta që agjerojnë, por, që s'kanë për të ngrënë. Zoti im, dërgojnë në gjenetin tënë, nënen, baban, dhe gjithë vëlezërit e mi. Zoti im, na mundëso që të arrim me ta në mjërësi që janë atje.

0: Dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të emisionit të sotëm, po mësoj fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke Arida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, deri në atko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri Turqis, ora 23:15, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gjithmonë.
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëveçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Tjenë të lajmeve të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, agjenda geoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustele Alnës, kolegu Erxhan Muharremi, bashkë më operatorën e zërit Arzusta, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mister, vjerë fillimisht po i njojmë me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i bëre një vlerësim më punës së gjysmënës së kuqe turke me rastin e 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simbol i solidaritetit dhe ndihmës humanitare për tej kufive. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të ashpër çdo çndrimi armiqësor, që sënon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes së për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Komanda qendrore e SHBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënimet ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Ndërkohë presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëruan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranian i kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Teherani i ka mohuar këto deklarata. Presidenti amerikan pretendoi se zyrtarët e lartë iranian i kërkuan drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka publikuar një mesazh me rastin 158 vjetorit të themelimit të gjysmënës së kuqe turke, duke vlerësuar rolin e saj në ndihmën humanitare dhe solidaritetin social. Në mesazhin e tij Erdoğan theksoi se gjysmëna e kuqe turke përfaqëson vlerat e mëshirës, ndihmës dhe bashkëpunimit të popullit turk, duke u shëndruar në një nga organizatat më të respektuar në botë në fushën e ndihmës humanitare. Ai vuri në duke se organizata, pavarësisht kushteve të vështira, vazhdon të shtrijë dorën e ndihmës për njerëzit në nevojë, duke kontribuar në zbutjen e pasojave të luftrave dhe fatkeqësive natyrore dhe duke u bërë shpresa e njerëzimit. Erdoğan shtoi se gjysmëna e kuqe turke do të vazhdojë të përfaqësojë Turqinë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shërbyer për paqen, stabilitetin dhe vëllazërinë mes popujve. Ai theksoi gjithashtu se forcat e organizatës buron nga mbështetja e popullit dhe u bëri thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të mbështesin këtë institucion humanitar.
0: Zëvendës përfaqësuesia e përhershme Turqisë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ASLGYN, duke vënë duke zhvillimet e paqëndrueshme në lindjen e mesme, theksoi se sigurimi i paqes në rajon është një domosdoshmëri globale. Gjyven foli në emër të Turqisë gjatë seancës së hapur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të mbajtur në pikën e rendit të ditës ruajtje paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, me temë zhvillimi i zgjidhjeve politike në lindjen e mesme, ndërmjetësimi dhe dialogu për një paqe të qëndrueshme. Rajoni ynë po përjeton sot një nga periudhat më të paqëndrueshme të historisë së afërt. Në Gaz, miliona njerëz vazhdojnë jetën e tyre në kushte pasigurie dhe paqartësie për të ardhmen, tha Gyven, duke shtuar se Izraeli vazhdon të shpërfill detyrimet e tij pavarësisht armpushimit. Ajo deklaroi se Izraeli po vazhdon të ndjek politikat që forcojnë më tej pushtimin në Bregun Perëndimor dhe minojnë qëllimisht zgjidhjen me dy shtete. Duke i referuar veprimeve destabilizuese të administratës izraelite në Siri dhe Liban, Gyven tha: "Përplasjet e fundit së bashku me pasojat e tyre në të gjithë rajonin e Xhirit kanë treguar edhe një herë se sa shpejt mund të përshkallëzohen tensionet rajonale, duke rrezikuar jetën njerëzish, duke tronditur tregjet globale dhe duke kërcënuar sigurinë rajonale dhe atë ndërkombëtare." Ajo theksoi se rajoni po kalon një periudhë të rrethuar nga krizat dhe konfliktet e shumta, duke shtuar: "Përparimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit në lindjen e mesme nuk është vetëm një domosdoshmëri rajonale, por edhe një përgjegjësi globale." Zëvendës përfaqësuesia e përhershme e Turqisë pranë OKB-s foli gjithashtu për përpjekjet e Ankaras për vendosjen e paqes në rajon. Turqia ka dëshmuar angazhimin e saj ndaj bashkëpunimit konstruktiv dhe diplomacisë praktike nga Gaza në Ukrainë, nga briri i Afrikës edhe më gjerë, theksoi ajo. Përveç përpjekjeve ndërmjetësuese për Gazën, Gyven nënvizoi se Turqia ka mbështetur në mënyrë aktive edhe nisma të për që synojnë lehtësimin e dialogut me Iranin. Ajo shtoi se Turqia është e gatshme të vazhdojë të mbështesë të gjitha përpjekjet ndërmjetësuese që synojnë të japin fund konflikteve në rajon. Nëse shpërfillen rregullat e miratura për mbrojtjen e jetës njerëzore, dinjitetit njerëzor dhe paqes e sigurisë ndërkombëtare, asnjë proces politik nuk mund të mbijetojë. Këshilli i Sigurimit mban një përgjegjësi të veçantë në këtë drejtim, theksoi ASLGYN.
1: Organizata e Kombeve të Bashkuara përmes sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres paralajmëroi se në Gaz vazhdojnë të mbizotrojnë pasigurinë e thellë dhe vuajtjet e mëdha humanitare, pavarësisht armpushimit të shpallur 8 muaj më parë. Deklarat e Guterres erdhi në një periudhë kur Izraeli vazhdon sulmet vdekje prurëse ndaj Gazës, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili hyr në fuqi në muajin tetor. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gazë, që nga fillimi i armëpushimit të paktën 981 palestinez kanë humbur jetën dhe 3104 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve izraelite në Gazë. Që nga fillimi i gjenocidit të nisur nga Izraeli në Gazë në vitin 2023, të paktën 72991 palestinez janë vrarë. Fondi i Kombeve të Bashkuar për Fëmijët UNICEF i bëri thirrje Izraelit të ndërmarrë hapa vendimtare për mbrojtjen e fëmijëve palestinez pas sulmeve të fundit në Gazë në bregun perëndimor të pushtuar, ku shumë fëmijë kanë

0: dhe do të dënohet në çdo nivel. Vrasja dhe plagosja e fëmijëve dhe familjeve të tyre brengun perëndimor, përfshirë dhe Jerusalemin lindor, zhvendoset me forcë si dhe sulmet e shkollave, shtëpive, infrastrukturës ujore dhe asaj shëndetësore tregojnë qartë se të drejtet e fëmijëve po shpërfillen haptazi. Beik Beder u bëri thirrje autoriteteve izraelite që në çdo rast kur fëmijët vriten ose mbeten në aftësi të kufizuara si pasojë dhunës, të zhvillojnë hetime transparente të besueshme dhe të plota dhe të sigurojnë vënien përpara përgjegjësisë së personave përgjegjës. Grupet e të drejtave të njeriut kanë dokumentuar se Izraeli ka dështuar në mënyrë sistematike të hetojë rolin e ushtarëve izraelit ose të kolonëve në sulmet ndaj palestinezëve, përfshirë civilët dhe fëmijët.
1: Doktor Husam Abu Safia, drejtori i spitalit Kamal Advan në veri të Gazës, u paraqit para një gjykatësi për herë të parë gati një vit pas arrestimit të tij. Abu Safia deklaroi se ndalimi i tij ishte i padrejtë dhe arbitrar dhe kërkoi lirimin e tij të menjëhershëm nga gjykata supreme e Izraelit. Ai mori pjesë në seancën përmes një lidhjeje video nga qelia e burgut me duar të prangosura. Unë jam një pediatër që ofroj shërbime dhe kujdes mjekësor për pacientët, të plagosurit dhe njerëzit e pambrojtur në rripjen e Gazës. Punën time e kanë kryer në përputhje me të drejtë ndërkombëtare dhe standardet humanitare, ndërsa dalimi im është i padrejtë dhe arbitrar, deklaroi miku palestinez. Në një deklarat me video pas së seancës, avokati i tij tha se gjykata vendosi të shtyjë marrjen e një vendimi lidhur me vazhdimin ose jo të paraburgimit të Abu Safias. Ky është hera parë që Abu Safia u shfaq para publikut që në nga shkurti i vitit 2025. Në atë kohë mediat izraelite kishin publikuar pamjet të tij të filmuara në burg pas arrestimit, ku ai shifej i prangosur. Paraqitja e Abu Safias në gjykatë erdhi vetëm disa ditë pasi avokati i tij bëri publike detajet mbi kushtet e ndalimit. Sipas avokatit, mjeku mbahej në kushte të rënda me duart dhe këmbët e lidhura me pranga, me ushqim të kufizuar dhe pa qasje të mjaftueshme në ujë të sigurt për pije dhe kujdes shëndetësor. Avokati shtoi gjithashtu se autoritetet izraelite më 3 qershor e transferuan Abu Safian nga burgu Negev në një qeli izolimi në burgun Nafha në jug të Izraelit. Ushtria izraelite arrestoi Abu Safian në 27 dhjetor të vitit 2024 gjatë një bastisje në spitalin Kemal Advan. Më 14 shkurt të vitit 2025, Qendra për të drejtat e njeriut Al-Mizan njoftoi se arrestimi i Abu Safias ishte udhëruar nga komandanti i Komandës Jugore të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit, General Majori Yaron Finkelman, në bazë të ashtu quajturit ligjit për luftëtarët e paligjshëm të Izraelit. Organizata e Kombeve të Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, si dhe shumë organizata ndërkombëtare mjekësore dhe të drejtave të njeriut, kanë bërë thirrje për ndërhyrje urgjente me qëllim garantimin e sigurisë së Abu Safias. Aktualisht rreth 9500 palestinezë mbahen në buxhet e Izraelit.
0: Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance i pyetur nëse Netanyahu kishte gabuar gjatë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me çështjen e Iranit, gjatë një interviste për rrjetin CBS, deklaroi se Benjamin Netanyahu ka bërë padyshim disa gabime në marrëdhëniet e tij me Washingtonin, por shmangu dhënien e detajeve të mëtejshme. Ai theksoi se diskutimet të tilla është më mirë të mbeten private. Deklaratat e Vance vijnë në një kohë kur në Izrael është shtuar vëmendja ndaj marrëdhënieve mes Netanyahu dhe presidentit amerikan Donald Trump pas raportimeve të gazetës izraelite Maariv se Trump e kishte qortuar liderin izraelit gjatë një bisede telefonike të zhvilluar në fillim të këtij muaji. Sipas gazetës, Trump e kishte cilësuar Netanyahu si një mosmirnjohës për shkak të tensioneve në rritje në Liban dhe i kishte akuzuar atë se po minonte negociatat me Iranin. Në intervistë, duke ju përgjigjur një pyetje më të përgjithshme mbi mënyrën se si Netanyahu i menaxhon marrëdhëniet me Washingtonin, Vance tha se Netanyahu i mbron me vendosmëri interesat e vendit të tij dhe se këto interesa ndonjëherë përputhen me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa herë të tjera jo. Detyra jonë si administratë dhe sigurisht ajo që ka bërë presidenti ynë është të jemi shumë të qartë për atë që i shërben më së miri interesave tona. Në thelb, ne duhet të përqendrohemi në të interesat më të mira të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Vance. Ai shtoi se në rast kur interesat e Washingtonit dhe ato të Izraelit bien ndesh me njëra tjetrën, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të veprojnë duke pasur në qendër interesat e veta kombëtare.

0: Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani ka njoftuar se 18 objektiva të rëndësishme ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein janë vënë në shënjestër në kuadrë të përshkallëzimit të tensioneve mes Teheranit dhe Washingtonit. Sipas një deklarate të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, ndër objektivat e goditura përfshihen bazat aerore Ali al-Salem dhe Ahmad al-Jabel në Kuwait, si dhe baza Sheikh Isa në Bahrein. Në një deklaratë veçantë, ushtria iraniane tha se ka shënjestruar sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe objektet e komunikimit të lidhur me flotën e 5 të SBA-s në Bahrein. Autoritetet iraniane shtuan se drejtës e lisë së flotës së 5 amerikane janë lëshuar edhe dron kamikaz, të cilët sipas tyre përbëjnë një kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane në jug të Iranit. Përshkallëzimi vjen pas një valje të re sulmesh të krijuara nga komanda qendrore e SBA-s, e cila i ka përshkruar operacionet si përgjigje ndaj asaj që e quan agresion i vazhdueshëm dhe i pajustifikuar nga Irani. Ndërkohë, agjencia iraniane e lajmeve MER raportoi për shpërthime të reja në Bandar Abbas, Sirik dhe pranë qytetit Minab në provincën jugore Hormozgan. Sipas të njëjtit burim, gjatë ditës janë dëgjuar edhe aktivizime të sistemeve të mbrojtjes ajrore pranë qytetit Fars, ndërsa aktivitetet kundër ajrore janë raportuar edhe në perëndim të Teheranit. Shpërthime të tjera janë dëgjuar gjithashtu në afërsi të ishullit Kish. Zhvillimet e fundit të tregojnë një zgjerim të përballjes ushtarake mes Iranit dhe SBA-s, duke rritur shqetësimet për një destabilizim më të gjerë të rajonit dhe për sigurinë e rrugëve strategjike të transportit dhe energjisë në Gjirin Persik.
2: Ndërkaq, trupet e Gardës Revolucionare të Iranit njoftuan të enden se në përgjigje të sulmeve amerikane kundër Iranit kanë vënë në shënjestër një bazë në Jordani që strehon avion luftarak amerikan të tipit F-35, F-15 dhe F-16. Sipas deklaratës së Gardës Revolucionare, forcat aerore hapsinore të saj lëshuan 12 raketa balistike drejt bazës ajrore Al Azraq dhe ndaj pikave që i përshkoi se objekte kyçe të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në deklaratë pretendohet se sulmi shkatërroi jo vetëm objektet e bazës, por edhe një numër të madh avionësh luftarak amerikan të vendosur aty. Gjithashtu bëhet e ditur se sulmet u kryen si kundërpërgjigje ndaj sulmeve me raketa të ndërmarra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj një qendre pushimi, një kompleksi industrial dhe disa zonave pranë qyteteve Karaj dhe Nazarabad në perëndim të Teheranit, si dhe ndaj një baze lokale të Gardës Revolucionare në distriktin Peshwa. Në deklaratë theksohet se operacionet e gardës do të vazhdojnë për aq kohë sa të vazhdojë agresioni i armikut.
1: Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka njoftuar mbylljen e plotë të ngushtisës së Hormuzit për të gjitha anijet pas sulmeve të fundit amerikane ndaj objektivave në Iran. Në një deklaratë të publikuar në kanalin zyrtar në Telegram, Garda Revolucionare tha se për shkak të situatës së pasigurisë në rajon, ngushtica është mbyllur me efekte menjëhershëm për të gjitha mjetet detare, përfshirë sistemat e naftës dhe anije tregtare. Sipas deklaratës, çdo anije që do të përpiqet të kalojë përmes kësaj rruge strategjike detare mund të bëhet objektiv i sulmeve. Sipas të dhënave financiare të publikuara nga JP Morgan Chase, kalimet e dukshme të anijeve në përngushticë kanë rënë në rreth 15% të niveleve që regjistroheshin para shpërthimit të konfliktit. Muajin e kaluar, Garda Revolucionare shpalli gjithashtu rregulla dhe procedura të reja për anije tregtare ndërkombëtare që kalojnë në përngushticë.
2: CENTCOM ka njoftuar përfundimin një vale të re sulmesh në objekteve të shumta brenda Iranit në kuadër të përshkallëzimit të konfrontimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM tha se forcat amerikane goditën kapacitetet iraniane të vëzhgimit ushtarak, sisteme komunikimi dhe pozicione të mbrojtjes ajrore në disa pjesë të vendit. Sipas njoftimit, njësi të korpusit të Marinës së SBA-s, forcave ajrore dhe Marinës amerikane përdorën municione precize kundër objektivave që sipas tyre përbënin kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare që kalojnë në uret e rajonit. Autoritetet amerikane deklaruan se operacioni zhvilluan me urdhër të presidentit Donald Trump pas rrëzimit të një helikopteri ushtarak Apache në mbi kushtisën e Hormuzit, incident për të cilin SBA-ja fajson Iranin. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth palermoi se Washingtoni do të godasë së shpejti objekte kyçe në Iran. Ai deklaroi se komanda qendrore do të jetë angazhuar në operacione intensive gjatë natës dhe SBA-ja është e gatshme të ndërmarrë veprime të forta për të arritur objektivat e saj. Edhe presidenti Trump palemëroi vazhdimin e sulmeve duke thënë se mungesa e përparimit e negociatat me Teheranin e ka shtyrë administratën amerikane të rikthejë opsionin ushtarak. Do të sulmojmë fort, tha Trump para gazetarëve në zyrën ovale, duke argumentuar se rrëzimi i helikopterit në fjalë përbën bazë për veprimet të mëtejshme ushtarake. Prezidenti amerikan shprehu gjithashtu zhgënjim për ritmin e ngadalë të negociatave me Iranin, duke theksuar se marrëveshja e propozuar nga Washingtoni mbetet ende në tavolinë, por se deri tani nuk është arritur progres i mjaftueshëm.
1: Nga ana tjetër, shefi i shtëpisë së Bardhë ka deklaruar se zyrtar të lartë iranian e kanë kontaktuar drejt për drejt për të kërkuar ndalimin e sulmeve ajrore amerikane kundër Iranit. Sipas raportimeve të korrespondentit të kanalit televiziv Fox News, Trump i tha se Washingtoni kishte kryer sulme të ashpra dhe të dhunshme gjatë ditës, duke përdorur 49 raketa Tomahawk dhe avion luftarak për të goditur sistemet e radarit dhe të mbrojtjes ajrore iraniane. Sipas tij, objektivat ndodheshin rreth 65 kilometra larg Teheranit dhe përgjatë bregdetit jugperëndimor të Iranit në xhirin Persik. Trump i paralajmëroi se SBA-ja është e gatshme të përshkallëzojë më tej veprimet ushtarake nëse Teherani nuk pranon së shpejti një marrëveshje për të dhënë fund krizës aktuale. Ai deklaroi se bombardimet mund të vazhdojnë edhe natën e ardhshme nëse nuk arrihet një memorandum mirëkuptimi mes palëve. Ndërkohë, autoritetet iraniane i mohuan kategorikisht pretendimet e presidentit amerikan. Televizioni shtetëror iranian citoi një zyrtar të lartë i cili i cilësoi deklaratat e Trumpit si të rreme dhe si një pikë përpjekje për të fshihur atë që Teherani konsideron tërheqje amerikane nga përballja direkte me Iranin. Nga ana tjetër, komandanti i forcës hapsinore të Gardës Revolucionare Sayed Majid Musavi paralajmëroi se rajoni do të shndërrohet në ferr për Shoban nëse vazhdojnë kërcënimet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Nëse e bëni të pasigur të ngushticën e Hormuzit, ne do të kthejmë rajonin në ferr për ju nga çdo cepi i Iranit, deklaroi Musavi sipas agjencisë iraniane të lajmeve MER.
2: Transmetuesi amerikan CNN njoftoi se bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit vazhdojnë sipas planit pavarësisht sulmeve të natës së kaluar. Sipas CNN-it, i cili referohet burimeve diplomatike, negociatat për arritjen e marrëveshjes mes dy vendeve po ecin përpara edhe pas diskutimeve intensive që zgjatën gjatë tërë natës. Ndërkaq, komanda qendrore e forcave armatosura të SBA-s bëri të ditur se me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump u ndërmorën sulme dhe një numër objektivash në Iran. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se u kundërpërgjigj sulmeve amerikane duke goditur disa pika ushtarake të SBA-s në Kuwait, Bahrein dhe Jordani.
1: Ali Abdullahi, komandanti i shtabit Hatemul NBA, struktura e forcave të armatosura të Iranit që drejton operacionet ushtarake, deklaroi se vendi do t'i përgjigjet me vendosmëri çdo kërcënimi ndaj sigurisë kombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Abdullahi publikoi një deklaratë me shkrim lidhur me luftën 12 ditore mes Iranit dhe Izraelit në qershor të vitit 2025. Ai vlerësoi lart sakrificat e personelit ushtarak gjatë konfliktit që është përtheu pas sulmeve izraelite. Duke u referuar sulmeve të fundit amerikane kundër Iranit, Abdullahi theksoi se forcat armatosura me gatshmëri të plotë, nivel të lartë alarmi dhe kapacitetet të fuqishme e zbulimi do të përzgjigjen në mënyrë vendimtare çdo kërcënimi ndaj sigurisë, pavarësisë dhe integritetit territorial të vendit. Sipas tij, çdo agresion do të përballet me operacione efektive, të dhimbshme dhe që do të sillin pendesë për kundërshtarin. Ai falenderoi gjithashtu qytetarët iranian që prej afro 100 ditësh po organizojnë manifestime mbështetëse në mbar vendin. Ndërkohë, kreu i shërbimit të emergjencës në Teheran, Muhammed Ismail Tevekuli, njoftoi se nga sulmet amerikane të ditëve të fundit në kryeqytet janë plagosur 3 persona. Gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat mbështeten hapur Izraelin, sulmuan më 22 qershor 3 objekte bërthamore iraniane në Natanz, Forto dhe Isfahan.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Partia në pushtet Likud në Izrael ka konfirmuar se Benjamin Netanyahu do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme kombëtare. Në deklaratë të publikuar në rrjetin Telegram, partia tha se Netanyahu do të marrë pjesë në garën zgjedhore dhe shpreu bindjen se ai do të dalë fitues. Njoftimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një intervistë për ABC News se nuk ishte i sigurt nëse Netanyahu synonte të vazhdonte karrierën e tij politike. Nuk e di, ai ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme, a dëshiron të vazhdojë? Në fund të fundit ai është një kryeminist në kohë lufte, tha Trump. Netanyahu, i cili është kryeminist me mandatin më të gjatë në historinë e Izraelit, kishte deklaruar më herët se do të garonte sërish në zgjedhjet që pritet të mbahen deri në fund të tetorit. Marrëdhëniet mes Netanyahu dhe Trumpit kanë tërhequr vëmendje ditët e fundit pas raportimeve për një shkëmbim të tensionuar mes dy liderëve. Megjithatë, Netanyahu minimizoi rëndësinë e incidentit në një intervistë për CNBC. E ardhmja politike e Netanyahut është ndikuar jo vetëm nga sfida diplomatike dhe të sigurisë, por edhe nga gjendja e tij shëndetësore. Së fundmi ai bëri të ditur se mjekët kanë hequr me sukses një tumor në fazë të hershme nga prostata. Sipas zyrës së tij, Netanyahu është shtruar disa herë në spital që nga rikthimi në pushtet në dhjetor të vitit 2022. Gjatë kësaj periudhe ai u nënshtrua një operacioni për hernie në mars 2024, një ndërhyrje për prostatën në fund të atij viti dhe vendosje se një stimuluesi kardiak në korrik 2023. Netanyahu vazhdon gjithashtu të përballet me procesin gjyqësor për akuza korrupsioni, ndërsa qeveria e tij mbetet e përfshirë në sfidat e shumta të sigurisë dhe politikës së jashtme në rajon.
2: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosore të Tyrkisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të afërt çdo qëndrimi armiqësor që synon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Zëdhënësi i ministrisë, kundër admirali Zeki Aktürk, foli nga anija amfibe TCK Anadolu në kuadër të stërvitjes detare Ujku i Detit 2, manovra më e madhe e forcës detare turke. Ai tha se stërvitja zhvillohet në detin e zi, Marmara, Egje dhe Mezdheun Lindor me pjesëmarrjen e 125 anijeve, gjatë gjithmjeteve ajrore, mjeteve detare me telekomandim dhe rreth 18.000 efektivëve. Gjatë saj do të testojnë po ashtu si luri vendas Akja dhe raketat kundër anije Atmaja. Kundër admirali Aktürk theksoi se marina turke vazhdon të mbrojë të drejtat dhe interesat e Tyrkisë fal flotës moderne, personin e të kualifikuar dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai njoftoi gjithashtu pjesëmarrjen e vendit të tij në një serë stërvitjesh të NATO-s në Bullgari, Poloni, Letoni, Japoni, Norvegji, Suedi, Finland dhe Rumani. Duke folur për luftën kundër terrorizmit, ai bëri të ditur se 4 pjesëtar të PKK-s janë dorëzuar gjatë javës së fundit, ndërsa operacionet për zbulimin dhe shkatrimin e strehimoreve, minave dhe mjeteve shpërthyese po vazhdojnë. Në Kofi, vijoi zëdhënësi i Ministrisë Turke të Mbrojtjes Kombëtare, gjatë javës janë ndaluar 298 persona që tentuan të kalonin ilegalisht, ndërsa që nga fillimi i vitit janë kapur mbi 4.000 persona dhe janë pënguar më shumë se 36.000 tentativa kalimi. Ministria shprehu gjithashtu shqetësim për rrezikun e rifillimit të përplasjeve ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se zgjidhja diplomatike është rruga vetme për stabilitet rajonal. Sipas Ankaras, sulmet izraelite në Gazë dhe Liban vazhdojnë të jenë burimi i madh i tensioneve dhe kërcënim për paqen rajonale e globale. Në fushën e industrisë së mbrojtjes u njoftua se ushtria turke ka futur në përdorim një numër obusësh Panther, ndërsa kompania MKE do të marrë pjesë në panajirën ndërkombëtar të mbrojtjes Eurosatori 2026 në Francë. Po ashtu kompania Aselsan u ka dorëzuar radar bregdetar dhe sisteme identifikimi forcave detare e ajrore. Sa i përket marrëveshjes ushtarake ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote, ministria cilësoi atë si një hap që synon të ndryshojë njëanshmërisht ekuilibrat në ishull, duke përfshirë të drejtat e turqëve të Kipros dhe duke shkelur marrëveshjen e vitit 1960. Ankaraja publikoi paralajmëroi se çdo aleancë ushtarake që synon të cenojë interesat e Republikës Turke të Kipros së Veriut dhe të Tyrkisë është destinuar të dështojë. Ministria hodhi poshtë edhe pretendimet se e medjave greke se avionet të turq kanë ngacmuar një avion grek. Si pasaj, 4 avion që flotëronin në itinerarin Greqi-Qipro-Greke më 7 qershor, shkelen hapsiren aerore të Republikës Turke të Kiprës së Veriut, që ka bëri që 2 avion të tipit F-16 të ngriheshin për masa parandaluese. Ankaraja theksoi se nuk ka pasur asnjë shkelje të hapësirës ajrore greko-cipriote dhe asnjë veprim ngacmues. Sa i përket konfliktit ndërmjet SBA-s, Izraelit dhe Iranit, ministria deklaroi se përshkallëzimi i luftimeve ka dëmtuar stabilitetin rajonal dhe global, duke përsëritur thirrjen për ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve dhe rikthimin në rrugën e diplomacisë.

Cuitesa historike. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 qershor. Si sot me 1868, fal përpjekjes së një grupi mjekësh idealist për të ndihmuar pa asnjë dallim ushtarët e plagosur në fush petej, u themelua shoqata për ndihmë dhe mbështetje të personelit ushtarak të plagosur dhe gjymtuar. Emri i kësaj organizate do të ndryshojë më 1935 në Gjysmëhëna e Kuqe Turke apo Kızılay nga Mustafa Kemal Atatürk-u. Në këtë datë vitit 1903, një grup oficerësh serb vran mbretin Aleksandar Obrenović dhe mbretreshën Draga gjatë një sulmi në pallatin mbretëror. Ky akt rezultoi në zhdukjen e dinastisë Obrenović, e cila sundonte Serbinë që nga mesi i shekullit të 19. Pas këtij puçi ushtarak, froni serb i kaloi pjetrit të parë të dinastisë rivale Karađorđević. Të njëjtën ditë të 1910 u lind oficeri detar, oqeanografi, regjisori dhe autori francez Jacques Cousteau. Ai ishte antar i Akademisë Franceze. Cousteau konsiderohet si bashkëzhvilluesi i teknikës së zhytjes në ujë dhe njihet si një ndër palëmbarët më të zotë në botë. Si sot në vitin 1913, vdiq në moshën 57 vjeçare, generali dhe burshtetasi Osman Mahmud Shevket Pasha, i njohur kryesisht për rolin e tij aktiv në themelimin e aviacionit ushtarak otoman. A ishte vezir i madh nga 23 janari ati viti deri në vdekje. Mahmud Shevket Pasha u vra në Stambol gjatë një atentati hakmarrës nga një afërm i Nazim Pashës. Në këtë datë të 1935-ës, shpiksi Edwin Armstrong bëri demonstrimin e parë në publik të transmetimit FM në New Jersey të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Modelimi i frekuencës, shkurtimisht i njohur me inicialet FM, është një kodim i informacionit në një val bartëse duke ndryshuar frekuencën e menjëhershme të valës. Ky term dhe teknologjia në fjalë përdoren në telekomunikacion dhe përpunimin e sinjalit. Të njëjtën ditë të vitit 1937, gjatë një fjalimi historik në qytetin verelindor të Trabzonit, Atatürk-u i dhuroi popullit turk të gjitha fermat dhe pasurinë e tij. Si sot më 1945 u lind në Gjilan të Kosovës poeti, romancieri dhe dramaturgu shqiptar Beqir Musliu. Ai njihet si një ndër dramaturgët shqiptar më në zë dhe renditet mes autorëve modernist të dramës shqipe. Vepra e tij dëshmohet si një nga arritjet e shënuara të këtij drejtimi, sidomos me dy përmbledhjet e dramave Shtrigani i Gjelhanit dhe Rakullima. Në këtë datë të vitit 1968, mjeku amerikan Lloyd John Auld identifikoi antigjenet e parë të sipërfaqes së qelizave që mund të dallojnë midis llojeve të ndryshme të tyre. Ai ishte një nga themeluesit dhe bartësit standard të fushës së imunologjisë së kancerit. Kur Auldi filloi karrierën më 1958, imunologjia e tumorit ishte në fillimet e zhvillimit të saj. Të njëjtën ditë të 1982-shit, në kinemat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shfaq filmi Jashtëtokësori. Skenari i autores Melissa Matheson u përshtat për kinema nga regjisori Steven Spielberg dhe filmi arriti të fitoj 4 çmime Oscar. Si sot në vitin 2004, atletja turke me origjinë etiopase Elvan Abeylegese theu rekordin botëror në 5000 metra gjatë garës ndërkombëtare Golden League të zhvilluar në qytetin Bergen të Norvegjisë, duke e përfunduar atë me kohën 14 minuta e 24 sekunda e 68 qintat. Ky rekord nuk thyej prej 7 vitesh. Ajo u bë sportiste e parë turke që theu një rekord botëror. Në këtë datë të 2018-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u takuan në Singapur. Ky ishte takimi i parë në historinë ndërmjet liderëve të dy vendeve në fjalë pas ngrirjes së marrëdhënieve politike dhe diplomatike në vitin 1945. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 11 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radio Zëri Tyrkis, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për suverenitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtin globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën e arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shironte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfide madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Software-et, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysmë përques janë shndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostet e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysëm përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollar në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgarti apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet pranë nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
Kushtetet perëndimore u përballën me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollin në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaqin interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshmi një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin,
Ai është tashmë një kombinim i elementëve të rrallë tokësore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin me emisionin e radhës. Agenda geoeconomica.

Gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Përgjatë udhëtimit tonë në ndjekjet e gjurmëve turke në UNESCO, deri më sot kemi zbuluar së bashku trashëgiminë kulturore dhe natyrore të Tyrkisë, të cilat janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Duke filluar nga ky episod, përkatësisht i 23-ti, po e zgjerojmë pak sa itinerarin ton për të kushtuar vende dhe vlerave tona të regjistruara në listën e përkohshme të UNESCO-s, me synimin që të mbrohen dhe në të ardhmen të paraqiten si kandidate për listën e trashëgimisë botërore. Ndarjesa jone parë në këtë suazë është pazari historik i Kemeraltës, i përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO si një nga komponentët më të rëndësishëm të qytet-portit historik të Izmirit. I vendosur në zemër të Egjeut, Izmiri vazhdon të ekzistojë prej mijëra vjetësh si një nga qytet-portet më të rëndësishëm të botës mesdhetare. Ky qytet, ku gjatë historisë janë takuar qytetërime, rrugë tregtare dhe kultura të ndryshme, është një nga qendrat historike më tërheqëse të Tyrkisë fal trashëgimisë së tij shumë shtresore. Kemeraltëja ndodhet pikërisht në zemër të kësaj historie madhështore, me rrugët, hanet, pazaret dhe dartesat historike që e kanë ruajtur gjallërinë e tyre për shekuj me radhë. Ky pazar historik vazhdon të jetë një nga qendrat tregtare më të rëndësishme jo vetëm të Izmirit, por edhe të Anadolit. Ajo që e bën Kemeraltën të rëndësishme nga këndvështrimi i UNESCO-s nuk është vetëm prania e ndërtesave historike. Pika më tërheqëse është fakti se rajoni ka qenë pjesë e një organizimi urban të madh, i cili është zhvilluar së bashku me portin gjatë historisë. Dosja e kandidaturës së qytet-portit historik të Izmirit përfshin së bashku Kadife Kalan, Agoran e Smirnës, Kemeraltën, Basmanen dhe strukturat e tjera urbane historike përreth tyre. Këto zona formojnë një peizazh urban shumë shtresor, ku jeta ka vazhduar pa ndërprerje nga periudhat antike deri në ditët tona. Kur shqyrtohet zhvillimi historik i Izmirit, varet se qyteti është riformësuar në periudha të ndryshme, nga Smirna antike te periudha romake, nga Bizanti te Perandori Osmane dhe Republika e Tyrkisë, qyteti ka ndryshuar vazhdimisht, është zjeruar dhe zhvilluar. Megjithatë, gjurmët e epokave të mëparshme kanë vazhduar të jetojnë brenda strukturës urbane. Në procesin e kandidaturës për në UNESCO, kjo vazhdimësi paraqitet si një nga karakteristikat më të spikatura të zonës. Teksa ecni në për rrugicat apo rrugët e Kemeraltës, në të vërtet nuk shëtisni vetëm në një pazar. Këtu mund të ndjeni gjithashtu kulturën tregtare, jetën urbane dhe kujtesën shoqërore të grumbulluar ndër shekuj. Hanet, bezistanet, arastat, dyqanet tradicionale, objektet e kultit dhe kalimet historike bashkohen për të krijuar një strukturë urbane të veçantë. Rajoni, i cili gjatë periudhës osmane ishte një nga qendrat e rëndësishme të rrjeteve tregtare mesdhetare, gjallërinë e tij ekonomike dhe shoqërore vazhdon të ruaj ende sot e kësaj dite. Një nga elementet e theksuara në dosjen e kandidaturës për në UNESCO është edhe larmia kulturore e Izmirit. Për shekuj me radhë, myslimanët, hebrejt, levantinët dhe bashkësitë të tjera kanë jetuar së bashku në këtë qytet, kanë bërë tregti dhe kanë kontribuar në zhvillimin e tij. Kjo e kaluar multikulturore ka lënë gjurmë të thella në fushë të ndryshme, nga arkitektura deri te planifikimi urban. Shumë nga ndërtesat historike që shihen sot në Kemeraltë dhe rrethinat e tij vazhdojnë të ekzistojnë si dëshmitar konkret të kësaj kulture të bashkëjetesës. Në proceset e UNESCO-s, vetëm identifikimi i vlerave historike nuk konsideruhet i mjaftueshëm. Po aq e rëndësishme është edhe mënyra se si këto vlera do të mbrohen dhe do të transmetohen brezave të ardhshëm. Prandaj edhe plani menaxhimit të zonës, i përgatitur për qytet-portin historik të Izmirit, është rezultati i këtij botëkuptimi. Ky plan, i cili është hartuar me kontributin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë, pushtetit vendor, universiteteve, specialistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, bashkon parimet e mbrojtjes, restaurimit, menaxhimit të vizitorëve dhe përdorimit të qëndrueshëm. Punimet restauruese që janë realizuar e vazhdojnë të jetësohen vitet e fundit në Kemeraltë dhe rrethinat e tij janë ndër shembujt konkret të kësaj qasje. Fal projekteve që synojnë mbrojtjen e haneve historike, rrugëve dhe elementeve të trashëgimisë kulturore, synohet ruajtja e karakterit autentik të rajonit. Kështu, ndërsa mjedisi historik mbrohet, synohet gjithashtu të ruhet gjallëria ekonomike dhe sociale e zonës. Së
Sot, gjithnjë më shumë po zhvillohet edhe qasja ndaj mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. E mjaftueshme nuk konsiderohet më vetëm që ndërtesat të qëndrojnë në këmbë. Ndryshimet klimatike, rreziku i tërmeteve, menaxhimi fatkeqësive, turizmi i qëndrueshëm dhe vazhdimësia e jetës urbane po bëhen pjesë të rëndësishme të projekteve dhe punimeve të mbrojtjes. Gjithashtu në punimet që zhvillohen për qytetportin historik të Izmirit, këtyre çështjeve u kushtohet rëndësi e veçantë dhe synohet që mjedisi historik të bëhet më i qëndrueshëm ndaj rreziqeve me të cilat mund të përballet në të ardhmen. Mes karakteristikave të rëndësishme që e dallojnë Kemeraltën nga shumë qendra historike dhe tregtare të tjera, është po ashtu fakti se ajo është një zonë trashëgimi e gjallë. Tregtarët që hapin dyqanet e tyre në mëngjes, mjeshtrit që vazhdojnë zanatet tradicionale, njerëzit që vinë për të blerë dhe vizitorët që dëshirojnë të përjetojnë atmosferën historike, bëjnë të mundur që kjo trashëgimi kulturore e madhe të ruaj lidhjen e saj me jetën e përditshme. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk përfaqëson vetëm të kaluarën, por gjithashtu një pasqyrim të kulturës urbane të gjallë në ditët tona. Procesi i kandidaturës së qytetportit historik të Izmirit për në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s vazhdon ende sot. Punimet që zhvillohen për këtë peizazh historik të gjerë, në të cilin përfshihet edhe Kemeraltëja, kontribuojnë në rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore të Tyrkisë. Kjo zonë që ruan kujtesën urbane mira vjeçare, vazhdon të ndërtojë një urë të fortë midis së kaluarës dhe së ardhmes. Hapat që jehojnë në rrugicat e ngushta të Kemeraltës, tregtia që vazhdon në hijen e haneve historike dhe kultura qytetare transmetuar brez pas brezi, vazhdojnë ta mbajnë gjallë memorinë e Izmirit edhe sot. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk është thjesht një pazar, ai paraqitet si një zonë trashëgimi e rëndësishme që pasqyron historinë e urbanizimit, tregtisë dhe ndërveprimit kulturor në Anadolu. Udhëtimin në gjurmët turke në UNESCO do ta vazhdojmë në episodin tonë të ardhshëm, kësaj herë në botën magjepse të trashëgimisë kulturore jo materiale. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan i bëri një vlerësim punës së gjysmëhënës së kuqet turke me rastin e 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simboli solidaritetit dhe ndihmës humanitare për te i kufive. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për të përgjigjur në mënyrën më të ashpër çdo qëndrim armiqësor që cënon sigurinë e turqëve të Kipros. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruar ndërmjet Francës dhe administratës greko-qipriote. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektiveve ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënime ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth parlamentuan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranianë kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Tehrani i hodhi poshtë këto deklarata si të pavërteta. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkia. Unë Stele Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Haxhaxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos rri rri qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borë rri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Demokratët dhe demokratët dhe mbështetësit tanë pasen vërhorë se aja është armiku më i egër që shqiptarët kanë patur në histori. Ky ka qenë dhe nuk ndryshon gjerë ditën që ajë të marrën dëshkimet e merituara. Edi Rama duhet largohet një minutë më parë nga pushteti. Edi Rama nuk ka legjitimitet dhe ne jemi të partë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjitimitet zgjedhor. Një qeveri që zhvillon zgjedhjen kusht të partijës shtet, zhvillon farsë elektorale dhe nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokratë e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jonë, duhet të mbështes me të gjitha mënyrat atë protest. Duhet ta mbështes kësaj here pas simbolet e partisë. Letjen rrëfim, sepse është protest qytetar rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare Partisë Demokratike duhet jetë në protest. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështinë e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën

0: është një armiqësi e egër, pa imagjinueshme.
1: Kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete, sot flisja me ca gazetarë, këshin ardhë nga Europa, edhe ata të utuar, se u qmënd bota, rinë të tërë ati e me atë gishtin që fsh, fsh, fsh, fsh, edhe aty dalin, pum, pum, pum, pum, u prish dynjaja, fsh, fsh, fsh, fsh, pum, pum, pum, pum, oh, oh, oh, edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protest, për shumë ata s'plasin fare, ata vën kamerën në këshuebë. Edhe këte i tak, del njërë janë dhe. Pastaj vën kamerën, hop. Edhe i vën dhe i muzik, i vën dhe i muzik, rotullohet dhe imazhi, 200.000 like. Edhe, mendja pastaj mbushet me budalloqe, dhe ti s'kupton më qa është realiteti, qa është gjinjeshtra. Dhe, ndërkohë i thash këtyre fëmijëve, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxjerrni çfarë thon, që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritje e çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Tjetra, o bastard, thot ky, o bastard, mua, do me thënë. Po pse, individët, thot e shesin tokën, të ki huaj, thot, mor droga gji, ata e kanë shqit në firmat private shqiptare, jo të ki izraelitët, thot, o pedofil, mashkull, ju i keni bërë zullumet bashkë, thot, me firmat private, dhe ti nuk ngopesh me pasurit e popullit e bastard. Kjo ishte e bukur, të nëzore, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi, thoshte, ishte një që ishte dalë rrugëve në Milano dhe thoshe me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dua të shtoj dhe këtë. Pse vendosë, thot, ky, ti, thot, të ardhmen e pronave tona, thot. Ne do kemi probleme, pa tjetër. Për sa kohë do kemi njerës që nga një anë shfaqen për Instagrame, me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk jau ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh, jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi, o, oh, sa e bukur Vienna, edhe mbrapa Mozarti që këndon, erat e larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, e mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty, s'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indjej Buelako, të kesh dy bëth, njëta mbashë, njëta qash. Kështu është.
2: Jemi në qyrianë të Krajës, në sfondin tonë kemi një shtëpi të vjetër që është rrëth 200-300 vjeqare, thonë banorët e këti katundi, dhe kjo është shtëpia e Alush Rexhepit. Këtu kam një nga trashëgimtarët e kësaj shtëpie, dhe çka ju lidh ju me këtë shtëpi dhe si mund të valorizohet një shtëpi që duket se është e ruajtur shumë mirë në krahasim edhe me të tjera dhe është një arkitekturë interesante.
3: Unë jam i lindur në këtë shtëpi, kam hedhur hapat e parë. Me fjallë tjera jam rritur në këtë shtëpi, kështu që deri në kohën e tërmetit, deri në vitin 1979, kjo shtëpi ka qenë plotësisht e banueshme, kurse tani, si që shihni, shihet dhëmbi i kohës që ka filluar të

0: dëmtoj. Si mund të valorizohet, është një pyetje shumë e mirë, por do një angazhim shumë të madh, duhet të ruajtur struktura që ka, pastaj arkitektura dhe besoj që kishte më pas një vlerë shumë më të madhe nëse do të bëhet rikonstruimi i kësaj shtëpie.
1: Shpresojnë që është një gjë e mundshme, është një nga shtëpitë që mund të rikonstruktohet, por besoj që në zonën e krajes nuk është e vetëm një shtëpi që ka vlera.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend. por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shqipëria 5 dhe Malizi 2, ky është rezultati i kombëtarës së futbollit për vajza që drejtohet nga trajneri më i njohur Shkodran Armir Grima. Urime profesor për këtë fitore.
3: Faleminderit. Shumë faleminderit.
2: Fantastike në Lorë Borici për para tifozërisë Shkodran.
3: Po Lorë Borici gjithmonë tjep emocione, tjep suksese, tjep knaci dhe është privilegj me lutë këtë stadion realisht. Por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kena bërë për këtë eliminatore. Meritoshin këto vajza, se kanë punuar shumë, kanë djersit shumë, kanë marrë pikë të rëndësishme dhe këtë tregon edhe një rritje për ekipin tonë kombëtar, që është fal këtyre vajzave dhe mundit dhe sakrificës tyre.
4: Profesor, sa i kënaqur jeni jo vetëm me fitoren e sotshme, por edhe me ecurinë e deri tani?
3: Shumë i kënaqur unë me ecurinë, ndoshta kjo nuk ishte në neshën tona më të mirë kjo sot, me pavarësisht rezultatit. Nuk mund të them që ishte nesha jonë më e mirë. Por për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqëm. Kena pas mundësi prapë me bërë nërështë në ndeshje dhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne. Kena qënu, po thëjmë, në ligën dhe pretendojmë që t'jemi në play-off të kampionatet në botërë.
2: Profesor, e filluat me fitore ndaj Malit të Zi në transfert në Podgoricë dhe e mbyllët me fitore kon ndaj Malit të Zi në Lorë Borici Shkodrës.
3: Merita është e këtyre vajzave që kanë bërë gjithçka për të arritur këto rezultate dhe unë i përgëzoj gjithashtu ti përgëzoj sepse janë vajza me një karakter të fortë sportiv.
2: I kënaqur që mbyllët me objektivin e realizuar?
3: Shumë i kënaqur. Besoj që kena marrë maksimumin për këtë periudhë dhe për këtë sa ka Shqipëria të futbollit femër. Ka ekipe që janë në vite të tëra në futbollin e femër dhe janë në ligën tonë që janë poshtësh, që milion ekipe shumë forta poshtësh në renditjen e përgjithshme që kena.
2: Progresi duket shumë i dukshëm në rrjetin tuaj, po deri ku do të shkojë kjo kombëtare e vajzave?
3: Shifë. Normalisht duke pasë mbështetjen edhe të federatës, që është zakonisht madhe, edhe të presidentit federatës, sepse është kontakt gjithë ditën sot me ne, e ka vlerësuar shumë e këtë ndeshje dhe besoj që duke pasë mbështetjen e tyre edhe futbolli femër do rritet më shumë.
2: Profesor, thatë me herët se kanë merit vajzat, kanë merit skuadrën, por kjo fitore ka ndonjë dedikim të veçantë personel nga Armir Grima?
3: Dedikimi im personel është për këto vajza. Ja dedikoj dhe i vlerësoj jashtëzakonisht shumë, sidomos ato vajzat që kanë vite që po luajnë në futbollin e femrave, jeni arrit bashkë, u bën 10 vjet që jemi bashkë këtu dhe dedikimi është vetëm për ato vajza dhe për gjithë grupin, vajzë, për gjithë grupin.
2: Në aspektin personal, familjen tuaj, dy vajzat tuaja janë shumë tifozë, ju ndjekin vazhdimisht, nuk u bëra asnjëherë futbolliste, nuk e ndoqë traditën.
3: Kjo është më të ardhmën kjo punë. E rëndësishme që ju vjen shkolla, jene mirë njën në kërë. Besoj që vajza vogël ka premisa për qenë në është një futbolliste një në të ardhmën.
2: Me kapitenin e ekipit kombëtar të futbollit për vajza Megi Doçi, më njëherë pas fitores së Shqipërisë, Malizi 5-2, urime Megi.
5: Faleminderit, ishte një ndeshje e rëndësishme për ne, patjetër edhe një ndeshje e luftuar, ndoshta nuk e nisëm mbar, ose ekipi kundërshtar shënoi, por me kalimin e minutave besoj se ekipi mori vetëm dolën në lojën e saj dhe u shënuan shumë gola, më vjen mirë që shënuan dhe vajzat tjera dhe më vjen mirë që ekipi fitoi.
2: Si gjithmonë Megi Doçi fantastik edhe sot me një dy golësh që i dha rezultatin dhe kurajën e ekipit.
5: Pati, do kisha shumë dëshirë të kisha shënuar tre gola sot, sepse realisht i meritoja, por dhe mirë që dhasha dhe për shoqet e tjera dhe i shpreva ekipit për fitu. Kështu që përgëzoj gjitha vajzat për lojën që bën, për mundin që kena bë, sepse realisht gjithashtu dhe stafin me krye Armir Grimën për punën e jashtëzakonshme, për mbështetjen e jashtëzakonshme, edhe shpresoj të vazhdojmë kështu me fitore.
2: Rezultati ishte edhe mbyllja dinjitoze në eliminatore duke marrë rezultatin më të mirë, duke realizuar dhe objektivin.
5: Po besoj kemi zhvillu neshe shumë të mira, pavarësisht ndoshta edhe humbjeve që kemi pësu, për disa problema për një tjetër, po jemi mënu që nga neshe të rregullojmë ato gabimet tona, dhe më vjen mirë që i mbyllëm këtë kualifikuese me fitore, ku kam më shpresojmë vazhdim, punojmë edhe më tepër dhe shpresoj vinë edhe vajzat të reja dhe do të jeni me tip shtesë dhe një shtys për më tepër për don edhe më shumë fushë.
2: Duket se Lorë Brishi është me fat për ju. Shënoni vazhdimisht.
5: Patjetër është një fushë që e njoh prej viteve. Ndjej gjithmonë kënaqësi kur luajn Lorë Brishi, është një fushë që kam shënuar në Champions, kam shënuar me ekipin kombëtar. Edhe shpresoj të vazhdoj të shënoj. Ktu nuk duhet le pa përmend edhe tifozët e mrekullueshëm Shkodran, që kisha dëshirë shumë që të ishin edhe më tepër në shkallët e stadionit, por gjithë ata që ishin, faleminderit shumë për mbështetjen.
2: Këtë dy gol është për edhe ato që keni shënuar gjatë gjithë këtij sezoni, kanë ndonjë dedikim veçantë, sidomos që do jetë sotme.
5: Patjetër për familjen time që janë gjithmonë aty, duke mbështetur, jam gjithmonë larg këtyre. Edhe shpërblet ajo muni dhirsa sakrificat që bëjmë gjatë gjithkohës larg familjes, edhe shkon për familjen time, patjetër dhe për shoqjet e ekipin, për stafin, me çete ata që çete menaxherit, ekip menaxher deri te trajneri.
2: Me sa pam me po ju presin familja pas dyrës të Lorëbrishit, e doçën me shumë emocion.
5: Kako që nuk shkojmë në shtëpi, kështu që dhe ne e rëndësishme është që i marrim pushimet me një fitore.
2: Dhe më njëherë nga ekipi kombëtar, shumë shpejt vin ballafaçimet evropiane te Megidoçi, ta shpesh si kapiten e vllaznisë. Do të nisë rrugtimin evropian me Vllaznin.
5: Po, objektivi i Vllaznis besoj dihet gjithmonë, pse sidomos në Kupën e Evropës, do presim shortin një herë. Kush ekipe na bien dhe pastaj do shohim sepse do kemi nevojë për të marrë edhe lojtarë të tjerë nga jashtë dhe objektivat e ekipit do shfaqen kur shfaqen edhe kundërshtarët.
2: Alma Hila është futbolista titullare e ekipit tonë kombëtar të futbollit për vajza, por një futbolliste e dalë nga Jubandanja e Shkodrës dhe sot luan në Itali. Urime përfitojnë sot me 5-2 ndaj Malit Zi.
6: Faleminderit. Po, është një krenëri e madhe, me thënë drejten. Kam fillu që e vogël të Jubani, kam pas mundësin me dalë jashtë, më shku në Itali dhe sot e kësaj dite vazhdoj atje.
2: Por natyrisht për që e fillu me Jubanin, merit kalla Ferdinand Bjaku, e i që ju hapi i pari dherën e ekipit.
6: Absolutisht, e i pari që ka besu të unë, vazhdan edhe sot e besan edhe më njekë shumë edhe falenderoj dhe përshëndesim.
2: Sot 5-2 ndaj Malit të Zi, fitore, rezultati i drejtë, i merituar?
6: Rezultati i merituar nuk e kena fillu mirë, ashtu si çdohet në thënë drejten në fillim, po rëndësishme është që morë me atë rezultatin që po kërkonim. 5-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojen në pjesë dytë, sidomos bëm lojt mirë.
2: Mbyllët këtë tur me zarezimin e objektivit për që qëndruan e ligën B. Ka të thotë që objektivi është realizuar dhe...
6: Po, është një arritje e madhe, jena shumë gëzumë. Kjo është objektivi unë që në fillim, e ja rritme, më mirë s'ka.
2: Në aspektin personal, Alma Hila, e kënaqur me kombëtarin e Shqipërisë?
6: Po, absolutisht, kam disa vite që luj, që kam mundësin të luj për kombëtarin, shumë gëzimi madhe.
2: Ndërkohë, diçka për Italinë, për prezidentin tuaj atje?
6: Kam vazhdu, jam që e vogël atje, kam vazhdu që kluj janë prapë në Serie A, nuk e di, shohim në të ardhmen, ku do shkojmë.
2: Dhe për të mbjellur këtë fitore sot, me kanë një dedikim të veçantë për Alma Hilën?
6: Po, përshëndes familjen, që më ndjekën, edhe pse nuk patën mundësin të ishin këtu sot, dhe krejt shqiptarë.
2: Jo, e pam, një pjesë të madhe që ju përgëzuan pas ndeshjes. Se...
6: Po, është një kushrinë e jeme që ndjek shumë, në kartë gjithmonë kërën kena...
2: Gjumin Lorë Brishi të Shkodrës se po luhet super sfida e futbollit të vajzave për eliminatorët e botërorit Shqipëri i Mali Zi. Jemi në momentet e fundit të takimit. Shqipëria e drejtuar nga tekniku Shkodran Armi Grima po kryeson me rezultatin bindës 5-2. Me Anila Bashën, përgjithësin kryesore të futbollit të vajzave në Federatën Shqiptare të Futbollit Anëtare e Komitetit Ekzekutiv. Anila, urime për këtë performancë.
7: Faleminderit shumë Gaspar. Në fakt nuk është një punë e vetme e një njeriu, është një punë grup, më së pari vajzat, të cilat kanë sakrifikuar shumë edhe në këto eliminatore, por edhe stafi teknik që kërkon mirënjohjen dhe përshëndetjet tona, e padyshim puna e palodhur në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku jo vetëm këtë vit, po edhe vitet e kaluara, edhe sezonin e kaluar, presidenti Armand Duka, por edhe gjithë komiteti ekzekutiv ka pasur vullnetin dhe dëshirën për të suportuar futbollin e vajzave në Shqipëri.
2: Ju ishit në Çeki njohim me kumëtarën e Shqipërisë dhe festuat me të drejtet e barazim dinjitosë në Pragë dhe kjo ndeshje e sotme konfirmon formën e mirë të vajzave shqiptare.
5: Me thonë drejtën vajzat sot më duken pak lodhur, sepse konsumuan shumë energji në Pragë, në ndeshjen kundër Çekisë dhe duhet ta mbajmë mend, ne kemi luajtur në Loro Boriçi me Çekin dhe na arrahën me një rezultat 5-1, por barazimi atyshëm ishte në shijen dhe atmosferën e një fitoreje, sepse një pikë marrë në Prag do të thotë që niveli i vajzave tona është rritur ndjeshëm, patën një rritje të jashtëzakonshme në ndeshjen ndaj Walesit, që e patëm në Elbasan Arena dhe pavarësisht se përfundoi ndeshja me Walesin 1-0 në favor të miqve, duhet të thënë që vajzat tona kryen një ndeshje spektakolare, plot emocione, plot raste, madje edhe shtylla të cilat nuk u finalizuan në gol, të paktën të kishin marrë barazimin që ishte i merituar, themi për ndeshje. Trajneri Grima e kishte përgatitur shumë mirë, suporti nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga anëtarët e Komitetit Ekzekutiv, nga Komiteti Ekzekutiv ka qenë i jashtëzakonshëm, kështu që vim në një punë në vimësi për të arritur tek ky rezultat i sotëm, ku padyshim duhet të thënë e hapëm me ndeshjen me Malin e Zi. Patëm disi probleme, e pam që ishte Malizi shumë herë më i mirë se sa Malizi që dikur kemi pas njohur. Ato na shënuan gol për herë të parë, arritëm ta kthelim ndeshjen, ta bënim 2-1 po në Malizi dhe sot jemi në finalen e kësaj pune ku padyshim do të kemi përpjekjet tona për të mbetur në ligën B në xhiron e play-offit.
2: Pra një objektiv që po realizohet me sukses dhe do të thënë një bravo për futbollin e vajzave që ka një progres kaq të dukshëm dhe shpresojmë të ecim me
5: shpresoj shumë, shpresoj shumë dhe jemi duke punuar në disa fronte. Nuk jemi duke punuar vetëm me ekipin e parë, me kombëtaren A të vajzave, jemi duke punuar edhe me 19 vjeçaret, 17 vjeçaret, jemi duke punuar me skautimin dhe jemi duke punuar me masivizimin e futbollit të vajzave, pothuajse në të gjithë Republikën, pra që të ketë vëmendjen e të gjithë strukturave dhe për këtë kemi kërkuar ndihmën edhe të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Sporteve që ta fusim futbollin e vajzave edhe në shkolla. Kam përshtypjen që vitet që do të kemi përpara do të jenë më entuziaste, duke parë edhe interesimin shumë të madh që kanë tashmë edhe vajzat për të përqafuar lojën e bukur të futbollit.
2: Ishim me Anila Bashën, një emër më vërtet i spikatur i medias shqiptare, një gazetare në karrierë dhe drejtuese shumë medieve në Shqipëri, por aktualisht prej dy mandatesh është antare e Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit që ka mbi supe edhe angazhimin dhe mirë administrimin e futbollit të vajzave. Anila, faleminderit për
5: faleminderit Gaspar edhe për ju edhe për interesimin tuaj dhe për mbështetjen që jepni futbollit të vajzave në Shqipëri.
1: Ngjarja e ditës. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
13: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: Radio Jehona ju paraqet.
14: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione në lidhje me kulturën turke të ushqimit. Në pjesën e kësaj jave do t'ju japim recetën për gatimin e ëmbëlsirave me qumësht që ndodhen në krye të ëmbëlsirave të domosdoshme në kuzhinën turke.

Krahas lehtësisë së gatimit, ëmbëlsirat me qumësht preferohen shpesh sepse janë të ushqyeshme dhe të lehta. Këto ëmbëlsira janë në zgjedhje e mirë, sidomos për ata që duan të ëmbëlsojnë gojen pas një darkë të rëndë. Edhe ne këtë javë bashkë do të gatuojmë sytliaq në furrë, ëmbëlsirë kjo që gatuhet prej periudhës osmane e deri më sot. Edhe pse sytliaqi në furrë është një përputhje e përkryere qumështit, orizit dhe sheqerit, ai nga përbërësit e përdorur ngjason me pudingun e orizit që gatuhet në vende të ndryshme të botës, por ndryshon për ngatrasia, cilësia dhe mënyra e gatimit. Tani të gatuajmë bashkë sytliaqin në furrë.

Fillimisht të numrojmë përbërësit e nevojshëm për këtë ëmbëlsirë. Gjysmë gote ujë orez, 1 gotë e gjysmë ujë, 5 gota ujë qumësht, 3 lukë gjelle miell orizi, 3 lukë gjelle nisheste, 1 pako vanilje, 1 dhe 1 e treta e gotës e ujë të sheqerë.

Tani le të gatojmë bashkë sytliaqin në furë. Fillimisht lajmë orizin dhe e vendosim në një tenxhere të thellë. Mbi të hedhim një gotë gjysmë ujë të ftohtë dhe e zihem derisa orizi të zbutet dhe e thith ujin. Ndërkohë në një tenxhere tjetër përzihem miellin e orizit, nishestin, vaniljen dhe sheqerin dhe gradualisht shtojmë qumshtin, duke e përzier vazhdimisht derisa të formojmë një masë homogjene. Pastaj tenxherën e vëmë në zjarr dhe e zihem duke e përzier vazhdimisht. Pasi valon për disa minuta, i shtojmë orizin dhe e zihem derisa të trashet. Sytlaçin e zier e ndajmë në tas rezistues ndaj nxehtësisë dhe presim derisa të vaket. Taset me sytlaç të vakat i vendosim në një tepsi të thellë, të cilën e mbushim me ujë derisa të mbrijë tek gjysma e taseve. Tepsin e vendosim në furrën e ngrohur paraprakisht në 200 gradë Celsius dhe pjekim sytlaçin për 10 deri në 15 minuta derisa të skuqet sipër. Pasi të skuqet sytlaçin e nxjerrim nga fura, e lëmë të ftohet mirë dhe e shërbejmë të ftohtë. Ju bëft mirë.

Miqë të vyrë, në pjesën e kësa jave gatuam së bashku sytë liaqë në furë. Deri në takimin ton të radhës me shijet të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirë mbeqit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Your attention please, this is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar. Qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4

0: do giorni Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: lëre hapur dhe ik. Po, po.
1: Quando? Stume knu mo dume ishte.
2: Yeah.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti,

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mobileri, trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete.
3: Kronotex.
2: Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë.
3: Kronotex.
2: Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
3: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Demokratët dhe demokratët dhe mbështetësit tanë, pasen vërhorë se jashtë armiku më i egër që shqiptarët kanë patur në histori. Ky ka qenë dhe nuk ndryshon gjerë ditën që ai të marrë ndëshkimet e merituara. Edi Rama duhet largohet një minutë më parë nga pushteti. Edi Rama nuk ka legjitimitet. Dhe ne jemi të partë. Jemi krenar se kemi arritur të rrëzojmë falsifikimin dhe mashtrimin e tij për legjitimitet zgjedhor. Një qeveri që zhvillon zgjedhjen kushte partie shtet, zhvillon farsë elektorale dhe nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokrat e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon, duhet të mbështesë me të gjitha mënyrat atë protest. Duhet ta mbështesë kësaj herë pas simbolet e partisë. Letjen rrëfim, sepse është protest qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protest. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështin e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën Edi Rama protestuesve, duke çfrytzuar dhe keq interpretuar thirrjet e tyre. Ti quash nazist ata apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit, sepse thonë Shqipëria rikujtoj një slogan të Mithat Frashit, Shqipëria shqiptarve, është një armisi e egër, pa imagjinueshme.
3: Kam marrë me vete një dy, jo medalje, po kam marrë me vete sot flisja me ca gazetarë që në ardhë nga Europa. Edhe ata të utuar, se u çmend bota, rrinë të tërë atje me atë gishtin që edhe aty dalin, pum, pum, pum, pum, u prish dynjaja. Pum, pum, pum, pum, oh, oh, oh. Edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protest, përshme ata s'klasin fare, ata vën kamerën në këshuebë. Edhe këte i tak, del njërë janë dhe. Pastaj vën kamerën, hop. Edhe i vënde i muzik, i vënde i muzik, rotullohet dhe imazhi, 200.000 like. Edhe mendja pastaj mbushet me budallëqe dhe ti s'kupton më çfarë është realiteti, çfarë është gënjeshtra. Dhe ndërkohë i thash këtyre fëmijëve, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxjerrni çfarë thon, që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritje çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Tjetra, o bastard, thot ky. O bastard, mua do të them. Po pse individët, thot, e shesin tokën tek i huaj, thot, mor drogaxhi. Ata e kanë shqit në firmat private shqiptare, jo tek Izraelit dhe thoto pedofil, mashkull, ju i keni bërë zullumet bashkë, thot, me firmat private dhe ti nuk ngopesh me pasurit e popullit të bastard. Kjo ishte e bukur, të nëzore, ishte një vlonjat. Thoshte, bosi, thoshte, ishte një që ishte dalë rrugve në Milano dhe thoshte me mikrofon, unë jam Komisioni Europian. Dua të shtoj dhe këtë. Pse vendosë, thot, kjo ti, thot, të ardhmen e pronave tona, thot. Ne do kemi probleme, pa tjetër. Për sa kohë do kemi njerëz që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk jau ndjen erën kur dalin Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vienna, edhe mbrapa Mozarti që këndon, edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, e mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty? S'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indiej Buerlako, të kesh dy bëth, njëta mbash e njëta qash. Kështu është.
4: Jemi në Qyrianë të Krajës, në sfondin ton kemi një shtëpi të vjetër që është rrëth 200-300 vjeqare, thonë banorët e këti katundi, dhe kjo e shtëpia e Alush Regjepit. Këtu kam njën nga trashëgimtarët e kësaj shtëpije, dhe çka ju lidh ju me këtë shtëpi dhe si mund të valorizohet një shtëpi që duket se është ruajtur shumë mirë në krahasim edhe me të tjera dhe është një arkitektur interesante?
5: Unë jam i lindur në këtë shtëpi, kam hedhur hapat e parë, me fjalë tjera jam rritur në këtë shtëpi. Kështu që deri në kohën e tërmetit, deri në vitin 1979, kjo shtëpi ka qenë plotësisht e banueshme, kurse tani, si që shihni, shihet dhëmbi i kohës që ka filluar të dëmtoj. Si mund të valorizohet, është një pyetje shumë e mirë, por do një angazhim shumë të madhë, duhet të ruajtur struktura që ka, pastaj arkitektura dhe besoj që kishte më pas një vlerë shumë më të madhe në qoftë se do të bëhet rikonstruimi i kësaj shtëpie.
4: Shpresojmë që është një gjë e mundshme, është një nga shtëpitë që mund të rikonstruktohet, por besoj që në zonën e Krajës nuk është e vetmi shtëpi që ka vlera.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e xhumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
4: Inna fatahna laka fatham mubina.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا

0: Në emrin Allahut më shiruesit, më shirëbërësit, ne të dham ty një fitore të qartë, për të ti falur ty Allahu gabimet e më parshme dhe të ardhshme, për të plotësuar dhuntin e vetë ndajteje dhe për të të udhëzuar në rrugën e drejtë dhe që Allahu të të japë ndihmë të madhe. Është ai që zbriti qetësi në zemrat e besimtarve, për t'u forcuar besimin, krahas besimit që patën. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urt. Ai e bëri këtë për t'i quar besimtarët dhe besimtaret në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj e ku do të qëndrojnë për herë, si dhe që t'ua falë gjunahet atyre. Kjo në sytë Allahut është fitoria më e madhe. Gjithashtu, ai e bëri këtë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, që mendojnë keq për Allahun. Radha e fatkeqësisë leti godas ata, Allahu është zemruar me ata, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhehenemin, sa vend i shëmtuar që është ai. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt. Me të vërtet, ne të kemi dërguar ty, o Muhammed, dëshmitar, sjellës të lajmeve të mira dhe paralajmrues, që ti besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, që ta ndihmoni e ta nderoni atë, dhe që ta lavdroni atë me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. Ata që janë betuar për besnikri, në të vërtet janë betuar për besnikri Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre, ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetës, por nëse e mban besën ndaj Allahut, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. Do të të thonë ty, arabët e shkretëtirës, të cilët ngelen pas jush, ne ishim të zënë me baktit dhe familjet tona, prandaj, lutju Allahut që t'na falë ne. Ata thonë me gjuhën e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thua ju, kush mund t'a pengoj Allahun ndaj jush, nëse ai kërkon t'ju godas, ose nëse synon t'ju bëj ndonjë të mirë. Allahu e di atë që ju bëni. Jo, ju menduat se i dërguari dhe besimtarët nuk do të kthehen kur të familjet e tyre dhe zemrat tuaja ishin të knaqura me këtë trill. Ju ushqyet mendime shumë të këqija dhe kështu u bët populli pavlefshëm, i nisur drejt shkatërimit. Kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e ti, ta di se ne kemi përgatitur për mohuesit një zjarr flakrues. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj, e dënon këtë doj. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Ata që ngelen pas jush, do t'ju thonë, kur të niseni për të marrë plaçkën e luftës, në lejoni edhe neve që të vijim pas jush. Ata do të donin t'i ndëronin fjalet e Allahut. Thua ju, ju kurse si nuk do të vini pas nesh. Këtë e ka thënë Allahu, qysh më parë. E ata do të thonë, nuk është ashtu, por ju na keni zili. Ah, sa pak që kuptojnë. Thua ju atyre arabëve të shkretitirës, që ngelen pas jush, ju do të thireni për të luftuar kundër një populli shumë luftarak nëse ata nuk dorëzohen. Nëse bindeni, Allahu do t'ju japë shpërblim të mirë, por nëse shmangeni, ashtu si që keni bërë edhe më parë, ai do t'ju ndëshkoj me dënim të dhëmshëm. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të qalin, as për të sëmurin, që të mos marrin pjesë në luftë. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij do të shkojë në xhennete, në për të cilat rrjedhin lumenj. Kurse ai që shmanget do të ndëshkohet me dënim të dhëmshëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Edhe pak ditë, haxhilerët tanë kthehen në vendlindje. Që do të thotë se në zemër të madhe ne i presim ata, duke u lutë Allahut Azza wa Jell që ta ketë pranu haxhin e tyre. Mirë, po çfarë ka këtu? Ka një sinjal shumë të madhë, që muaj Dhulhijje po i vjen fundi, dhe vitit 1447 po i vjen fundi. Pra ne jemi në ditët e fundit të një viti hënorë, i cili ishte i mbushur me ngjarje dhe ndolli, tek të cilat nuk do të ndalem, por se duhet të flas për diçka tjetër shumë me rëndësi. Një vit jetë që po na kalon, dhe nëse kemi mbarësi dhe bekim, një vit i ri që po vjen. Por kujdes, Allahu i madhruar na ka ba një mirësi shumë të madhe, duke na ba që me embyll vitin në hapësirat e një muaji të shenjtë, ku vepra e mirë shumë fishohet, e ku edhe ndëshkimi për veprën e keqe shumë fishohet. Një muaj me të cilin ishim të begatuar me 10 ditë për të cilat Allahu i madhruar betohet në Kur'anin famëlar. Mirë, po pastaj vjen një muaj i ri, i një viti të ri, që gjithsesi nisme një periull 30 ditore, ose më pak, që janë periulla e një muaj po të shenjtë. Sepse muaj Muharrem që po na vjen, është muaj i shenjtë prej 4 muajve të shenjtë, ku gjithsesi ka ditë për të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka porositë që të agjërojmë. Pra e përcjellim një vit jete me agjërim dhe e nisim një vit jete me agjërim, me shpresën dhe lutjet që Allahu i madhruar na ketë pranuar dhe na pranoi. Të dashurit e mi, kalon Ramazani, kalon Shawali, para tyre kalojnë muajt e mirë, kalon Haxhi, kalojnë ditë të Dhulhijhes, kalon viti, kështu kalon edhe jeta. Dhe si që kemi përmendur edhe ma përpara, e pyetën Hazreti Nuhun a.s. konsiderohet si baba i dytë i njerëzimit, ka jetu shumë. E pyetën se si të duk kjo jetë, tha si një njeri si i lyhyn në shtëpi nga një derë dhe nga një tjetër. Ndërkohë pejgamberi jon a.s. e krahason qëndrimin në këtë jetë si një udhëtar i cili ka udhëtu dhe ka udhëtu, pastaj ndalet të pushojnë në hijen e një peme. Dhe ashtë sa mërë pushim, për të mëran, për të fjet, për të la, për të pastru, ashtë sa i duhet, zgjohet pasaj dhe erinis udhtimin. Thot, ajo kohë e qëndrimit në hijen e pemës, pra e ati pushimi, ashtë si jeta e kësaj bote. Të dashë dhe shtrejt, po shohim sot njerës të cilët janë verbu pas materiales, njerës që janë verbu pas pasunis, pas harameve, pas epsheve shtazarake, njerës që po shkojnë pas agendave të pasuesve të shejtanit të mallkon. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jall na thret në Kur'anin famëlar, fa ejna tadhhabun? Ku po shkoni? Nga po shkoni? A nuk e dim se nesër do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë? A mendojnë ata që vrapojnë si të dehur pas duhmës marramendëse të harameve se nuk do të kenë fund haramet e tyre? A mendojnë ata që shkojnë pas harameve dhe janë të zhytur në mallkimin e gjunaheve të mëdha për jo vetëm? A mendojnë se ato gjunahe dhe shia e tyre do të vazhdojnë përjetësisht? Jo, pasha Allahun. Ka njerëz edhe në qytetin tonë që i kemi njohë, nuk janë masot. Kanë vra, kanë pre, kanë qenë të zhytur në luksin e pasunive, të ngritur në mi bazën e haramit. Ku janë sot? Ju është harru dhe emri. Për ne të dashën dhe të shtrejt, po na ik një vit dhe po na vjen një vit i ri. Duhet të reflektojmë dhe të përgjigjemi Allahut Azza wa Jall që thot në Kur'anin famëlar: "Wa qul i'malu", thuaj veproni, punoni. "Fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun". Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët do ta shohin veprën dhe punën tuaj. Çfarë po punojmë? Çfarë do të punojmë? Si të punojmë? E çfarë të punojmë për të fituar kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall? Sot po shohim që në mënyrë sistematike, në një zinxhir të prishur antivlerash, antinjerëzor, antifetar, po bëhet një propagandë sistematike e mirë organizuar kundër besimit, kundër fesë, kundër moralit, kundër familjes, kundër njerëzit, kundër dëlirësisë, kundër pastërtisë, deri kundër fëmijëve. Sot qeveri të shumta po i nënshtrohen dhe po i binden në mënyrë të verbër agendave të shejtanit të mollkuar duke investuar për prishjen e natyrës së njerëzit. Prishjen e natyrës zanafilës, atë që e gjem në Kur'anin familart, e për cilën Allahu Azza wa Jall na tregon se si shejtani i mollkuar thoshte, këtu e shekuj më përpara, që unë do të thras dhe do t'i nxis pasuesit e mi, që ta ndryshojnë formën e origjinës dhe natyrës në cilën Zoti ka krijuar ata. Pra sot po shohim se si pasuesit e shejtanit të mallkuar në një mënyrë krejt të hapt, krejt të dukshme, e pa asnjë lloj sikleti, po thrasin për të na prish fëmijët tan, për të na deviju natyrën e fëmijëve tan, për të na prish moralin e fëmijëve tan, për të prish besimin, për të kriju fesad në faqen e Zotit. E ne nuk duhet të rrimë të heshtur, duhet të reagojmë, duhet të kundërshtojmë, duhet të ngrihemi. Duhet të ngrihemi pa asnjë lloj kompromisi dhe pa asnjë lloj tolerance për ta thënë fjalën tonë, për ta ngrit zanin tonë, sepse jemi të besimit, jemi të vlerave, jemi të tabanit, jemi të trashëgimisë shumë shekullore të parëve tanë, të cilët ishin në hak, ndërsa këta që po vijnë dhe po bajnë politikat e shejtanit të mallkum, këto janë në gabim dhe janë në zullum dhe janë në fesad dhe janë në shturje dhe janë në imoralitet dhe janë në degradim dhe degenerim të rasës njerëzore. Nuk mund të shkojmë pas thirrjes, e nuk mund të bekojmë thirrjet, e nuk mund të shtrëngojmë duart me ata të cilët thrasin drejt shejtanit të mallkuar. Rrugët tona ndahen një herë për gjithmonë me të gjithë ata

besim të fortë për të jetu me dinjitet dhe për të përballë me forcë dhe kurajo me të gjithë ata që me kazmat e shkatërimit i kemi dhe i shohim përballë ditë pas dite, moment pas momenti, e që duan të na marrin fëmijët tanë, jetën e tyre, dinamiken e jetës mi faqen e dhëut, pastërtin, ndërshmërin, moralin, besimin. I lutem Allahut Azza wa Jall me e begatu këtë kohë të mbetur të këti viti. Dhe i lutem Allahut Azza wa Jall që këtë vit të shkoj i mbar dhe i pranuar të këzoti gjithësis nga gjithë se cili për jush. Dhe i lutem ati Azza wa Jall që këtë vit që po na vjen me na gjithë sa ma mjerë dhe sa ma të lidhun, me na gjithë të angazhuëm dhe në beslidhje me Zotin e gjithësis për të mos toleru në rrugëtimet tona drejt fitimit të pëlqimeve të Allahut Azza wa Jall në çdo hap të jetës, në çdo frym dhe në çdo pozitë ku Zoti na ka vendosë në jetën kalimtare të kësaj bote të shkurtër. Allahu ju dashur.

0: Turkia dhe Arabia Saudite me marrëveshje historike rikthehet tek ulla e famshme e Hijazit. Turkia dhe Arabia Saudite kanë arritur një marrëveshje me rëndësi të madhe historike për rinovimin dhe rikthimin në funksion të ekullullës së Hijazit, një nga projektet më të njohura të trashëgimisë së Perandorisë Osmane, e cila dikur lidhte Stambollin me qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës. Sipas marrëveshjes, projekti synon restaurimin dhe modernizimin e segmenteve të dëmtuara të ekullullës me qëllim forcimin e lidhjeve infrastrukturore dhe zhvillimin e transportit rajonal në linjën e mesme. Ekullulla historike, ndërtuar në fillim të shekullit 20, kishte një rol të rëndësishëm në transportin e pelegrinëve haxhilerëve drejt vendeve të shenjta islame. Gjatë luftës së parë botërore dhe periudhave të mëvonshme, pjesë të mëdha të linjës u shkatruan, ndërsa segmentet e mbetura kanë mbetur prej dekadash jashtë funksionit ose pjesërisht të ruitura si trashëgimi historike. Marrëveshja re mes Ankaras dhe Riadit e shihet si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ekonomik dhe strategjik mes dy vendeve, si dhe një projekt me ndikim të gjerë në zhvillimin e korridoreve të transportit në rajon. Autoritetet e dy vendeve theksojnë se projekti do të kontribuojë në rritjen e tregtisë, lidhjeve turistike dhe integrimit rajonal, duke rikthyer në vëmendje një nga simbolet më të rëndësishme të historisë së transportit në botën islame. Krye diplomati turk thekson tragjedinë e muslimanëve Rohingya gjatë vizitës në Bangladesh. Ministri i punëve të jashtme të Turqisë Hakan Fidan ka theksuar gjendjen e rëndë humanitare të muslimanëve Rohingya që jetojnë në kampet e refugjatëve në Cox's Bazar në Bangladesh. Fatkeqësisht këtu po ndodh një tragjedi humanitare. Dora ndihmës së Turqisë ka mbërritur këtu ashtu si kudo tjetër. Por sigurisht do doja që këto tragjedi të mos ekzistonin dhe të mos ishin në një situatë ku duhet të ofrojmë ndihmë, tha Fidan, gjatë vizitës së tij në kamp si pjesë e një vizite zyrtare dyditore në Bangladesh. Duke theksuar rëndësinë e ofrimit të ndihmës jo vetëm në rajonet fqinje, por edhe në zona më të larta që përballen me vështërsi, Fidan tha se ekziston një ndjeshmëri e madhe treguar nga presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan, veçanërisht në lidhje me dërgimin e ndihmës për të shtypurit dhe ata në nevojë. Duke theksuar se më shumë se 1 milion musliman në Rohingya jetojnë në kampe, Fidan tha se që nga dita pare krizës, organizatet turke të ndihmës dhe institucionet përkatëse kanë ofruar shërbime shëndetësore edhe të tjera. Këto përfshin si organizata shtetërore, ashtu edhe ato të shoqërive civile. Fidan, i cili gjithashtu vizitoi spitalin fushor të ngritur nga Turqia në rajon, tha se jemi këtu me mjeket dhe stafin ton, kolegët tan po punojnë pa pushim në këto kushte mijëra kilometra larg. Nuk do të mjaftonin falënderime për këtë, tha ai. Turkistani, kryeqyteti shpirtëror i botës turke i pasur me trashëgimin historike dhe kulturore, i njohur si një nga qendrat më të rëndësishme të qytetërimit turk, qyteti ruan një numër monumentesh dhe vendesh me vlera të mëdha historike që lidhen me zhvillimin kulturor të rajonit. Qyteti Turkistan në Kazakistan, i shpallë kryeqytet shpirtëror i botës turke, po tërheq vëmendjen e vizitorëve vendës dhe të huaj fal trashëgimisë së tij të pasur historike dhe kulturore. I njohur si një nga qendrat më të rëndësishme të qytetërimit turk, qyteti ruan një numër monumentesh dhe vendesh me vlera të mëdha historike që lidhen me zhvillimin kulturor të rajonit. Ndërta veçohet mazoleumi i Hoxha Ahmet Yeseviut, i cili konsiderohet një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimit shpirtëror islame dhe arkitekturore të botës turke. Jeta përditshme në qytet vazhdon paralelisht me rritjen e fluksit turistik, ndërsa rrugët dhe hapësirat historike tërheqin gjithnjë më shumë vizitor. Me kombinimin e historisë, kulturës dhe identitetit shpirtëror, Turkistani po shndërrohet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në rajon. Një Kur'an i shekullit të 15 u shkruan në letër të rrallë, të pikturuar me arë, flori e importuar nga Kina e dinastisë Ming. I krijuar gjatë epokës së Timuridase, ky dorëshkrim jashtëzakonshëm u kopjua mbi letër luksoze me ngjyrë të sjellë nga Kina. Faqet e tij shfaqen në nuanca blu, vjollcë, rozë, portokalli dhe bluzë, të gjitha të shkruara me grimca ari. Dorëshkrimi pasiron shekuj shkëmbimi artistik mes botës islame dhe Kinës, duke ndërthurur kaligrafin mahnitse islame me një nga llojet më të çmuara të letrës së kohës. Me më shumë se 500 faqe, ai mbeti një nga dorëshkrimet kuranore më të jashtëzakonshme që kanë mbijetuar deri në ditët tona. Në vitin 2020, ai u shit për mbi 7 milion pound, duke u bërë dorëshkrimi kuranor më i shtrenjtë i shitur ndonjëherë në ankant.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Hutbeja e Xumas.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mëmrin Allahut më shëruesit më shërbërësit. Të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatin më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve muslimanë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mia, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithnjë ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhrinë e tij ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, Islami, të cilin na ka zbritur Allahu xhaleshanuhu për të jetuar jetën tonë në tokë, përfshin komplet sistemin e jetës sonë. Por nuk ka gjë që nuk ka përfshi Allahu azza wa jalla në këtë fe të mallëshme. Kjo mbulon çdo fush dhe çdo aspekt të jetës sonë. Fushën politike, ekonomike, ushtarake, shoqërore, por nuk ka gjë që Allahu azza wa jalla nuk e ka përfshi dhe nuk na ka urdhëruar që ne me ecë në njën e kësaj fe të shenjtë, të kësaj fe të mallëshme. Allahu i madhuar thot në Kur'an i famullar të ulë bilaj minash shaitani rajin, "Wa ma min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. فنوك كو جالس تشيس بي سيرفاچن اتوبس اوس اشپنت چ فلوترون م دو كرات ادي پرچ يان پوبي سي شامبل يواي نوك كيمي لان ازيان پا پرمندو ن ليبر پا جيشكا كا پرشي الله عز وجل پاستاي ثوت ت زوتي تير پا جيثا كريسات دو ت رينجالن دو تبو ن ديتن ا قيامتيت. Ashtë kjo feje madhushme të cilën Allah azza wa jalla e ka bërë ashtu si që kemi qilin mbrojtëse të tokës, ashtu e ka bërë Islamin që ka mbrojtë dhe ka përfshin në njën e ti gjithshka që i përfshin jeta njërzore. Allah xhaleshanuhu ka ordhnu që kjo jetë të vazhdojt dhe në ditën e kiametit. Allah i madhruar për në thanë më në tërgu se mos menojnë dikush se thanë, Islami i përfshin vetëm një aspekt të jetës ose disa aspekt dhe harron ose ka harruar ose ka lanë jashtë mbulesës e ti aspekt e fusha tjerë të jetës. Allah e madhur në drejtojtë, si në mos besimtarëve duke në thënë, u dhe bilajmë në shëjtanë rajim, ja ju ledhina amen u dhkullu fis silmi ka feten, wala tët të bi u khutuat i shëjtanë, inë hu lëku ma adhu mu bin. O ju që keni besuar, hyni komplet, pa tërsisht, hyni komplet, më thënë islami, dërzojni komplet dhe nënështëroni komplet Allah të zëvëgjen. Pra mos lëni diçka nga jeta juaj, përveç që pa janë nënështru Allahu të islamit. Dhe pastaj thot, mos pasoni hapat e shejtanit, pa thire që i banë poshtë lartë, mos i pasoni hapat e shejtanit, se me të vërtet, shejtani është armik i juaj. Kjo është për në treguar se sot po mundohet që islamin, sigurisht, dhe muslimanit pastaj ata që i pasojnë, ti largojnë nga shumë fushët e jetës sonë. Por kur mundohet një njeri që ka frikë Zotit, një besimtar, me ecë përpara, me shërbu vendit ti, e shoqërisë ti, e me shërbu, më thon, fesë ti, e gjithçka thonë Islam politik. Thonë Islam kështu, Islam ashtu. Pra sikur Allah xhaleshanuhu ka kriju Islamin vetëm në xhamia, vetëm për të fal, vetëm për të agjëru ose vetëm për të shkuar në haxh. Ama në aspekte të tjera mas prej kërkon në kleot muslimani. Thon, pa këtën si thot Zoti, mos i shkoni hapave të shejtanit. Allah xhaleshanuhu na ka urdhnu edhe është sistemi jetës. A ka sistem tjetës më të mirë sistem, se sa sistemi i krijuesit të gjithësisë? A ti që si e lexuam ajetin, thotë nuk ka gjallësi mi sipërfaqen e tokës. A shpend që më thanë flutërojmë në dy karat e ti, përveç që janë si shembull juaj, pra çdo gjë që nështrohet sistemet e jetës si Allah azza wa jall ka zgjidhje për krijesat e ti. Jo vetëm për njerëzimin, për çdo gjallësi, për çdo krijesë tjetër. Kështu që duhet të kemi vigjilen shumë kur shohim thirrjet poshtë lart që janë më të vërtet thirrje shejtanit. Pa shejtani mos mendojmë se na dalin ditë me thonë un jam shejtani. Të thirrjet janë shejtani. Kjo që i bën njeriu me deviju nga rruga e tij, me deviju nga natyra që Zoti azza wa jalla ka krijuar njeriu. E ka krijuar të pastër. E gjitha krijesat e tij e ka krijuar në një funksion që vetëm Zoti e din se si ka krijuar dhe është mënyra më përsosur. Dhe sa herë që njeriu mundohet me deviju natyrën e krijimit të Allahut azza wa jalla, vetëm se ka shkatërruar veten e tij, ka shkatërruar gjallësat e tij. Allah xhaleshanu thot, ja ju nas, inna ma baghyukum ala anfusikum. O ju njerëz,
kokëforësia juaj, pra mos nënshtrimi juaj, ajo arroganca juaj vjen mbi kokat tuaja. Dhe më thanë, ju vetes tuaj do t'i bani dëm, vetën tuaj do të dëmtoni, vetën tuaj do të shkatroni. Kështu që Allah azza wa jalla ban thirrje, pa që çdo aspekt të jetës sonë ta përfshijmë, ta quajmë Islam, ta të mundohemi të jemi krenar, e ta zhvillojmë jetën, e ta çojmë përpara jetën e të shërbejmë kësaj toke, e këtij vendi dhe kësaj shoqënie, e këtij njerëzimit, sepse kemi për detyrë, kemi borx, jemi amanetçar. Allah ka bënë njërin me këmbës në tokë, pa për nxjesin e gjitha krijesave të tjera. A duhet ta ruajmë këtë amanet? A duhet ta shpërdorim Zotin në rrugën e amanet? Apo dalim para Allahut dhe mos Zoti e mbajtë me amanetin? Allah i madhur në jetë tjetër na tregon se fani Islam është gjithçka. Ose Islami nuk është ashtu siç mendojnë ndoshta edhe pjesë e muslimanëve, vetëm u fal, vetëm u agjëru, siç thotë Zoti xhaleshanu në surën Bakare, "Ullu billahi min shaitani rajim, laysa al-birra tawallu an tawallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib." ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تذكرت نكشتر ميرسيا مكتوب في توي نالينيا ذا برندين برافو تمفال Jo, nuk është vetëm kaq. Por mërësia është të besoni Allahun, në ditën e fundit, në melekët, në libër, në profetet, në dhanë pasurinë me dëshirë, pa me knajtësi, të afrëmëve, jetimeve, të buvekteve, rrugtari që ka mbetur në rrugë, lypsja që kërkon diçka, për lirimin e skrevëve, me fal namazin, me dhanë zakatin, me mbajt premtimin kur premtojmë, me nduru në vështirësi, në smundje, në luftë, të tillët janë të sinqertë dhe të tillët janë të devotshmit. Pra, çdo aspekt i jetës sonë, jo vetëm aspekti fetar. Morë ekonomik, shoqëror, politik, gjithçka është fe në jetën tonë. Dhe Zoti xhaleshanuhu nuk ka kërkuar që, më thon, universitetet me kthy xhamia, as reparti ushtarak me bë xhamia, as fabrikat me bë xhamia, jo në asnjë mënyrë. Ka kërkuar që ata njerëz që jetojnë atë me kenë besimtarë me pas frikë Zotin, me punu për të mirën e tyre, për të mirën e njerëzimit, me trashëgu jetën, me kenë sy hapur as me lëshë shejtanin që me devijuar njerëzit. Sepse Zoti nuk na ka kërkuar ne asa kërkuar pejgamberit alayhis salam me detyrë njerëzit tanë me besu. Allahu xhaleshan kur i thot pejgamberit alayhis salam: "Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an." Pa sikur të kishe dashur Zoti, do të kishin besu gjithë njerëzin tokë mbar, pa përjashtim. Fa anta tukrin nas hatta yakunu al mu'minin. A ti do më detyrë njerëzit me vë besimtar? Pa nuk na ka kërkuar Zoti këtë, asnjëherë në historinë njerëzore nuk ka ndodhur se gjithë bota kanë besimtar. Zoti nuk e ka kërku. Allah ka kriju të keqen do jetë shoqëruesi njerëzimit deri në ditën e kiametit. Pra asnjëherë nuk do të largosh shejtanin nga kjo dynja. Sepse Zoti ka kriju të tillë, as provë me sprovu njerëzit. Pra ato thirrje që mundon me deviju njerëzit, me të vërtetë janë thirrje të shejtanit. Ato thirrje që mundon që e kjo është Islam politik, sa e që muslimanët kërkojnë drejtën e tyre themelore, elementare, me adhuru Zotin një, ashtu që Allahut, Allah e lën trashëgimin tokën kujt të doj, pa larg këtu në thirrjeve. Me kenë sy hapërzi, me kenë musliman me të vërtet që e ndjenë se ku i përkasin. Me kenë musliman krenar se që allurin një zëtë vetëm, pa njerës që allurin zëtë në rrujt gjithë farë dhe gjana, është përvesh Allah nuk allurin. Që që, elhamdullat që Zotë nga ka për besimtar, edhe mos të kofizojmë fen vetëm një aspekt e jetës sonë, ju vetëm rrënda gjamiën. Këtër që të njëllë me kenë musliman, këtër që punojmë e jetojmë, mi shpallë vetën si besimtarën pas për Zotin, nëse me të vërtet e punojmë në këtë njetë, a me këtë besim, në është problemi tek Allahu azza wa jalla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për treguar se me të vërtet besimi Islam ka përfshir gjithçka. Ky thot një hadith që nganjëherë ne në fakt e kufizojmë shumë, kur thot el imanu bidun wa 70 shu'ba. Besimi thot është 70 pjesë. Më larta fjala la ilaha illallah. Dhe më ulta ose më thjeshta me largu diçka nga rruga. Edhe turbi thot është pjesë për pjesën e besimit. Thjesht ne themi këtë gjë që më treguar sa pjesë. Fakt kjo dy të tregon se besimi përfshin gjithçka. Për njëra është besimtar, edhe bukën që han, edhe gjumin që flen, edhe argëtimin që ban, për mëna norma që duhet, ti shpërblesh për te. Quhet fe. Po ne në Islam elhamdullahu që Zoti na ka beqatu me këtë fe, që edhe gëzimin, argëtimin që i bëjmë, kur e bëjmë mëna norma Islamin, ne shpërblemi për te. Por gjithçka është Islam. Kja duhet duhet më një krenar për këtë fetë të Zotit Azza wa Jall, edhe më mundu më përhap në çdo sep të jetës sonë.
një 24 orë, por gjithçka ka përfshi Allahu Azza wa Jall në fenë e tij. Shikoni se si e kanë përmendur dietarët, ka dietarë që Zoti Azza wa Jall i hap perdën, pa shohin diçka që quhet në Islam quhet firas, domethënë një vizion i larg pamësi që Zoti jep kujt e doj prej robëve të tij, prej dietarëve të këtij umetit. Një prej tyre ka qenë Allah mëshirof Sejid Kutub. Shikoni se si, pa qysh dekada më përpara, bil më stemi, shekë më përpara kanë munu mje deviju islamin, ose kanë munu që islamin mirë burgos vetë mërë në mërë të gjamire. Më thonë, islam ti falë sot dush, ti agjera sot dush, shko në haqë, po mas bathirje, ti mos inzit njërzit me kënë të maraqëm, me rujt, mos inzit njërzit që mas me vilëm se bo korupcion, jo, sepse quët islam politik, quët si kur ki dalë jashtë gjamiet, ki dalë, më thonë, një teritor të huj, thotë kështë thotë. Kjo fe thot është metode komplet jetës, pa sistem jetës. Jo thjesht një akide, një besim që mendojmë secili prej nesh. Metode reale në hijen e së cilës rrit jeta rritet e përpranë. Po çdo gjë është mbulesa e Islamit, pastaj jeta jetohet ne. Ata thotë duan një Kur'an që lexohet vetëm në morte, pa vetëm vdekje. Kështu kërkojnë ata. Lexo Kur'an kur vdes dikush je musliman i mirë. Ose thot kur fëmijët këndojnë thot në rast të festash. Jepi sure u kënaq fëmia. A mua mi rrit fëmijët me edukatën islame, mi rrit me moralin islam, ne vo fëmijë që ka kriju Zoti në natyrën tanë, djali me kënë djali, vajza me kënë vajzë, nuk i dojnë këtë gjata. Nërsa, me kënë Kurani, thëtë sundur, se kontrolu se jetës, atë e thënë kjo është islam politik. Pa kështë të mënë si shpondolë sa. Pa në gjësë e ne mundohet me thënë, jo, unë kam libri jetës tenë, libri i sistemit jetës tenë, ma shkurani, thënë të qërsh politikët jetë, më thënë ekstremist, të jetë, më thënë gjithë shka tjetë, të monohet terrorist, gjithë shka etiketojnë, për vetëm për me deviju njerëzit tjerë me të vërtet nga thelbi, nga senca saj. Pastaj thot, nëse kërkohet që Islami më vepru, pa tjetër duhet Islami më sundu, pa si vepron diçka se nuk ka sundu, pa nuk veproj me ligjet e tij, nuk sundoj me ligjet e tij. Sepse kjo fe thot, nuk ka ardhur më shtruk thot tepër në manastir, pa nuk ka ardhur më shtruk vetëm xhami. Apo të flenë zemrat e ndërgjegjë thot. Kjo është, domethënë ne më hap syt e më pa. Me nxjerr Islamin nga xhamia tona, nga shtëpia tona. Dhe njerë i kthe masaj që thot, nuk ashtë thiri me këthy universitetet xhamia, as fabriket, as punishtet, as janë tjetër. Jo më jo vetë të me kenë besimtar, me pas frikë Zotin Azza wa Jall, kudo që t'jesh. Dhe me të vërtet, ati konsiderohet se ti ki, dhe me thanë, e ke prap Islamin dhe e qunë Islamin sistemin jetës tane. Nuk ka dëshim se, kur shohim, elhamdulillah, për hapjen Islamit, që sa më shumë mundohen, mi e kufizu, e mi e ndalu dhe ma tje për hap Zotit, sepse shpremtimi Allahot. Dëshrojnë mi e shu drita Allahot, Allahot nuk pranon vetëm se për hap ma tje për, e kini pa thiret e ndryshme që banë, sidomos sa e që i falet Bajrami, edhe falet në shesh, shikoni zanat që flasin. Se, shikoni, ata kuptojnë fuqin që kanë muslimanit. Ata kuptojnë që pengesa kërësore, e për hapjes edhe e zbatimit të planeve tyre është muslimani, është islami. Sepse një musliman e ka frikë Zotit. Një musliman nuk mund firmuar si diçka që është kundër vullnetit të Zotit, sepse e din se një ditë do dalin për Allahun, e ka përdhënë dhëgëri për të. Pra ne mundohen sjesi me fy, me sha, me deviju, me deformu gjithçka që muslimanët mundohen me vepru. Nga ana tjetër, shikoni se ata shohin që me të vërtetë musliman është edhe shpresë për mbar botën islami dhe muslimanët. Pa keni vënë re herën e fundit, që me të vërtetë bën zemra mal kur shet gjithë ata pjesa malle e rini që falen e lutën Zotit e mështojnë e bin Allahut në sejdë, që thonë ku janë ta musliman pse nuk janë faktor në jetën tyre përditshme. Pra ata mira njerëz që falen, pse nuk i dëgjohet zërit tyre? Sepse janë njerëz të pastër, pa njerëz që me pas me të vërtetë i fije, domethënë logjik tamam siç duhet një pas logjikën, me pas besimin tamam siç kërkohet, do kishin parë hajrin, gjithë veni, e gjithë shoqënia, e gjithë njerëzimi. Pa ata kanë kuptuar se ne kemi diçka, ne kemi fuqi, kemi forcë, nëse me të vërtetë e kuptojmë në thelb besimin tonë. Ata thonë, si ka mundësi që sheshet plot e musliman të ngjëgjohet zanit ty as kurkon? Si ka mundësi që sheshet plot edhe musliman nuk janë nëzët mi e ndalu të kesi që përbrabet dita ditës, nuk janë nëzët mi e ndalu ata plani që mundohen mi e deviju racën njërzore, mi e shkatru racën njërzore, mi e nëzirë për natyrës e tyre, o vëzërë motra. Me të vërtetë Islami nuk i ban zullum as kurkujt. Islami nuk është i armik i racës njerëzore. Përkundrazi, është shërimi dhe është antibiotiku i gjitha veseve më të këqija që përprapen dita ditës. Dhe ai propagandë që po jepet që
Islami është rrezik për perëndimin e për qytetërimin, ata në fakt e dinë se çfarë është Islami. Po duhet me largu njerëzit nga më të vërtet nga natyra që Zoti ka kriju mbar krijesat e tija. Dhe janë pohimet e tyre, pa njerëz që nësha nuk janë as musliman, dhe pohin që më të vërtet Islami është shpëtimi i mbar racës njerëzore. Në lojë olimpike 2024, që ndodhen në Paris, një prej gazetarëve anglez, pa jo musliman, thotë kështu thotë. E vërtet është thotë se ideologjitë laike, antifetare, ato janë kërcënimi i vërtet për perëndimin. Pra këta ide që prapën poshtë përpjet. Mos u besoni gënjeshtrave, njiheni Islamin dhe shpëtoni botën. Nuk ka, na kanë thënë thotë se Islami është kërcënimi, që do ta shkatërrojnë perëndimin. Po e vërtet është se ideologjitë laike ata janë thotë kërcënimi i vërtet. Për sa i përket Islamit, ai është shansi jonë i fundit për të mbrojtur vlerat për të cilat ka luftuar thotë vetë krishterimi. Islami është mbrojtja e fundit. Pra ata dinë se Islami, po thonë muslimanët, sepse kanë lexuar historinë, as nuk kanë kërcënuar kur botën, as racën njerëzore, as kurkujt nuk i ka bën zullum, dhe ata dinë se muslimanët, po nuk janë kërcënim me vërtet për njerëzimin. Por muslimanët janë shpëtimi dhe janë pengesa kërësorë për realizimin e planeve projekteve tyre, për planeve tamam djallëzore, shejtanore, as shejtani nuk i shkon mend çfarë mund të shkojnë atyre. Po ti jepet zgjedhjet një fëmijë sot, një mosh kreci nuk din gjallë, nuk ka po thënë, për gjegjes për veprat e tia, më bëmë liri me bëmë qëfarë dojnë. Zotin arruajt. Pa ne, muslimane, duhet me ngritë zanin tonë. Ne duhet me kenë me të vërtet aty që nga ka kur Zotin, nga ka kërkuar Allahu Azza wa Jalla. Me kenë besimtar, me bëmë punën tonë se cili në fushën e ti që Zotin ka kriju. Inxhinier, doktor, politikan, mjek, po qëfarë do dhe njëri i thiesh, kush do me kenë? Ti me kenë muslimane, me pas frikë Zotin Azza wa Jalla, për që ponën, për që firmos, për që thu, për që vepron, kur shet keqen mos me hesht, me ndalu, me dal para, me thon gjithmonë muslimani është ne kemi prej kushteve të besimit, më urdhnu për mirë me ndalu nga keqja. Po si është muslimani kur thurën gjithë çfarë lloj planesh për shoqërinë tonë, për fëmijën tonë, për familjet tona? Pa ne vëllezër besimtar më hap syt dhe me kanë më të përgjeshëm. Më të vërtetë sot edhe bota kërkon prej nesh me kanë më të përgjeshëm. Sepse e shohin se nuk ka fuqi tjetër. As ideologji tjetër që i mledh njerëzit, i bashkon njerëzit, i bashkon si ka bashku feja muslimane. Pa nuk ka as me para, as pa para, mas i lloj mashtrimit, nuk mund i mledhin mira miliona njerëz, siç ka mbledh Islamin në Qof Bajrami, po qof në Haxhi shkon edhe miliona njerëz prej tan botës, e pritet prej tyre me bë diçka. Do thon, më dhan racës njerëzore mundsinë për jetu, siç ka krijuar Allahu Azza wa Jalla. Pastaj pyet një britanik tjetër që i kthyr musliman. Para dekadë më përparshme, thotë kështu thotë. Khalid, doktor Khalid Sheldrak, kualintët Bertie William Sheldrak në Londrë 1888, në kualin 1947 ka ndruar jetë. Thotë kështu për Islamin. Me të vërtetë do ta sundojnë. Do e pyeta veten, nëse Islami ka, nuk ka asnjë rëndësi, atëherë pse perëndimor shpenzojnë tëra ta përpjekje për mjë ndalu? Po, ju njerëzit e thjesht, po politikat e ndryshme. Unë nuk kam asnjë pikë dyshimi se Islami do të sundoj mbar botën por me një kushtat. Që muslimanët të jenë shembull i përsosur i prezantimit të Islamit dhe njohin e popull, por më dhon mundsi popullëve mund njoh me të në mënyrën më praktike. Pra me shembull me jetën tonë reale si jetojmë jetën tonë. Prandaj as më të vërtet se thot Malik ibn Nabi është e dhimbshme kur e shohim muslimanin dat në dy pjesë. Xhami dhe jashtë xhamit, sikur janë dy muslimanë, jo një. Po ne jemi një person jemi. Një që jemi në xhami, duhet të kemi edhe jashtë xhamit. Pra, ne sa dalim nga xhamia, ne lëm pjesën e xhamisë ose të fesë, çdo të konceptit të besimit, dalim jashtë xhamit sikur nuk kemi lidhje me besimin. Kjo është ajo që i mungon sot Islam i musliman më sot në botë. Pra, shikoni, mira njerëz që janë falë në sheshe, pa ta mira njerëz të ishin me të vërtetë ashtu në jetën tonë reale, pa nuk do ishin pa hajrin vetes son, të njerëzimit të kishin pa hajrin këtij tyre besimtarë që kanë frikë Zotit. Allah në rujtë dhe në alëzovë të shalë. Nuk duhet zjatë me te, për sigurisht që kam shumë për thanë lidhe me këtë temë. Ne e musliman e du t'jemi kërnar në këtë fejë. E mos të heshtim, e të reagojmë. E t'ja për mundësime të vërdet botës mje pa qash Islami për mes moralit e sjellës tonë. E lusëm Allah në zdëbëgjel i shalët në bëjnë për atyre që janë të ndërgjeshëm, për atyre që nuk heshtin, për atyre që të keqes i thojnë e keqe dhe të mirë si thojnë të mirë, që ndalojnë të keqen dhe përkrajnë të mirën këtë shoftë aja. Allah në allëzoft, në drejtoft, dhe allah për atyre cilët me të vërtet janë shkak që njërzit më allëzu, dhe për atyre cilët i thojnë të keqës lërkë dhe ndalojnë dhe shunë dhe zhdukin të keqen.
Allah në falë gabimet me të tona. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrika të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
9: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Shqipëria 5 dhe Malizi 2, ky është rezultati i kombëtarës së futbollit për vajza që drejtohet nga trajneri më i njohur Shkodran Armir Grima. Urime profesor për këtë fitore.
5: Faleminderit. Shumë faleminderit.
4: Fantastike në Lorë Borici. Preparati fuzërisë Shkodran.
5: Po Lorë Borici gjithmonë të jep emocione, të jep suksese, të jep kënaqësi dhe është privilegj me lutë këtë stadion palisht. Por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kemi bërë për këtë eliminatore. Meritoheshin këto vajza, se kanë punuar shumë, kanë djersit shumë, kanë marrë pikë të rëndësishme dhe këtë tregon një rritje për ekipin tonë kombëtar, që është fal këtyre vajzave dhe mundit dhe sakrificës tyre.
6: Profesor, sa i kënaqur jeni jo vetëm me fitoren e sotshme, por edhe me ecurinë deri tani?
5: Shumë i kënaqur jam me ecurinë, ndoshta kjo nuk ishte në neshën tona më të mirë kjo sot, me pavarësisht rezultatit. Nuk mund të them që ishte nesha jonë më e mirë, por për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj se jam shumë i kënaqur. Kena pas mundësi prapë me bërë nërështë në imeshe dhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne, kena të qëndru, po thëjmë në ligën dhe pretendojmë që të jemi në play-off të kampionatit në botërë.
4: Profesor, e filluat me fitore ndaj Malit të Zi në transfert në Podgoricë dhe mbyllët me fitore po ndaj Malit të Zi në Lorë Borici të Shkodrës.
5: Merita është këtyre vajzave që kanë bërë gjithçka për të arritur këto rezultate dhe unë i përgëzoj, gjatë rastit i përgëzoj, sepse janë vajza me një karakter të fortë sportiv.
4: I kënaqur që mbyllët me objektivin e realizuar?
5: Shumë i kënaqur. Besoj që kena marrë maksimumin për këtë periudhë dhe për këtë sa ka Shqipëria të futbollit femër. Ka ekipe që janë në vite të tëra në futbollin e femër dhe janë në ligën tonë që janë poshtë nesh. Kemi lënë ekipe shumë forta poshtë nesh në renditjen e përgjithshme që kena.
4: Progresi duket shumë i dukshëm në rrjetin tuaj, po deri ku do të shkojë kjo kombëtare e vajzave?
5: Shifër. Normalisht duke pasë mbështetjen edhe të federatës, që është zakonisht madhe, edhe të presidentit të federatës, sepse është kontakt gjithë ditën sot me ne, e ka vlerësuar shumë e këtë neshje dhe besoj që duke pasë mbështetjen e tyre edhe futbolli femër do rritet më shumë.
4: Profesor, thatë me herët se kanë merit vajzat, kanë merit skuadrën, por kjo fitore ka të një dedikim të veçantë personel nga Armir Grima?
5: Dedikimi im personel është për këto vajzë. Ja dedikoj dhe i vlerësoj jashtë zakonisht shumë, sidomos ato vajzat që kanë vite që përlynë në futbollin e femrave, jenë rritë bashkë, se u bënë 10 vjetë që jemi bashkë këtu, dhe dedikimi është vetëm për ato vajza dhe për gjithë grupin, vajza, për gjithë grupin.
4: Në aspektin personal, familjen tuaj, dy vajzat tuaja janë shumë tifozë, ju ndjekin vazhdimisht, nuk u bëra asnjëra futbolliste, nuk e ndoqë traditën.
5: Kjo është më të ardhmën kjo punë. E nëzishme që ju vjen shkolla, jene mjë një një një kërë. Besoj që vajza vogël ka premisa për qenë në është një futbolliste një të ardhmën.
4: Me kapitenin e ekipit kombëtar të futbollit për vajza Megi Doçi, më njëherë pas fitores së Shqipërisë, Malizi 15 urime Megi.
1: Faleminderit, ishte një ndeshje e rëndësishme për ne, patjetër edhe një ndeshje e luftuar. Ndoshta nuk e nisëm mbar, ose ekipi kundërshtar shënoi, por me kalimin e minutave besoj se ekipi mori vetëm dolën lojën e saj dhe u shënuan shumë gola, më vjen mirë që shënuan dhe vajzat tjera dhe më vjen mirë që ekipi fitoi.
4: Si gjithmonë Megi Doçi fantastik edhe sot me një dy golësh që i dha rezultatin dhe kurajën e ekipit.
1: Pati, do kisha shumë dëshirë, kisha shënuar tre gola sot, sepse realisht i meritoja, por vjen mirë që dhash edhe për shoqet e tjera dhe i shpreva ekipit për fitu. Kështu që përkësoj gjitha vajzat për lojën që bën, për mundin që kena bë, sepse realisht gjithashtu dhe stafin, me në krye Armir Grimën, për punën e jashtëzakonshme, për mbështetjen e jashtëzakonshme, edhe shpresoj të vazhdojmë kështu me fitore.
4: Rezultati ishte edhe mbyllja dinjitoze në eliminatore duke marrë rezultatin më të mirë, duke realizuar dhe objektivin.
1: Po besoj kemi zhvillu neshe shumë të mirë, pavarësisht ndoshta edhe humbjeve që kemi pësu, për disa problema për një tjetër, po jemi mënu që nga neshe të rregullojmë ato gabimet tona, dhe më vjen mirë që i mbyllëm të kualifikuesin me fitore, ku kam më shpresojmë vazhdim, punojmë edhe më tepër dhe shpresoj vinë edhe vajzat e reja dhe do të jeni me ti fshtesë në një shtysë për më tepër për donë edhe më shumë fush.
4: Duket se Lorë Brici është me fat për ju, shënoni vazhdimisht.
1: Pa tjetër është një fush që e njofë për i viteve, ndiri gjithmonë këtë në cikur lujnë Lorë Brici, është një fush që kam shënuar në Champions, kam shënuar me ekipin kombëtar, edhe shpresoj të vazhdoj të shënoj. Këtu nuk duhet le pa përmend të edhe tifozët dhe mrekullueshëm Shkodran, dhe kisha dëshirë shumë që tishin edhe më tepër në shkallë të stadiumit, për gjithë ata që ishin, falenderoj shumë për mbështetjen.
4: Ky dy golësh por edhe ato që keni shënuar gjatë gjithë këtij sezoni kanë ndonjë dedikim të veçantë, sidomos
1: që do
4: të jetë sotme.
1: Patjetër për familjen time që janë gjithmonë aty, duke më mbështetur, jam gjithmonë larg këtyre. Edhe shpërblet ajo muni dhirë sa sakrificat që bëjmë gjithë kohës larg familjes, edhe shkon për familjen time, patjetër dhe për shoqet e ekipit, për stafin, me çete ata që çete menaxherit, ekip menaxher deri te trajneri.
4: Me sa pam me po ju presin familja pas dhirit e Lorbërit e doçën me shumë emocion.
1: Koko që nuk shkrim shtëpi, kështu që dhe ne e rëndësishme është që i marrim pushimet me një fitore.
4: Dhe më njëherë nga ekipi kombëtar shumë shpejt vijnë ballafaçimet evropiane te Megi Doçi ta shpresi kapiteni i Vllaznisë. Do të nisë rrugtimin evropian me Vllaznin.
1: Po objektivi i Vllaznisë besoj dihet gjithmonë, sidomos në Kupën e Evropës, do presim shortin një herë. Kush ekipe na bien dhe pastaj do shohim sepse do kemi nevojë për të marrë edhe lojtarë të tjerë nga jashtë dhe objektivat e ekipit do shfaqen kur shfaqen edhe kundërshtarët.
4: Alma Hila është futbollistja titullare e ekipit tonë kombëtar të futbollit për vajza, por një futbollistë e dalë nga Jubandanja e Shkodrës dhe sot luan në Itali. Urime e përfitojnë e sot me 15-2 ndaj Malit Zi.
7: Faleminderit. Po, është një krenari e madhe, me thënë drejten. Kam fillu që e vogël të Jubani, kam pas mundësin me dalë jashtë, shku në Itali dhe sot e kësaj dite vazhdoj atje.
4: Por natyrisht për që e fillu me Jubanin, me rritë kallë Ferdinand Djaku, e i që ju hapi i pari derën e ekipit.
7: Absolutisht, e i pari që ka besu të unë, vazhdanë edhe sot e besanë edhe mnjekë shumë edhe falenderoj dhe përshënesim.
4: Sot 15-2 dhe i marrë të zi, fitore, rezultati i drejtë, i merituar?
7: Rezultati i merituar nuk e kena fillu mirë, ashtu si gjdohet në thanë drejten në fillim, po rëndësishma është që morë me atë rezultatin që po kërkonim. 15-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojen në pjesë dytë, sidomos bëm lojtë mirë.
4: mbyllet ky tur me darrëzimin e objektivit për të qëndruar në ligën B. Ska do të thotë që objektivi është realizuar dhe...
7: Po, është një arritje madhe, jena shumë gëzum. Kjo është objektivi unë që në fillim, e arritme, më mirë s'ka.
4: Në aspektin personal, Alma Hila, i knaqur me kombëtarin e Shqipërisë?
7: Po, absolutisht, kam disa vite që luj, që kam mundësi në të luj për kombëtarin, shumë gëzimi madhe.
4: Ndërkohë, diçka për Italinë, për prezidentin tuaj atje?
7: Kam vazhdu... Jam që e vogël atje, kam vazhdu që kluj janë prapë në seri A, nuk e di, shohim në të ardhmen ku do shkojmë.
4: Dhe për të mbjellur këtë fitore sot, me kanë një dedikim të veçantë për Alma Hilën?
7: Po, përshëndes familjen, që më ndjekon, edhe pse nuk patën mundësinë të ishin këtu sot, dhe krejt shqiptarë.
4: Jo, e pam, një pjesë të madhe që ju përgëzuan pas ndeshjes se...
7: Po, është një kushrinë e jeme që një ekë shumë, në kardë gjithmonë kërë në kena...
4: Në stadiumin Gjaro Boriqit të Shkodrës se po luhet super sfida e futbollit të vajzave për eliminatorët e botërorit Shqipëri i Malizi. Jemi në momentet e fundit të takimit. Shqipëria e drejtuar nga tekniku shkodran Armin Grima po kryeson me rezultatin bindës 5-2. Me Anila Bashën, përgjithësin kryesore të futbollit të vajzave në Federatën Shqiptare të Futbollit Anëtare e Komitetit Ekzekutiv. Anila, urime për këtë performancë.
8: Faleminderit shumë Gaspar. Në fakt nuk është një punë e vetme, e një njeriu është një punë në grup, më së pari vajzat, të cilat kanë sakrifikuar shumë edhe në këto eliminatore, por edhe stafi teknik që kërkon mirënjohjen dhe përshëndetjet tona, e padyshim puna e palodhur në Federatën Shqiptare të Futbollit ku jo vetëm këtë vit, po edhe vitet e kaluara, edhe sezonin e kaluar, presidenti Armand Duka, por edhe gjithë komiteti ekzekutiv ka pasur vullnetin dhe dëshirën për të suportuar futbollin e vajzave në Shqipëri.
4: Ju ishit në çekim me kombëtarin e Shqipërisë dhe festuat me të drejtat e barazim dinjitos në Pragë dhe kjo ndeshje e sotme konfirmon formën e mirë të vajzave shqiptare.
8: Me thonë drejtën, vajzat sot më duken pak lodhura sepse u konsumuan shumë energji në Pragë në ndeshjen kundër Çekisë dhe duhet ta mbajmë mend ne kemi luajtur në Loro Boriqi me çekim dhe na rrahën me një rezultat 5-1, por barazimi i atijshëm ishte në shije dhe atmosferën e një fitoreje, sepse një pikë marrë në Prag do të thotë që niveli i vajzave tona është rritur ndjeshëm, patën një rritje të jashtëzakonshme në ndeshjen ndaj Walesit, që e patëm në Elbasan Arena dhe pavarësisht se përfundoi ndeshja me Walesin 1-0 në favor të miqve, duhet të thënë që vajzat tona kryen një ndeshje spektakolare, plot emocione, plot raste, madje edhe shtylla të cilat nuk u finalizuan në gol. Paktën të kishim marrë barazimin që ishte i merituar, themi pra ndeshja. Trajneri Grima e kishte përgatitur shumë mirë, suporti nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga antarët e Komitetit Ekzekutiv, nga Komiteti Ekzekutiv ka qenë i jashtëzakonshëm, kështu që vim në një punë në vimësi për të arritur te ky rezultat i sotëm, ku padyshim duhet të thënë e hapëm me ndeshjen me Malinezi. Patëm disi probleme, e pam që ishte Malizi shumë herë më i mirë se sa Malizi që dikur kemi pas njohur. Ato na shënuan gol për herë të parë, arritëm ta kthelim ndeshjen, ta bënim 2-1, po në Malizi dhe sot jemi në finalen e kësaj pune ku padyshim do të kemi përpjekjet tona për të mbetur në ligën B në xhiron e play-offit.
4: Pra një objektiv që po realizohet me sukses dhe do të thënë një bravo për futbollin e vajzave që ka një progres kashtëdukshëm dhe shpresojmë të ecim me
8: shpresoj shumë, shpresoj shumë dhe jemi duke punuar në disa fronte. Nuk jemi duke punuar vetëm me ekipin e parë, me kombëtaren A të vajzave, jemi duke punuar edhe me 19 vjeçaret, 17 vjeçaret, jemi duke punuar me skautimin dhe jemi duke punuar me masivizimin e futbollit të vajzave, pothuajse në të gjithë Republikën, pra që të ketë vëmendjen e të gjithë strukturave dhe për këtë kemi kërkuar ndihmën edhe të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Sporteve që ta fusim futbollin e vajzave edhe në shkolla. Kam përshtypjen që vitet që do të kemi përpara do të jenë më entuziaste, duke parë edhe interesimin shumë të madhë që kanë tashmë edhe vajzat për të përqafuar lojën e bukur të futbolit.
4: Ishim me Anila Bashën, një emër më dërtet i spikatur i medjës shqiptare, një gazetare në karrierë dhe drejtuese shumë medjeve në Shqipëri, por aktualisht prej dy mandatesh është antare e Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, që ka mbi supe edhe angazhimin dhe mirë administrimin e futbollit të vajzave. Anila, faleminderit për
8: faleminderit Gaspar edhe për ju edhe për interesimin tuaj dhe për mbështetjen që jepni futbollit të vajzave në Shqipëri.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Your attention, please. This is the final call for passengers.
11: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Cilivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vark të lehtë në ambient

0: Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit,

derit dhe stukoje, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Monument. Cicle emisiones në Radio Yahona.

Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini në Monument Jehona. Sot do të flasim për jetën dhe veprën e Antonino Zicchichi, një nga figurat më të rëndësishme të fizikës italiane dhe evropiane të shekullit të 20 dhe fillim shekullit të 21. Ai ishte fizikant i grimcave elementare, profesor universitar, drejtues institucionale, institucionesh shkencore, themelues i qendrave ndërkombëtare të kërkimit dhe një nga zërat më të njohur të komunikimit shkencor në Itali.

Antonino Zikiki lindi më 15 tetor të vitit 1929 në qytetin e Trapanit në Sicili. Ishte një periudhë trazuar për Evropën, vetëm pak vite para shpërthimit të luftës së dytë botërore. Fëmijëria e tij kaloi në një Itali që po transformohej politikisht, ekonomikisht dhe kulturalisht, që në moshë të ri tregoi interes për matematikën dhe shkencat natyrore. Pas studimeve të mesme, ai vazhdoi universitetin në Universitetin e Palermos, ku u diplomua në fizik. Në atë kohë fizika po hynte në një epokë revolucionare, po zbuloheshin grimcat elementare, po zhvillohej teoria kuantike dhe po kuptohej struktura e brendshme e materies. Në vitet 1950, Evropa po rindërtohej pas luftës. Një nga projektet më ambicioze shkencore të kontinentit ishte krijimi i CERN në Gjenevë. CERN është organizata evropiane për kërkime bërthamore, qendra më e madhe botërore për fizikën e grimcave. E vendosur në kufirin midis Zvicrës dhe Francës në Gjenevë, aty shkencëtarët përdorin makineri gjigande si përplasësi i madh i hadroneve për të kuptuar strukturën bazë të universit dhe si funksionon ai e shumë gjëra të tjera. Rikthehemi tek Antonino Zikiki. Ai ju bashkua shumë herët aktiviteteve të kësaj qendre dhe u bë pjesë e brezit të parë të fizikantëve që ndërtuan fizikën moderne të grimcave në Evropë. Ai filloi të punonte me përshpejtuesit e grimcave, makineri gjigante që lejojnë studimin e përbërësve më të vegjël të materjes. Në atë periudhë shkencëtarët po përpiqeshin të përgjigjeshin pyetjeve themelore, nga çfarë përbëhet materia, si lind universi, cilat janë forcat bazë të natyrës, a ekziston antimateria? Këto pytje do të bëheshin qendra e karrierës së Zikikit. Një nga arritjet më të famshme të tij erdhi në vitin 1965. Në qendrën e kërkimeve bërthamore, grupi i drejtuar nga Zikiki arriti të vëzhgonte për herë të parë antideuteronin, një bërtham antimaterie e përbër nga një antiproton dhe një antineutron. Ky ishte një rezultat historik sepse tregonte se jo vetëm grincat individuale, por edhe bërthamat e antimaterjes mund të ekzistonin. Vëzhgimi u realizua pothuajse njëkohësisht me një ekip amerikan në Brookhaven National Laboratory. Për publikun e gjerë, antimateria mund të duket si diçka e marrë nga fantashkenca, por në fakt ajo është një nga konceptet më reale dhe më të studiuara në fizikë. Kur materia dhe antimateria takohen, ato zhduken duke çliruar energji. Kuptimi i antimaterias është një nga çelësat për të shpjeguar pse universi ynë përbëhet pothuajse tërësisht nga materia. Në vitin 1960, ai u emërua profesor në Universitetin e Bolonjës, një nga universitetet më të vjetër të botës. Aty formoi breza të tërë fizikantësh dhe krijoi shkolla kërkimore që kontribuan në zhvillimin e fizikës së grimcave në Itali. Për dekada, ai mbeti një figurë qendrore e jetës akademike italiane. Nuk ishte vetëm studiues, ishte edhe organizatori dhe shkencës. Në shumë raste, ndikimi i tij institucional rezultoi po aq i rëndësishëm sa edhe puna e tij laboratorike. Një nga projektet më të dashura të Zikikit ishte krijimi në vitin 1963 i Fondacionit Ettore Majorana dhe Qendra për Kulturën Shkencore në qytetin historik Erike. Ideja e tij revolucionare të merrte një qytet mesjetar sicilian dhe ta kthente në një qendër botërore të mendimit shkencor.
Shkencëtarë nga të gjitha kontinentet filluan të mblidheshin aty për seminare, konferenca dhe shkolla verore. Gjatë dekadave, mira studiues, përfshirëshëm fitues të çmimit Nobel, kaluan në për këtë qendër. Në kulmin e luftës së ftohtë, kur bota ishte ndarë mes lindjes dhe perëndimit, Erice u bë një vend ku shkencëtarët sovjetik dhe amerikan mund të diskutonin së bashku. Kjo ishte një arritje jo vetëm shkencore, por edhe diplomatike. Lidhja me Ettore Majoranën. Dzikiki kishte një admirim të veçantë për të, për këtë fizikan të gjenial italian që u zhduk në mënyrë misterioze në vitin 1938. Majorana konsiderohej nga shumë historian të shkencës si një nga mendjet më të mëdha të fizikës teorike. Vetë Enrico Fermi kishte thënë se Majorana ishte një gjeni i krahasueshëm me Galileon dhe Newtonin. Dzikiki i kushtoi shumë energji ruajtjes së trashëgimisë intelektuale të Majoranës dhe qendra e Erices mbante emrin e tij. Nga viti 1977 deri në vitin 1982, Dzikiki drejtoi Institutin Kombëtar të Fizikës Bërthamore, institucionin kryesor italian për fizikën bërthamore dhe të grimcave. Gjatë kësaj periudhe, ai luajti rol vendimtar në krijimin e laboratorëve nëntokësor, siç ishte laboratori kombëtar i Gran Sassos. Këto laborator janë ndër më të mëdhenjtë në botë për studimin e neutroneve, materjes së errët dhe proceseve shumë të rralla fizike. Sot, Gran Sasso konsiderohet një nga monumentet më të rëndësishme të shkencës italiane. Midis viteve 1978 dhe 1980, a i shërbeu si president i Shoqatës Evropiane të Fizikës. Kjo e vendosi atë në qendër të vendimmarrjeve shkencore evropiane. Në këtë rol, a i promovoi bashkëpunimin ndërkombëtar dhe investimet afatgjata në kërkimin themelor. Shkenca dhe paqja. Një aspekt më pak i njohur i jetës së tij ishte angazhimi i tij për paqen. Ai ishte bashkëthemelues i Federatës Botërore Shkencore dhe Laboratorit Botëror. Qëllimi i këtyre organizatave ishte përdorimi i shkencës për të adresuar problemet globale, rrezikun bërthamor, terrorizmin, sigurinë teknologjike, zhvillimin e vendeve më të varfra. Në vitin 1982, ai promovoi të ashtu quajturin Manifest i Erices, një apel ndërkombëtar për përgjegjësinë etike të shkencëtarëve. Ndryshe nga shumë fizikantë të njohur, Dzikiki ishte një besimtar i devotshëm. Ai argumentonte se zbulimet shkencore nuk e mohojnë ekzistencën e Zotit, përkundrazi, sipas tij, rregullësia dhe kompleksiteti i universit sugjeron ekzistencën e një rendi më të thellë. Kjo e bëri figurë të diskutueshme në disa qarqe akademike. Ai shpesh merrte pjesë në debate publike mbi marrëdhëniet mes shkencës dhe fesë. Megjithatë, pavarësisht polemikave, askush nuk vinte në dyshim peshën e tij si organizator dhe studiues. Në Itali, Dzikiki u bë i njohur për publikun e gjerë. Ai shkruajti libra dhe intervista, mori pjesë në programe televizive dhe mbajti qindra konferenca. Ai besonte se shkenca nuk duhet të mbetet e mbyllur në laborator. Sipas tij, qytetarët duhet të kuptojnë çfarë është fizika, pse financohet kërkimi, si funksionon metoda shkencore, çfarë ndikimi ka teknologjia në jetën e përditshme.
Sigurisht, ashtu si çdo figure madhe publike, edhe Dzikiki nuk i shpëtoi polemikave dhe kritikave. Ai u shpreh skeptik ndaj disa interpretimeve të teorisë së evolucionit dhe kritikoi aspekte të caktuara të konsensusit shkencor në fusha të ndryshme. Këto çndrime u kundërshtuan nga shumë biologë dhe shkencëtar. Megjithatë, edhe kritikët e tij e pranonin se ai kishte luajtur rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin e fizikës italiane dhe evropiane. Kur flasim për trashëgiminë e Antonino Dzikikit, nuk duhet të mendojmë vetëm për artikujt e tij shkencor. Trashëgimia e tij përfshin zbulimin e antideuteronit, zhvillimin e fizikës së grincave në Itali, themelimin e qendrës së Erices, promovimin e laboratorëve Gran Sasso, krijimin e rrjeteve ndërkombëtare shkencore, edukimin e brezave të rinj të fizikantëve. Shumë studiues e konsiderojnë atë një arkitekt të shkencës, jo vetëm një fizikant. Edhe në moshë shumë të avancuar, Dzikiki vazhdoi të shkruante, të ligjëronte dhe të merrte pjesë në aktivitete shkencore. Ai mbeti president dhe figurë qendrore e Fondacionit Majorana në Erice deri në fund të jetës së tij. Më në shkurt të vitit 2026, Antonino Dzikiki ndërroi jetën në moshën 96 vjeçare. Vdekja e tij u përjetua si humbje e madhe për komunitetin shkencor italian dhe ndërkombëtar. Shumë institucione botërore publikuan homazhe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Historia e Antonino Dzikikit është historia e një njeriu që jetoi pothuajse një shekull të tërë shkence. Ai pa lindjen e epokës bërthamore, zhvillimin e përshpejtuesve gjigante të grincave, eksplorimin e antimaterjes dhe transformimin e fizikës në një sipërmarrje globale. Por ndoshta kontributi i tij më i madh nuk ishte vetëm një zbulim i veçantë, ishte aftësia e tij për të krijuar institucione që mbijetojnë përtej jetës së një individi, laborator, qendra kërkimore, shkolla shkencore dhe rrjete bashkëpunimi ndërkombëtar. Për këtë arsye, Antonino Dzikiki mbetet një nga figurat më të rëndësishme të shkencës italiane moderne dhe një nga ndërtuesit e mëdhenj të fizikës evropiane dhe botërore të pasluftës. Është shumë e rëndësishme të theksohet se Dzikiki nuk ishte vetëm fizikant, por ndërtues institucionesh. Shumë fizikant të mëdhenj njihen për një teori ose një zbulim. Te Dzikiki, rëndësia e tij qëndron po aq te aftësia për të krijuar struktura shkencore afatgjata. Në Itali shpesh thuhet se ai ishte më shumë se një studiues, ishte një organizator i jashtëzakonshëm. Ai arriti të lidhte universitetet italiane me qendrën e kërkimeve bërthamore, me laboratorët amerikan dhe me qendrat evropiane, të gjitha në një rrjet bashkëpunimi që vazhdoi për dekada. Për këtë arsye, disa kolege quanin arkitekti i fizikës italiane të pasluftës.

Xhiqiqi ju bashkua qendrës së kërkimeve bërthamore të Gjenevës që në vitin 1955, kur organizata ishte ende në vitet e para të ekzistencës. Ai i përkiste brizit pionier që praktikisht ndërtoi fizikën eksperimentale evropiane. Ai mori pjesë edhe në eksperimentet e para për matjen e momentit magnetik anomal të muonit, Muon G2, një temë që edhe sot mbetet ndër më të rëndësishmet në fizikën moderne. Kur kjo qendër ishte ende një projekt i ri, ai besonte se Europa duhej të konkuronte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kërkimin themelor. Kjo ishte një ide ambicioze për vitet 1950. Historia e antideuteronit. Shumë njerëz thonë gabimisht se Xhiqiqi zbuloi antimaterjen. Kjo nuk është e sakt. Antimaterja ishte parashikuar teorikisht nga Paul Dirac dhe grimcat e para të antimaterjes ishin zbuluar dekada më parë. Kontributi i Xhiqiqit ishte zbulimi eksperimental i antideuteronit në vitin 1965. Një bërtham antimaterje me dy përbërës. Kjo tregoi se antimaterja mund të formonte struktura bërthamore komplekse dhe jo vetëm grimca të vetmuara. Për kohën ishte një sukses teknik i jashtëzakonisht i vështirë. Një episod pak i njohur ndodhi në vitin 1979. Italia e mbështeti fuqimisht kandidaturën e Xhiqiqit për t'u bërë drejtor i përgjithshëm i qendrës së kërkimeve bërthamore në Gjenevë. Megjithatë, kandidatura e tij nuk u pranua nga shumica vendeve anëtare dhe pozicioni ju dha fizikantit gjerman Erving Skupper. Ky episod krijoi tensione diplomatike brenda komunitetit shkencor evropian. Ky rast tregon se Xhiqiqi ishte figurë shumë e fuqishme, por edhe polarizuese.

Elite Vatikani Ishkencës. Qëndra që a i themeloi në Erice u bë legendare. Qyteti mesjetar i Erices ndodhet mbi një mal në Sicili. Cikiki pati idenë që manastiret e vjetra të shndërroheshin në auditor dhe qëndra kërkimore. Rezultati ishte mahnitës. Mbi 100.000 studiues nga rreth 120 vende moren pjesë në aktivitetet e qëndres gjatë dekadave. Vjetra fitues të çmimit Nobel ligjëruan aty. Shumë fizikanë të njohur e quanin Ericen një nga vendet më frymëzuese për diskutimet shkencore në botë. Një nga arritjet e tij më interesante nuk ishte shkencore, por politike. Gjatë luftës së ftohtë, kur shkencëtarët sovjetik dhe amerikan shpesh nuk mund të takoheshin lirisht, Cikiki përdori Ericen si territor neutral. Aty organizoheshin takime ku fizikantët e të dy bloqeve diskutonin së bashku. Kjo e çoi më vonë në manifestin e Erices të vitit 1982, një apel për paqen dhe kontrollin e armëve bërthamore. Shumë historian e konsiderojnë këtë një shembull të diplomacisë së shkencës. Ndryshe nga shumë fizikantë të shekullit të 20, ai argumentonte se shkenca nuk çon domosdoshmërisht në ateizëm. Sipas tij, sa më shumë zbulojmë ligjet e natyrës, aq më shumë kuptojmë se ekziston një rregull i jashtëzakonshëm në univers. Kjo ide e bëri shumë popullor te publiku katolik dhe te publiku i gjitha besimeve, por gjithashtu shkaktoi debate të forta në qarqet akademike. Kritikat nga komuniteti shkencor. Për të kuptuar figurën e tij duhen parë edhe ana tjetër. Në vitet e fundit të jetës, Cikiki u bë objekt polemikash për deklaratat e tij mbi evolucionin biologjik dhe disa çështje klimatike. Sigurisht ishin teori të reja që nuk po pranoheshin. A i kishte rezervat e ti mbi teorin e evolucionit. Shumë shkencëtar mendonin se a i po shprehej për fusha jashtë specializimit të ti. Kjo krijoi kritika të forta dhe ndikoi në reputacionin e ti. Me gjitha të, edhe kritikët më të ashpër, zakonisht pranojnë rëndësinë e ti në rolin historik në fizikën italiane. Si pas Fondacionit Majorana, Cikiki ishte autor i më shumë se 1100 punimeve shkencore. Fondacioni i atribuon gjithashtu 7 zbulime, 5 shpikje dhe disa matje me precizion shumë të lartë në fizikën e grimcave. Këto shifra tregojnë jo vetëm produktivitetin e tij, por edhe aktivitetin e vazhdueshëm për më shumë se 6 dekada. Ata që e kanë njohur e përshkruanin Cikikin si tepër energjik, shumë ambicioz, jashtëzakonisht punëtor, shumë i sigurt në idejtë e veta, i gatshëm të polemizonte publikisht. Kjo e ndihmoi të realizonte projekte gjigande si Erice dhe Gran Sasso, por njëkohësisht e bëri figurë që rrallë linte njerëzit indiferentë.

të dashur miq, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen tonë të webit Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me monumentet të tjera. Bashk me teknikët, bashk me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: seems heavy.
1: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mosri re qa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që i undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nderuar përfaqësues të medias dhe qytetarë, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë së përbashkët me drejtorin e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Shkodër, e cila zhvillohet në kuadër të një qasje së re të policisë së shtetit për një komunim komunikim më transparent dhe më të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe media. Qëllimi im ynë është të informojmë qytetarët në rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit të sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi për përmbushjen e objektivat të misionit tonë që janë siguria në shkolla dhe siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe armatës paleje, kapja e shtetasve në kërkim, si dhe evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore. Gjithashtu, ndjekja në kohë dhe në dinamike e shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të dhunës familje, reagimi në kohë dhe me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbimi dinjitos për qytetarët, elementet cilat arrijen përmes performancës, komunikimit dhe reagimit në panshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqesim rezultatet e punës drejtorisë vendore të policisë Shkodër gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj janë evidentuar 213 vera penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vera penale janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar, 161 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbulueshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të zhvilluara për ekzekutimin e urdhave të prokurorisë, kapjen e shtetasve në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike financiare, lojrave të fatit, prostitucionit dhe kultivimi bimë narkotike. Gjatë operacioneve janë arrestuar në ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas tjerë. Gjatë muajit maj janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fishek, 1586 gram lëndë narkotike kanabis sativa, 12.1 gram lëndë narkotike kokain, 5 kompjutra për lojrave të fatit, 210.700 lek, 850 euro, 20 dolar, si dhe sendet të tjera që lidhen me veprimtarinë kriminale. Gjithashtu, janë asgjësuar 3394 bimë narkotike dhe 571 filan narkotik në kubik. Janë evidentuar 6 raste të krimit mjedisor për të cilat janë proceduar 6 shtetas, referuar 17 raste për vlerë penale që cënoi regjimin juridik të tokës, ndaj 17 shtetasve ku një është ndaluar. Janë trajtuar në total 95 konflikte, nga të cilat 27 konflikte në familje dhe 68 konflikte për motive ndryshme. Për këto raste, janë kryer të gjitha veprimet në zbatim të procedurave standarde, janë proceduar ato rritëshuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjeve, është intensifikuar monitorimi inteligent i aksit rrugore, për të cilën kemi pasur mbështetjen e drejtorisë së policisë rrugore në drejtimin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Si rezultat, policia rrugore në drejtimin vendore të policisë së Shkodrës ka evidentuar 8 raste të shkeljeve që cënojnë sigurinë rrugore, po aq sa muajin e kaluar. Fatkeqësisht, gjatë këtij muaji kanë ndodhur 4 aksidente rrugore si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore, për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste drejtimi të mjetit në mënyrë të parregull ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026, për këtë vepër penale janë vënë pranga 10 shtetas. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin terren me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën shëndetin e përdorësve të rrugës. Vjen të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimë narkotike. Për këtë arsye, kontrollet me këmbë, me dron dhe veprimet detyrimore janë intensifikuar në gjithë territorin e qarkut. Gjatë muajit maj 2026 janë referuar 17 raste të kësaj vendimtarie kriminale, konkretisht 12 raste më shumë se muajin e kaluar. Gjatë rasteve të konstatuara këtë muaj, janë zgjedhur 3394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik.
1: Gjithçka e policisë së shtetit ka pezulluar shefin e komisariatit dhe disa drejtues të policisë Shkodrës për një parcel me mbi 7000 rrymë në rreth shtetit Pojës. Fillimisht si drejtori, çfarë nuk ka shkuar që kjo parcel ju deshte denoncoi tek drejtori i policisë për të zbuluar dhe së dyti me qenë se jemi në fazën kur qarku i Shkodrës vjen të kryesoj për kultivim të kanabisit në territorin shqiptar. Cilat janë masat e marra nga drejtoria për kontrollet në territor dhe për goditur këtë fenomen dhe a ka raste tjera që po hetohen për bashkëpunim do është edhe strukturëve të policisë me kultivuesit?
4: Faleminderit për pyetjen. Në lidhje me rastin e fundit kultivimit bimë narkotike që është evidentuar nga strukturat e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit në fshatin Reç, ka filluar një hetim administrativ. Hetimi po kryhet nga drejtoria për standardet profesionale, dhe zullimi i shefit komisariatit dhe dy punonjësve të tjerë është kryer me vendim të drejtorit të drejtorisë personale profesionale dhe drejtorit përgjithshëm. Ata në zbatimin të procedurës standarde kanë drejtën e hetimit administrativ dhe në përfundim të hetimit administrativ do të marrin dhe vendimet e tyre. Është një në prioritetin tonë kultivimi i bimë narkotike në qarkun e Shkodrës. Edhe vitin e kaluar apo dhe vitet në vijim, ajo është nga fenomenet negative që ka ky qark. Masat e drejtorisë vendore të policisë kanë qenë eficiente deri tani, qoftë edhe në muajin maj apo mund të themi gjatë gjithë sa periudhe që unë kam qenë në Shkodër. Ktu është ka dalë në pa, ju e keni jeni ndjeni të aktivitetit kultivimit bimë narkotike në ambientet të mbyllura në disa raste, apo edhe në goditjen e vendarisë penale kultivimit të bimë narkotike në ambientet të hapura. Kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të mirë me institucionet e prokurorisë, kemi hetime proaktive të cilat unë shpresoj të jenë eficiente dhe deri tani kanë qenë eficiente. Nëse ka punonjës policie implikuar ose jo, kjo është drejtoria e agjencisë mbikëqyrjes policore rajoni Shkodër Lezhë, e cila i takon të kryej hetimet e veta, dhe prokuroria rreth gjyqësor Shkodër. Unë deri tani jam i kënaqur me reagimin e strukturave policore. Ditët në vijim do ketë një intensitet edhe më të madh në luftë kundër kultivimit bimë narkotike, pasi është dhe faza në cilën intensiteti i këtij aktiviteti rritet, por njëkohësisht do të rriten dhe intensiteti i punës policore në këtë drejtim. Faleminderit. Në
5: lidhje me ngjarjen me Lepojtë, cilat janë motivet që tashmë duke qenë se ka filluar edhe sezoni turistik dhe ngjarje të shëmtuar që nuk i shërbejnë imazhit?
4: Cilën ngjarje me Lepojtë?
5: Qëtenar me armë, rrahja, mes disa personave.
4: Para disa ditësh në Velipoj, në qendrën e Velipojës ka pas një informacion për të shtenë me armë. Ka pas një reagim të shpejtë të strukturave vendore të stacionit të policisë të Velipojë dhe më pas edhe të sektorëve të specializuara apo të shërbimeve policore. Janë identifikuar autorët. Ka ndodhur për shkak të një konflikti për motive të dobta. Nga veprimet që u kryen ditën e ngjarjes dhe më pas nuk janë gjetur gëzoja për të dokumentuar për duke dëmtuar vepra penale të armbajtjes pa lejë, pavarësisht se të dhënat tona që kemi ne është janë çulluar dy herë në haj, por goditja e personave është kryer me grushta, me sende të forta dhe fatmirësisht nuk kanë asnjë problem serioz për jetën.
5: A ka të vështirë policia që të kontrolloj këto lloj personash në qytet, duke qenë se një pjesë e mirë e tyre dihet se mund të jenë përfshirë në aktivitete kriminale apo në ngjarje të tilla, lëvizje me armë e tjerë e tjerë, automjete pa dokumentacione e tjerë.
4: Prioriteti kohëve të fundit ka qenë pikërisht kontrolli këtyre personave me precedent dhe të armbajtjes pa lejë. Gjatë muajit maj ne kemi pasur rezultate pozitive, janë ditë rastet proceduar për armbajtje pa lejë, duke filluar nga armë të zjarrit deri tek armë të ftohta. Rëndësia e veçantë është kushtuar perimetrit të sigurisë në shkolla, qoftë për mbajtjen e armëve të ftohta apo dhe shitjen e narkotike. Rezultatet gjatë të muajit janë të kënaqshme. Vështirësi nuk është se ka dhënë vështirësi vërtet serioze, por intensiteti i punës dhe momenti që është aktualisht në qarkun e Shkodrës kërkon vëmendje për mizotrimin e gjithë territorit. Janë disa prioritetet të punës, sikurse i përshkruar dhe më sipër, është pikërisht plani për sezonin turistik, është kultivimi i bimëve narkotike, është siguria rrugore, të cilat kërkojnë angazhim maksimal.
6: Nga sot fillon Kupa e Botës më e madhe në historinë e futbollit. Për herë të parë, turneu do të zhvillohet në 3 shtete prince: SBA, Meksikë dhe Kanada, si dhe në 16 qytete të ndryshme në mbar Amerikën e Veriut. Gjithashtu, kjo është hera e parë që në Kupën e Botës do të marrin pjesë 48 përfaqësuese në vend të 32 sa kanë qenë deri më tani, duke sjellë një format thellësisht të ri dhe një numër më të madh të ndeshjeve. Gjithsej do të luhen 104 ndeshje, duke bërë këtë turne kampionatin botëror më të gjatë në historinë e futbollit. Gara nis më 11 qershor dhe përfundon më 19 korrik. Titullin e kampionit të botës e mbron Argentina e Lionel Messi. Njëkohësisht, kjo është edhe kampionati botëror më i kushtueshëm në histori. Sipas vlerësimeve, në organizimin e këtij botërori janë investuar miliarda dollarë për infrastrukturën, stadiumet dhe logjistikën në 3 shtete prince. Vlerësohet se rreth 6 milion tifoz do të ndjekin ndeshjet nga stadiumet, ndërsa botërisht rreth 6 miliard shikues do të përcjellin turneun, duke renditur atë një ngjarje sportive më të ndjekura në histori. E gjithë kjo shoqërohet edhe me atmosferën në qytetet prince, të cilat tashmë po përgatiten për një muaj spektakli futbollistik. Tani mbetet vetëm një gjë: topi të nisë dhe spektakli të fillojë.
7: Do të flisja për procedurë do të fillojë ndryshe, por zhvillimet momentale më detyrojnë të them disa fjalë përpara. Berisha sot i dha një mësim historisë. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt të rezistencës, në sajt asaj që në qoftë se rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Fitoi e vërteta, fitoi jo vetëm Berisha, fituam të gjithë, edhe ju fituat, edhe ata që kompletuan, tërsi fituan, të gjithë fituan, sepse të gjithë mohën mësimin e madhë, mohën zgudzoni më, të ndërmenit të tita komplote, të kërkosni, të gëposin të vërtetën, të shkel një historinë, se përfundoni ashtu si përfundua sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegin në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi. Dhe tash unë do të them dy fjalë të tjera. Zotë kryetar, po ndodhin gjëra të çuditshme proceduriale në këtë parlament. Kemi sjellë një ligj për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore. Çfarë ndodh? Javën e kaluar, zotë kryetar, ishte planifikuar në tre komisionet kalonte në tashimin të drejtëve të ligjeve. Si skuthat deputetët e kolektet e majorancës, që mbi keq ta përdor të fjalë, u troqën, u blokuaj pari i edukimit, që ishte të hënë në 12, u thasimi gati, dhe pasaj ndodhe dhe me komisionit e tjera. Që është kjo mënyrë? Ishte programuar dhe ishte futur në program nga ju, nga kryesia, për të qenë në program. Nuk nga ka ndodhe në erkur, një treqe tjil, një zbythje tjil, dhe një mënyrë për të sabotuar një përkryq kaq të rëndësishëm, edhe ndaj sa që fundot aktori Shqipëri, ndaj terapisë hormonale, ndaj tendenza për ndryshuar seksin, që në moshën 13 vjeç e gjysmë, e them, jo kot, 13 vjeç e gjysmë, dhe për të degraduar rinin

0: Çıkırsın o insan.
1: Përfundoni, lutem.
0: Gjithë, faleminderit.
1: Faleminderit. Fjala për Zotin Ardit Bido.
2: Ngjarja e ditës.
3: Mona 107.6 MHz.
4: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Oddelení Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Your attention please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jajua. Radio Jajua.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Stella 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Stella 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Stella 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Stella 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Your attention please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani

0: Aerodrom, ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varza gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Heroin të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Komunikim zyrtar, se për ndryshe po. Nuk ka don, por gjithsesa jam këtu, un kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund t'u them, un u ktheva.
6: Është nën grata vetëm për ju apo për gjithë familjarët?
5: Salim Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Tjeri sigurt.
6: Ka qenë se kemi një njoftim e Blinkenit, zoti Berisha.
5: Prit, jo, prandaj dhe, nëse don tani, un po them. Salim Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Kur ka patur një sanksion vizën.
7: Pra nga sot ju mund të lëvizni një herë në Amerikë, ju dhe
5: familja. Tani edhe një herë, se ti nuk, jo, nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova.
6: Ka qenë një sanksionim për ju dhe familjarët tuaj për të zhvillimin e demokracisë, për çështje korrupsioni në Kongo.
5: Ka qenë edhe një herë, ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuat në Shtetet Bashkuara.
6: Po, sot është e hequr për të ju dhe familjen tuaj, po vetëm për ju.
5: Sot unë them u ktheva. Miru pafshim, u ktheva.
8: Ndërsa Shqipëria që kemi sot, pa diskutim, pa diskutim, është Shqipëria e 12 milion turisme. Tani, ju mund bërtisti sa të doni, edhe mund kërkoni dhe dorëgjën e Ramës. Pa diskutim, vazhdojnë. E, vazhdojnë. Mami ke minuta
9: këto. Ka mundësi ta dëgjojm kolegun? Ka mundësi ta dëgjojm kolegun?
8: Po, po, po. Mund vazhdoni. Kur ta mbaroj sodi kryetar, kur ta mbarojnë këto këngën, unë do të konsumoj minutat e mia.
9: Bani qetësi, ju lutem, dëgjojm kolegun.
8: S'ka problem. Unë kam minutat e mia. Ju mund vazhdoni këngë. Shive, shive, shive, shive. Qau, qau. Qau, qau, muli, muli, qau pa. Klamur, ngriju në kam, ngriju. Ngriju në kam. Shumë mirë. Shumë mirë. Një, dy, tre, katër, ngrijeni zori. Ngrijeni. Vazhdoni. Vazhdoni, vazhdoni. Tre, dy. Është refren. Ka turp. Shqiptar, ja ku e keni opozitën që keni votuar me 11 maj, ja. Ja ku e keni opozitën. Ramën do ta keni deri në 2029 kryeministër dhe me votën e shqiptarëve do të jemi edhe një mandat tjetër. Ktu do të jemi. Ktu do të jemi.
1: Çka kishte festi? U fshehe tash. E para nuk ka një kërkesë të tillë, ju e dini që brenda në çdo rast të kërkesash të ngjashme, brenda 48 orëve njoftohet antarët, njofton më një herë antarët e Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet. Un jam njëri prej antarëve të Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet, nuk ka një njoftim të tillë. Dhe unë kuptoj që lajmet të tilla të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që nuk ka një lajm të tillë. Dhe ndërkohë që pash me shumë kërshëri sot se përveç se opozita bën zëdhënësin e prokurisë posaçme në mënyrë të rreme, si që është dhe rastin fjallë, sepse gjova dhe një deputet Partisë Demokratike që sa e faktë, edhe rastisht ju syri dhe Partisë Demokratike nga njerë thonit një dhe gjojë rastisht, se në përgjithësi nuk ndodhë kjo. Dhe po ashtu pashë po bëhet edhe një zëvëndje në emër të Departamentit Amerikan të shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e japun përgjigjen. E thash edhe në seancë, po e përsëris e këtu. Do të komentoj për një lajmë që qarkullon si gjoja një suksesi protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr nën gradën e Sali Berishës, do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, si kurse ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari amerikan i shtetit në atë kohë, sa po të ketë dhe një njoftim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga ambasada amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Në vlerësimin tim, Sali Berisha është shpallur non grata për korrupsion të nivelit lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka një proces penal me akuzën për korrupsion, besoj fort në drejtsinë shqiptare, kështu që në këtë kënd vështrim komentin për heqen apo jo të asaj që në mënyrë perifrazuar, sepse 7031 C-ja neni për katës mbi cilin është bazuar shpallja non grata është më e gjerë se kaq. Me gjithë ato do ta komentoj kur të ketë një njoftim zyrtar, se s'mund të them që shikoj se më morën gjithë në telefon dhe më thanë kam ma kanë heqë.
10: Po një koment zoti
1: Bara. Edhe s'marrin as nga telefoni jot, po të marrin nga telefoni shok.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 044-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideabis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të njëjtën në orën

0: luajnë në vitin 1995, si pesti në kampionatin evropian. Në vitin 1992, nderohet me titullin e lartë Mjeshtër i Europës, dhe nga Federata Evropiane e Peshngritjes, duke bërë i treti shtangist shqiptar, pas Agron Haxhi Hysenit dhe Fatmir Bushi. Dyherë kampion dhe nën kampion bote me të rinjtë, 40 medalet fituara në aktivitetet ndërkombëtare, duke filluar nga lojrat olimpike, kampionate botërore dhe evropiane, lojrat mesdhetare dhe turne të ndryshme. Si trajneri i kombëtares, në vitin 2012, arrin të kualifikoj 5 sportistë për në lojrat olimpike të Londrës, një nga arritjet më të mëdha peshngritjes shqiptare. Një tjetër arritje e madhe është në vitin 2011 si trajneri i kombëtares, ku fiton medaljen e artë dhe arrin të nxjerr kampion bote për të rritur në dy garësh sportistin e mirënjohur Daniel Godelli, po për të rritur me Romela Begaj fiton vendin e tretë. Por kontributin e tij të shquar në peshngritje mban një sër titujsh, si mirënjohja e qytetit të Shkodrës, nderi i sportit shqiptar, mjeshtër i sportit, sportisti i shekullit për klubin Vllaznia në vitin 1999, nderi i federatës për kontribut të çmuar në zhvillimin e sportit peshngritjes si sportist dhe trajner, certifikat vlerësimi për rezultatet larta të arritura nga sportisti i tij, dhënë nga ministri i sporteve, peshngritës i shekullit, dhe nga Bashkia Shkodër me rastin e 100 vjetorit të Sport Klub Vllaznia. 16 herë sportisti më i mirë i Shkodrës, 13 herë kampioni Shqipërisë, 11 herë me Vllaznin, 2 herë me Dinamo, 8 herë trajneri më i mirë në Shkodër në vitin 1996, pjesëmarrës në mbi 60 aktivitete ndërkombëtare, 10 medaljet fituara në kampionate botërore për U20 dhe të rritur, mbi 100 medaljet fituara në kampionate evropiane U17, U20 dhe të rritur, dyherë kampioni Shqipërisë si trajner me Vllaznin. Krah sportit të peshngritjes ka dhe një kontribut të madh edhe në sektorin e edukimit fizik, ku aktualisht shërben në gjimnazin 28 nëntori. Është i mirënjohuri Gens Barkiçi, me cilin do të përpiqemi të ndajmë bashkë kujtime, emocione dhe një karrierë shumë të pasur në këtë sport. Faleminderit Barkiçi që u bë pjesë e kësaj interviste për mikrofonin e Radio Jahonës.
1: Faleminderit Gensi, e kena lajmë në të
0: njësë. E njëjtë.
1: Është këmatësi, sepse për mu e shumë mbi kivyrë, një gazetar me eksperiencë shumë valë, më kam këmatësi që po bashkë.
0: Faleminderit. Sigurisht që si çdo fëmijë ka një pasion për të nisur diçka. Megjithatë ju përkushtuat sportit të peshngritjes apo do zgjidhni diçka tjetër?
1: Po, mundësi si fëmijë ishim plota. Dhe në atë kohë, qëllimet tona kur ishim mi, po thojmë, në moshën 10 vjeç, në Shkodër kishte gjithçka, ishte shtëpia pionierit, si kishte të ndalloj të aktiviteteve, ishte një shkollë famoze ajo. E ku me e marrë me rikthy edhe herat, e të kisha darë, sepse kishte një organizim për sosëm. Si sot gati nuk është e pa realizushme. Gjithsesi, ne ishim mi të rritun në rrugicat e Shkodrës, në fshadinër, në pëmë, mure, ishim njerëz e kërish që të bjallë shkaf. Unë kisha mundësi që farë të sportit edhe sot e në maj, për kujtej minin të eme edhe surin edhe rininë të atashu, unë që farë të sportit të isha bërë, edhe specialistat, si më dhe i ba me shok e miq, e kuptoshin se ti të kishe bërë dhe futbolistin, po të kishe bërë dhe basketbolistin, se kina lutë dhe basketbol djerës dhe punisht mirë, me bërë sportit, pra kishim kushte, kishim mundësi me bërë të analojt e sportet. Jo si qdo fëmi si kërkote më bërë futbolist, edhe kuptimin ishte sportit, sepse ashtë edhe sportit, sportin ma sportdashtë e ma i mirin, ma i dashtunin në Shkodër në Shqipëni, po pse edhe në tonë botën, si s'ka thonë edhe në rrugurisht i malë, sa fusha është në faka, aja fusha futbolit është 100-110 metra, se fusha shtangë, se pëse futbolit e tjera, normalisht janë më të bukla. Gjithëse se unë kisha mundësi thasht me bërë që farë dollë i sportit, e pa ta fillu me sportin gjimnastikës, jo rrasisht, su si diskulturës në shkollës, Roqi dhe ishte ishte po mërë, pëse jo, shkolla bëna dy vje sport, ekipi e gjimnastikës, atë në lodhi diçka, u largova,

0: propunem, há pessoas que propunem, ai, estou a ir, para ser jovem e escrito, é de merda, não espi, está a ter visto entrar a espi, mas isto é bonitinho, isto é...
1: Isto é chocacionante.
0: Pá, isto é de merda, isto é...
1: Minhas de percustor.
0: Pá, isto é de merda, aprende-se, não quer dizer, mas não está a dizer, e as vezes com este mal, é, porque tem, aí como está na tacuitima, está a ter de trabalhar, mas me chou merda, não me mudou a cor, a rita de bom trabalhar, não me mudou a lume, me enjoa só de opaca, por não quer dizer, só a rita, é de bom esporte na gimnastics para viver. A tua mamãe é lógico. Erdi Rostiv, me fumo morro, me mundo, não tem direito, não tem direito, não tem direito. Rostiv, me zote, me chuno em campo, de palestra, pesquinhas. A tua rina, em níveis o que chama, para a mãe de sair, a tua para a mãe de Tanieta, a tua são pobre, se por o bloco, mas não tem direito, não tem direito, não tem direito, não tem. E na palé, até dera. Até um garcito, se está um gato, se chama garcito, se isto é coisa, eu rouba dera, não foda-me nada. Acho que isto é um pau e...
1: Pô, ti.
0: O bloco é. É que tem chuva e era. Sempre rodei. É tira, tira. E pedi aqui, e aí, casou, e pode. E para o fato que isto é para o papas, chum, chum, bom, então. Sim, para o meu gosto. Sempre rodei. Pode bem, se pode bem, pode ver, se pode ver, precisa se pode ver. Meta, tu, ela... Falamos das outras. Edhe zukët e kam vetë mija, si unë u futa në sport edhe nuk dola për...
1: Qëfar cilësish shikë të trajneri parë juaj të kjo?
0: Ta shti unë, me që u bona dhe vetë trajnerë tjera
1: tjera... Sëpse ju vinte në pro,
0: po, të me tanë këtë eksperiencë edhe unë që profitova, a i musë jelë rumbullak, rumbullak në pavit rupi. Po, ja, ndashaja, ja, ndashaja kamës, si të mos mezi kolona, shpila, si dalën, sepse ti je, si më thonë, për këtë sport. Aja, aty papi të mëne. Edhe në moment parë, hajtëm të këtë, më lejë së hajtë, aty ishin kallat bëjkë. Ishin një pasim bilet në uva, farë kallat, ishin sa dhe dhe, të më të tjemi, të kanë 2 metrë, ishin lezet mi papë. Dhe, ma, ishte një shtangë aty, në kujtë e shumë, ishte 14 kile, po në kaba, qolla, me lecin më të male. Në marë aty, opa, u kuptu se, po kuptu se isha i duri, edhe aty meta, edhe majnë men, Faruk Aldeshin, i thët Asim Bilinovs, Asim i thët i kërka gjej të rëshikim dore në tënë, se mu mirë dhe ndirë e gjitha. Edhe kësho ishte vërtet, se kësho rrëllë në gjarit, më dhejnë, me gara, mës gara, nuk u nale për...
1: Po, për indrit, ishin dakord një sport i pështirë?
0: Baba, jo se sishte, po nuk i tërgosha. E morri dhe është nona, më boni nona, shumë mirë shkajtë. Nuk jetë në asjane, asjetë, si tonë prind tonë tjerë zohën, shumë përkështu në rritë dhe këgjën vëndët e familje dhe të mire vetë. Dhe nuk me gjote, absolutisht, mjërë kategorit dhe s'ke me shku, se ishte e mentaliteti për më pritët dhe pamit i vogël e i shku dhe tjera tjera, por të ndrejtë në shku shatinzash. Shku shatinzash, dhe i sa ove ditu dërzu, e morri vështë. Se fillova më dhejt, do të me shku në garë, po të me shku në firin në garë. A i dole i pari ati erdhën.
1: Pra, gara i pari ishte në firin?
0: Në firin, pa erdhën. Mime ishte.
1: Në vitin?
0: Po, 83. Besej sa ka 84, 83 fillova. Mund kënë qëllu, aty pun, 2-3 mujsh, në orën. Alla si ishte ambientu me gara, atë nuk isha i din, se si shvillohet gara, atjera, atjera. Edhe shku me në firin, erdhën me diplom, bendi par, kampion, shumë,
1: sepse edhe dhe frytet e para, dhe më thënë, si një sportist që me të vërtet...
0: Jinsin, kumë të drejtë, unë e kuptoshe se jam i duhur për këtë sport. Mënyra se sa ti arrinë rezultat, mënyra ekzekutimit të boshtit, pra se me thënë në mësove teknikat, atyre ka kanë shumë avshtirë, nuk e di pëse punë struktura që punë vizionit, ishte shumë avshtirë, vënoshim shumë me kapë teknikat, kurse sa të mitë, pra po një shumë mall e kapim mbrana jashtë mbrana veç mësojnë teknikat në bas. Atë kena vënë shumë më shumë. Un për fat si duket e mësova i thje më shpejt edhe kuptova se me domën jam vlen me marr për këtë sport.
1: Pavarësisht sistemit, kushtet e asaj kohe.
0: Tashi kjo është analizë shumë e gjatë, edhe ndoshta ka edhe njerëz që më kundërshtojnë, por e vërteta janë vërteta. Ramon Lez, në atë lloj sistemi të kishtë një organizim njërës e punisht të papam, si sot godi nuk e ke. Në që se do të da morim në shkallë kumëtare, sot nuk ashtë, absolutisht. Atër ishte nga koka, deri të i fundit, ishte i regu, kishte proces verbale, u shkrushin, ishte ekipet, zingjire, tjera, ishte fornizim me bazë materiale. si atyre ndoshta u ankoshim, por ama ishte baza. Ata, me dhe një atatuta, guzën, qandet, guzët, rypat e tjera tjera.
1: Trajtimi e shumë të tjera.
0: Absolut, ne i nefte, ishim garantume. E si ishte dhe trajtimi në Klubaznia, si njës drek, po të 90% të sportistave u sheshin. Pra, kishin probleme në shpia, atyra tjera, aja po, ashtë dihet, kuptohet, se se kishin të në kushtet me pasi u shem një në shpi. Dhe sportistë ishin garantume. Ma ne, fillej, në erdi një Erdhe një urë dhe nga Tirana, nga Ministria, u quajtë me sportistët për përsisë. Dhe përfitohë unin, pas pa thëmi pari, duke të ka nërë 2 ose 3 emna, Pera Bregu, Manera Banagjani, e erdhe një sportistët për përsisë. Pra dhe nga 100 lek, nësi kishim trajtimin, në është kajtë 250 lek. Dhe ishte diferenca shumë e madhe, jashtë dhe ishte madhe, sepse të më ushqyri me 3 herë në ditë. Edhe bile bile Shqipi Kuzhinës, në Kalej ka me hangër pa vajsa, se ishin 2 gomë, ati ishin dame, që një dire vogullë se ku qatë e si në klinë, po ku hashin vajsat, se së hashin bashkë. Dhe më tha kalak të ehtë, tëmë të është sportisë, të sënë, ko e qime së kile, ka diferencë, kishtë diferencë e shqimi. O rritme më nëjë, po në sigurën dhe shpinë, po në punja ta vjetë, më në të eshtë me po i kërkesë në vanë dhe shpija dhe bashkija. Që si, ishte një revizje jashtë dhe kërështë mirë, më nëjë vitet, fillaj vitet në mëtë, në të një, në shunë në kuhnët, po thuj se u shkatru gjdo ekip, po thuj si të e.
1: Me vllazin keni garuar për shumë vite. Cili është rezultati më i lartë në rang kombëtar për Genzi Barkiçin?
0: Rezultati më i lartë është në peshën 52 kg, po rrita të thejë një rekord. Si ishte i pa imagjinueshëm 128 kg. Më zgabon ka kanë vitë 90 në durs, herët ishte. Ishte pa u shkatru komplet. Edhe palestat e pa në rëshu sistemi, i rrita me thyu e të rekord jërë sekundisht në nga ditë të herë peshën të anë. A i ka kënë rezultate më i mirë, në rezultate të më të mira. Se më dhe më bërëjur dhe garë, Ginci. Ti në qohë se një garë, në mund është me qu 100 kile. Edhe një garë tjetër që 95 kile, më bërë dhe të kënë shtartë. Pra te garat si ki qu 100 kile, mund të ki dali dyti. Te garat tjetër si ki qu 95 kile, ki dali pari. Që në barët dhe se sa, në 7, janë me rezultate.
1: Po,
0: ka kështë dyshimesh.
1: Duke qenë se jeni sportisti dy epokave, ju e thatë vetë, si shikonit rezultatet për tej kufirit të Shqipërisë, duke pasur parasysh edhe vetë sistemin, një vend i mbyllur siç ishte Shqipëria, rezultatet tuaja dhe në arenën ndërkombëtare?
0: Shqipërinë si të kuptu në drejtë, rezultatet e shqiptarve me rezultatet e botës tjetër nuk kishin e diferencë të madhe, pakten më në flasë. Flasë me kompetencë, se kam marrë pjesë në ato aktivitete. Deri në vitet 87-8 kishin një farë diferencë, më në erdhën në furën shumë. Falë dhe një tërtonjeri tjera në të ekipi komtarë një gubërinësi, si arriti me punu shumë. Po se ishte një brezjartë. I brezjartë, ne dhe frume shumë, absolutisht rezultateve të Europës. Po Europa kishte diçka, se Europa ishte shumë më civilizume se na, Europa ishte shumë palestra më të mira se na, që i nëjë pame, ishte një pasërti e madhe.
1: Figurisht dhe eksperiencët.
0: Ata që shateri ishte në kondicionera, me ata boshtet i lejku, ata ma shtajtit në botë, tjera, si botë e ndryshime, për marvanjën aktivitetet dhe kapin rezultateve të nata. Por ishte edhe një formë tjetër, ata kishin mjekësi shumë zhvillume. Dhe dopingu, do në thëjmë, një ata vite ka kanë njerë zekonisht në mas. Në ata vite të 87-89, beri në altë, këtë thamë, diri në altë e pesin. Si kam pakte në diri në altë e pesin, të kujtejnë Poloni, kam i në kontrol dopingut. Kishte kontrol dopingut, ishte vada, por s'kishte nëj, nuk kishte qëllim kuptimin me, ose s'kishte organizim me mërë po thuj që tonë sportistat në kontrol dopingut. Kishte sport, periodik ishte, një anaj, një këtej, një dit, një anin, i dit tjetërin, s'kishte në kontrol të manë. Ma dhe kur fillaj i voda me po kontrole, si ishte tretë partë, vendi i pari, vendi i tretë, në Europiane, botënore, në Olimpike, tjere të ishte një të rumë, ka vendi i tretë, vendi i katërt, edhe dirët i fundit, i voda ishte doktori si përsaktote, pra ushtu kontroloj i dopingot. Që si fillon edhe rezultatet, unë i fillon e rane. Se fillon edhe denimet, përjeqme, denime individuale,
1: tjera. Si që kanë pësuar dhe shumë sportistë të peshmerjes shqiptarë.
0: kjo është analizë jashtë
1: zakonshme. Ju e thatë pak më parë që ndoshta patët fatin të kalonit kufirin përpara viteve 90, që ishte një tabu për shqiptarët.
0: Sa thonë kam dërguar
1: në 89. Në
0: 89 në Thim. Por dhan në Greqi e fillova 89 edhe morova 2003.
1: Dhe ju me të drejtë thatë që ishte krejt ndryshe nga ajo që imagjinonit ju në Shqipëri.
0: Po ndryshe.
1: Megjithatë,
0: me krahasim me palestrat tona, megjithatë, edhe kjo palestra këtu ku na kishim klubin Vaznia, si kishim mencen, na aty me masi u pallati sportit do prisha dhe mori kisha, po normal me tret, edhe arritme me sportista, ble me qimento, dhe shafër, në animaj një shofer me saurrel, e rrbun një zhavorin, po leke, tjera, tjera, edhe e bo me vetë palestrën. Aja palestrën normal, 4 muret kishte, edhe kishte 2-3 pedana, ishte ata të ishen të amortizu me njëre tjetër, por për kanë qërima e tu, po kampion botës, kampion Europës. Imagina tishte tishte një, si sot, si është palestra e ekipit kombëtar në Tiranë, si është njërë palestra më të mirë në botë, edhe palestra Shkodrës, është një më të mirë në Europë. Njërë më të mirë, dhe mirë, është më mirë. Po palestra e ekipit kombëtar është luksë më.
1: T'ju pyes në kohët e arta si sportist, kush kanë qenë kundërshtarët më të fortë tuaj? Flasim për Shqipërinë, po.
0: Unë gjeta, Paru Kolleshi ishte lëmia e sipër për larë rekordet edhe edhe Bruno Gjuseni, një nga sportistat më të mirë në Shqipëri, një sportista më të mirë në Europë, ishte kuptimin e keqja jame si gjeta një kundërshtar të tillë. Mhm. Po ai Adroni, por kujtaj po më mbledhin ka kanë gara fund si edhe Adroni që ishin në Danimark, nuk e lanë dhe ishin. Mande ishte Luan Shabani i pamshëm si shkoi me Greqinë kampion botë të tjera të tjera. Pra asë më hanë këtë shtarë nuk më kanë unë, jashtë sekundisht sport. Po, më duket më stanë bëjtës. 88, 89, edhe një stil më rrata Agroni, një stil e Rasha, një stil më rrata Luan Shabani, një stil e Rasha, pra ishim aty, pa ishim shoke bitch, s'kishim na ego, s'me thonë, të ta kalaj ose ma kalaj, ishim, në kleshim e lomë, e në nesim konkurushim, pra nuk ishte ego e atë të rohaj. Në më thonë, masë, nuk më nalë ama deri ditën se i lërë sportin 2003.
1: Federata Europiane Peshngritjes ju ka dhënë titullin Mjeshtri i Europës. Nuk është pak?
0: Ju do të thema shumë. Do të thema shumë. Po, ishim 92. Ishim prej lojën e olimpike. Do ishim e kapë nërmët e lojën e olimpike të Barcelonës 92. Nuk më rinë kampionat Europiane.
1: Janë shumë titulli në arena ndërkombëtare që ju i keni prekur, i keni shijuar.
0: Aty mora, thjesht mora garën edhe këtë drejtën në bëna gati me marë qantën e tjeshe me shku, që në prita të guzë me shku në dhe kur në thjerë në shumë. I vetë përpara ishte marë fatë mirë bushi edhe edhe në regjësini, i vetë përpara. Mirë i rralla mu, përkja e rrë se rezultati i gjitha garave europiane, rezultati për shdo garë edhe në përmirësim. Ne jemi mallishte, paktën. Ka fjon tituj si nuk mundet më parë kush talonin njoftën e morën me mik.
1: Po të flasim si trajner, keni stërvitur emrat më dhe, ju e thatë vetë, duke nisur nga Erkand Qerimaj, Daniel Godelli e shumë të tjerë që kene arritur rezultate. Ma dje, Godelli më duket është shpallur kampion, medalja artë.
0: Pari kampion botë të dy gërsh.
1: Dhe keni nxjerr 5 sportistë në lojrat olimpike të Londrës, nuk është pak për peshngritjen shqiptare.
0: Se për këtë lojë olimpike të Londrës ishin gara fundit, ishte gara fundit dhe ishin Paris. Edhe në kohë shtypit para Simonis, ishte Aldo Vumçi ministër. Edhe sot edhe ai president, i në sotin duhet të përshëndes njerëz që kanë ishte për kushtum. Ai si më thonë harrej që shka dhe me imagina gjenë si më besa 1250 medalje këna marrë për 12 Europiane botënorë. Pra nuk përfshim në lojën e mesatare, turnerë, zakonë shpe tjera tjera. Se aty nuk e di do të kënë bëha ta. Se sa e në marrë, pa 1250 medalje janë marrë në të dy loj aktivitete. Si përfundim, marrë me në foli ministri, foli e sati, ma e mirë dhe rralë, edhe i thamë, më bërë gati, zoti ministri, thamë, me pagesa, me lek, njëre tjetë, sepse në ndi në Londër të shkojnë 5 sportista. E sati thot e 2. Aman, si me e bërë tretje, si përdo, në kisha bërë kalkulimin e temë. Unë beti i bërshë së vitje, e di isha kur rajnë, si herve, e tjera, që më shtë dhe fatjemi. Shkuën e pesë sportistë.
1: Me u 17 dhe u 20 keni arritur majat në peshënritjen botërore.
0: Me u 20 më në mëndë, po këtin një herë në këthy me 14 medalje nga Slovakia. 14 medalje në Europian, gjenë si për zodër, është në uri madhë. E të pafun, e pafun. Pafun, më nej me Daniel Gudeli në Malezi, isha vetëm, unë të njëra i sportist. Kështë e problemi me rëpërveshën, që ishë atisi e të kovën rinës, si në mërë më rëplanin me shku Daniel Rukë Gjatë. Daniel i Iran, je Iran, ne se është kume, si problem, për e pisin e pojë me rëpër, për i peshët, se kjo sport i ka dhe këta sportat individuale, sportat dhe dhënë rëkan dhe këtë problemin e peshë, është problem, problem shumë i madhë. Gjithsesi, ai arriti të dalin kampion bote dygësh, si do lirë kanë dygë rresht.
1: Është pasuesi juaj një nga emrat e sportit të peshngritjes në kuptimin që
0: Danielin
1: ka arritur rezultate.
0: Danielin Romelen këtë fitje kase edhe Bergensaj e tjetër, unë vetëm ishë një stërvishë në ekipë komtarë. Rëvëm lasin një mujë se dy mujë për para aktivitetin, barët të rëndësia aktivitetin, e i bashkë se vidje. Po ne në garë, do t'i nëzirë shahunë edhe se skotohet, se isha i shetërënjëri barë, isha shetërënjëri shtetit. Por, erko me Erkandin, si nëmanë fillet me fëmë, nga fillimet e ti e tjera, dy herë kampion botet. Ujte në kinë, 2006-2007, nuk e di fix të shimë, se thim kinë, rame kinesin në shtytje, do t'i dy t'i dygarsh.
1: Kinezët shuar.
0: E kujtej kinesë, imagina, kinesë në atë kohë kishin 2.600.000 shtangista.
1: Imaginoni, popullësia Shqipërisë ishte aq.
0: Gati gati ishim na. Edhe po e njëjtit e përsëriti pra masi vitit në Prag në Çeki, i doli kampion botë në shtytje, po i dyti në dybash. E Romile Begaj në dyt në kampionat botëror në Francë. Kjo fitia në kampion e botët në Kore. Gara djerëzakonshëm.
1: Një plejadë shuar, sportistësh, të jashtëzakonshëm.
0: Unë lushta po ta fatin, që ishte plejadë sportistësh. Por du të përshëndes edhe trenjerët e rrafteve, jashtëzakonisht punëtor. Ati fillohet e organizimi, atë, a ishte baza si ata bishin e fortizoshin e ekipin punëtor me sportistëm. A kanë qarë po komplet e Elbasanit, të të fillojnë. U basi një Europë e vogël, u banë në katër ekipe, pra në konkurrencë molle, njëri me tjetër të njëra, pra ata vashin shumë, kishin probleme shumë njëri me tjetër, por ata probleme rritën cilësinë, rritën prunën rezultate.
1: Është një pyetje ndoshta që lidhet me karrierën tuaj, me trofet pa fund që keni fituar, me gjitha të pyetje është kjo, çka fitoj Gjensi Barkiqi nga sporti, për te medaljeve dhe trofeve?
0: Unë kam fitu mërimin si më për në shkutër Shqipëria. Kjo të oken fitoria ma dhe emja, sepse një jem ka shkrenar, një jem ka qenderum, sa që gati-gati, këto si shkaj, këto si më një në emrin, ose nuk më pa fëtyrën, së më thënë, ma një qenderim, jeshtë zakonisht mirë, si mund të qenë, edhe dhe këmashën drejtë. Kjo të oken fitoria ma dhe emja. Fitoria tjetër është, zotë shqyqyrë, mëlla zotë, mundësi, menë, korajo, punë, sakritisë sa të dëshë e mëllë, edhe atë sa unë lasë si sportistë edhe si trenjerë. Shkodrën nuk e ve kërkën botë, mi Shkodrën, ashtu si zhvela Shqipërinë.
1: Pra, ju me të drejtë thatë Shkodrën, qëfar e bëndë veçanë shkollën Shkodranët për shkretjes?
0: Ashtë pati malu për ne. Sok është lefëtërët në vendin e vetë. Edhe një majë malit, sot në vendin e më është ma i vogërën botë, sepse ka ka luft minin, ka rritë shatin aty dhe tjera tjera, dhe nërmari i duket e i vendin ma i vogërën. Por në Shkodër tonë gjerë pas i fatë malë, sepse erdi topi parë në Shkodër. Erdi bishgjeta parë në Shkodër. Erdi tenisi parë në Shkodër. Në Shkodër e lujë tenis i qide sa vjetë për para, kur edhe në është të qysë e ropë së venjitë. Shku si ishim fatë i malë, Shkodërantë profesunin që shumë dhejtës, si arritën të zhvillonin sportet, erdhen edhe lindën sportet Shkodër, ashtu si që erdhen pianot e para në Shkodër, ishte orkestra parë formuar në Shkodër, pra më thuj
1: diska lindën Shkodër.
0: Diska si Shqipni nuk e banë Shkodër. Më falë, kështu si nejna të rëshikimtarët e tyne, sepse e murë me të rëshikimin, pra pa me stërgjyshat tonë, gjyshat tonë, stërgjyshat e bapat tonë, sepse edhe tifozeria, sportdosh, thjesht sportdosh, edhe ishte fat i madh për ne.
1: Duke qenë se ju si sportist, trajner, keni stërvitur emrat njohur peshngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare. A mendoni që sportistët shqiptar kanë më shumë mundësi se dikur?
0: Po, është vërtet se kanë shumë mundësi se dikur. Sot kanë shumë palestra më të mira. Sot kanë një ligj si janë të mbrojtur për çdo aktivitet që ata bëjnë. Edhe nuk ka nevojë me gërsit si dikur na si gërsishim nderin e deputetit, nderin e ministrit, atë kryer ministrit për me marr atë shpërbim si ne ishte premtu, sepse e shkruar me letër si ishte, me ligj nuk ishte, sot kanë ligjin. Edhe ligji është një gjithë. Edhe këto sportista kuptimin tonë, sportista gjithmonë bëhet fjalë për sportista fitor, se ti mund të jesh i fundit në kampionat shqiptar dhe pretendon me marr lekë, nuk besoj se funksionon kund botë. Po vërsi se bota të apranë në pi shërbimet të lënë me ushtëri, stadiume, e të njërës mire një tjetër, por unë me nëse ligjë shqiptar është një ligjë maj mirë, nërmot mirë në Europë. Sëpësa është një model i Greqisë dhe i Nisë, si në kishim vitit si e kërkoshim, edhe falë dhe mardhanjeve të mira si kishim e Greqinë me Pirro dhe i Milon Shabanin, si i kanë qysh 91-2-shin, edhe na optimin edhe në hapën sytë, edhe italianë, si miqë të përjetë shumë tonë, edhe falë dhe gjusë, si kishë mundësi edhe qysh në kohë me komuniku me ta, me të regunin se si bëhen ligjet. Edhe na kërku me në që se kujtën, në kena bëhet shumë, në asarive, në kujtën e herë, në bujkutu me një aktivitet se i kishim Tajland, kamilat botënor, Merkantin. Ona ne prish përbimi se në premtu, do se nuk shkojmë iqë. Ata nuk në avanën tjerë në momentin e fundit, aeroplan i ku në Merkantin dhejtme. Nuk shkume, pra bujkutume. Pra, diri këtë mas...
1: Nuk pati reagime nga dikasteri për këtë refuzim që i bët?
0: Reagime tjerë dhe në rapa, sepse edhe presioni jo nishte shumë i madhë. Kondi ishte një luftë reagi jeshtë dhe kur ishte i madhë. Kondi në qatë e dere, në pytaj. Po unë ka isha trojeres, më thani isha ma... si ma kuptimin, ma zërtari, ma diplomati, edhe me pakten me bë bisedime. Më ullë, luftë e madhë është bë, gjithë se si... Sportistë shqiptar e fitunin përfundimisht, kanë ligjin si emrën, edhe marrin shpërbimet, edhe janë të i marrë.
1: Si e shikoni vllaznin sot në peshngritjen përgjithësi?
0: Shilikin si...
1: Është zbehur ky lloj sporti? Nuk kam atë interesin e duhur, apo mungojnë talentet?
0: Është i, të flasim atë të rejten. Para 90 ishte shumë masivitet. Pra ishte, pa thojmë një numër 570. Mas të ndletet, erdi Uzbekja, erdi 100. Mas 95, erdi në vëndet
1: të slajtë. Për i përci që kalon të vëndje tjere
0: tjere. Vitet u kalu edhe të Uzbek interesi i numri sportistave.
1: Gjithë sot jemi në kushtë të tjera.
0: Por sot bëhet kështu, më dhe në thjesht një të njeri meshë, një të njeri posenantës. Por, kje dhe fatë se që lanë dhe një sportist i mirë, thonë ti merë është thjesht individualisht me te, te e banë sportist ma, kampion Europë, kampion botët, edhe nuk i nevoj për 10-15 tjerë. Por gjithmonë masiviteti është, absolutisht është a plus, edhe është nxitës, edhe për ekipin si ti stredit, sepse shohë njëri tjetër edhe nxitën, fillon konkurrenca, lufta njëri tjetër, edhe rritën rezultatet. Por nuk shofë këshu, nuk shofë timin kualifikime, duhet në federata, ministria duhet të kualifikojnë sportistat. Kualifikimi shkolla është. Thjesht duhet të pagu lekë, sepse ta të njerë, në që se marrë një x rrugë në të vaznia, nuk kanë mundësi.
1: Nuk i shikon një optimizëm të kjo ardhje të sporti në Shkodër, po e
0: thërë. Nuk mund të thamë këtë absolutisht, sepse gjithmonë që se është a diskutu, ka rame rezultatës e tjera, gjithmonë përshkënjitja në Shkodër, në Shqipëri.

0: ou se morë një X rrugë në Vëznia, nuk kanë mundësi.
1: Nuk i shikon një optimizëm të kardit i sportit në Shkodër, po e thërë.
0: Nuk mund të thamë këtë absolutisht, sepse gjithmonë që ose është a diskutu, ka rame rezultate e tjera, gjithmonë përshkëndja në Shkodër, në Shqipëri.

0: ou se morë një X rrugë në Vëznia, nuk kanë mundësi.
1: Nuk i shikon një optimizëm të kardit i sportit në Shkodër, po e thërë.
0: Nuk mund të thamë këtë absolutisht, sepse gjithmonë që ose është a diskutuje, ka rame rezultate dhe tjera, gjithmonë përshkëndja në Shkodër, në Shqipëri.
2: Ore, gjithon në eshte Silvi di Gjermania, i thoshe, këta dole i kampionave. Ashtu duri dhe ometa të përzve
1: Gjermania. Gjermania dhe Holanda ishe në kohët e ardhë.
0: Edhe të tam drejten jam shumë
1: me Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e tjerë.
0: Jam shumë i knoshen si
1: ometa
0: u bënë atë i përzve Gjermania, sepse sa e si shak e shak një fansit më alaj. Ashtu si kur hi vetë ngarë. Pra për e taj, si Bayernin, si ekipin kontar Gjerman, në ta ndeshet e tyne, për e taj si me kënë të lujë vëznja eme.
1: Këtë botëror do të përjetoni sërish si tifozi Gjermanis.
0: Po
1: e shikoni këtë skuadër sot? Në raport me kampionatet e tjera.
0: Po me dhe tifoza si e njohin futbolin, po diskutosha. Po më përmendshin Francën, Italinë, atë më falë. Francën, Spanjën.
1: Brazili, dihet.
0: Po prit me thoshë, Francën, Spanjën, okej, po Brazili. Brazili është një ekipë me të tanë shpenjës, ata dojë futbolistët, ata të bëjnë kuptimin. Kusip, po është janë anglesë, po më falë i këllu, po më arru dhe dhe gjemën të mi. Bëtë nërë është evenimenti më i madhë i botë, si bukur është, jashtë dhe kunë është i bukur, edhe më do të
1: shumë të masi. A jeni optimist që kjo skuadër të përsëri sukseset e kampionateve të tjera me gjendjen aktuale që ka?
0: Cili skuadër?
1: Për Gjermaninë, flasin gjithmonë.
0: Gjermania, Gjermanë, deri minut fundit. Pra, edhe e mërë me një sportist jemi, mësë në boshim Gjim Qipro. Në ndështoj në stilin e shkutis e kena shtytis, si shkena garen to. Edhe ishte rivali kërësori, ishte po shqiptare jo, ishte dy një pesh. Në ishte umër, zetit, tjera, edhe më të shqipë, kështë arru në turnjeri, e motivova, njëra tjetër, të është nuk kora përbyllja e lavë. Nuk kora përbyllja e lavë, kur bin përbyllja tjerë, të më thjeshtë, po e morim qanën e digu. Edhe vazhdoj shtili shtytjes, a i doli kështë, këj doli ma mirë, me dy kërsh, e kite kë. Edhe e këta kojë herë masjerët, të majnë mërë fëtë zëta rritë anje të nëskara bërbyllja e lavë. Që si edhe Gjermanë, para bërbylli, ma cilë zënë
1: bërbylli,
0: janë Gjermanë.
1: Ju vetë, kush me ndoni se do tjenë ato që dominojnë kampionatin botëror?
0: A marë, më shumë se Europa, zbesoj, pashë Argentina, fështë...
1: Dy rivalë, jashtë Europës, Brazili dhe Argentina. Pastaj, renditën të të tjera që i thati.
0: E Europa dhe marë. Unë i kom besim dhe të Anglesë.
1: Jeni i bindur.
0: E të Anglesë, nuk e di, janë është një ekipë që janë të organizu, jashtë dhe kënishtë, janë të fikshëm.
1: Ju falenderoj. Për atë çfarë rrëfyet mikrofonin e radiohonës, një karrierë të pasur, gjatë dhe kontributet e jashtëzakonshme në sportin e peshngritjes. Ju uroj suksese edhe si mësues si edukimit fizik që ne e përmendëm pak, sepse karriera juaj është aq e pasur, duhet ndoshta orë pa fund për të folur. Megjithatë, ju falenderoj dhe uroj suksese tashmë në vazhdimsi.
0: Shumë faleminderit për ish. Ishte kënaqësi për mua.
1: Edhe një herë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e radiohonës një emër të njohur të peshngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, që ka dhënë aq shumë për këtë sport, me shumë tituj, me medalje pa fund, një emër që renditet në historinë e peshngritjes shqiptare, siç është Gens Barkiçi. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Vajtaluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22. Bashk, mirë dëgjoshim deri në puntatën e radhës.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni në valët 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj të lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shiellet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Nderuar përfaqësues të medias dhe qytetarë, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë së përbashkët me drejtorin e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Shkodër, e cila zhvillohet në kuadër të një qasje së re të policisë së shtetit për një komunikim, më transparent dhe më të drejtë për drejtë me qytetarët dhe media. Qëllimi im ynë është të informojmë qytetarët në rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi për përmbushjen e objektivat e misionit tonë që janë siguria në shkolla dhe siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe armatës palëre, kapja e shtetasve në kërkim, si dhe evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore. Gjithashtu, ndjekja në kohë dhe në dinamike e shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të dhunës familje, reagimi në kohë dhe me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbimi dinjitos për qytetarët, elementet të cilat arrijen përmes performancës, komunikimit dhe reagimit në pamshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqesim rezultatet e punës drejtorisë vendore të policisë Shkodër gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj janë evidentuar 213 vera penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vera penale janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar, 161 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbulueshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të zhvilluara për ekzekutimin e urdhave të prokurorisë, kapjen e shtetasve në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike financiare, lojrat e fatit, prostitucionit dhe kultivimi bimë narkotike. Gjatë operacioneve, janë arrestuar në ndaluar 10 shtetas, janë shpalë në kërkim 3 shtetas tjerë. Gjatë muajt maj, janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fishek, 1586 gram lëndë narkotike kanabis sativa, 12.1 gram lëndë narkotike kokain, 5 kompjutra lojrat e fatit, 210.700 lek, 850 euro, 20 dolar, si dhe sendet të tjera që lidhen me veprimtarinë kriminale. Gjithashtu, janë asgjësuar 3.394 bimë narkotike dhe 571 filan narkotik në kubik. Janë evidentuar 6 raste të krimit mjedisor për të cilat janë proceduar 6 shtetas. Referuar 17 raste për vlerë penale që cënoi regjimi një juridik të tokës, ndaj 17 shtetasve ku një është ndaluar. Janë trajtuar në total 95 konflikte, nga të cilat 27 konflikte në familje dhe 68 konflikte për motive ndryshme. Për këto raste, janë kryer të gjitha veprimet në zbatim të procedurave standarde dhe janë proceduar ato të dyshuar. Me rritjen e fluksit televizive, është intensifikuar monitorimi inteligjent i aksit rrugore, për të cilën kemi pasur mbështetjen e drejtorisë së policisë rrugore në drejtim të përgjithshëm të policisë së shtetit. Si rezultat, policia rrugore në drejtim vendore të policisë Shkodër ka evidentuar 8 raste të shkeljeve që cënojnë sigurinë rrugore, po aq sa muajin e kaluar. Fatkeqësisht, gjatë këtij muaji kanë ndodhur 4 aksidente rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore, për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste drejtimi të mjetit në mënyrë të parregullt ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026, për këtë vepër penale janë vënë pranga 10 shtetas. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin terren, me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën shëndetin e përdorësve të rrugës. Vjen të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimë narkotike. Për këtë arsye, kontrollet me këmbë, me dron dhe veprimet detyrimore janë intensifikuar në gjithë territorin e qarkut. Gjatë muajit maj 2026, janë referuar 17 raste të kësaj vendërie kriminale, konkretisht 12 raste më shumë se muajin e kaluar. Gjatë rasteve të konstatuara këtë muaj, janë asgjësuar 3394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik.
3: Gjithçka e policisë së shtetit ka pezulluar shefin e komisariatit dhe disa drejtues të policisë së Shkodrës për një parcelë me mbi 7000 rrymë në rreth shtetit Pojës. Fillimisht si drejtori, çfarë nuk ka shkuar që kjo parcelë u deshte denoncoi tek drejtori i policisë për të zbuluar, dhe së dyti, meqense jemi në fazën kur qarku i Shkodrës vjen kryesisht

0: kryet nga trajtoria personale profesionale. Zhvillimi i shefit komisariatit dhe dy punonjësve të tjerë është kryer me vendim të drejtorit të drejtorisë personale profesionale dhe drejtorit përgjithshëm. Ata në zbatimin të procedurës standarde kanë drejtën e hetimit administrativ dhe në përfundim të hetimit administrativ do të marrin dhe vendimet e tyre. Është një në prioritetin tonë kultivimi i bimeve narkotike në qarkun e Shkodrës. Edhe vitin e kaluar apo dhe vitet në vijim, ajo është nga fenomenet negative që ka të qarkë. Masat e drejtorisë vendore të policisë kanë qenë eficiente deri tani, qoftë edhe në muajin maj apo mund të themi gjatë gjithë sa periudhe që unë kam qenë në Shkodër. Tu është ka dalë në pa, ju e keni jeni ndjeni të aktivitetit kultivimi bimeve narkotike në ambientet të mbyllura në disa raste, apo dhe në goditjen e vendarisë penale të kultivimit të bimeve narkotike në ambientet të hapura. Kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të mirë me institucionet e prokurorisë, kemi hetime proaktive të cilat unë shpresoj të jenë eficiente dhe deri tani kanë qenë eficiente. Nëse ka punonjës policie implikuar ose jo, kjo është drejtoria e agjencisë mbikëqyrjes policore rajoni Shkodër Lezhë, e cila i takon të kryej hetimet e veta, dhe prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër. Unë deri tani jam i kënaqur me reagimin e strukturave policore. Ditët në vijim do ketë një intensitet edhe më të madh në luftë kundër kultivimit bimë narkotike, pasi është dhe faza në cilën intensiteti këtij aktiviteti rritet, por njëkohësisht do të rriten dhe intensiteti i punës policore në këtë drejtim. Faleminderit.
1: Në lidhje me ngjarjen me Lejboiler, cilat janë motivet që tashmë duhet të shënojë se ka filluar edhe sezoni turistik dhe ngjarje të shëmtuar që nuk i shërbejnë imazhit?
0: Në ngjarje me Lejboiler.
1: Qëtenar me armë, rrahja, mes disa personave?
0: Para disa ditësh në Velipoj, në qenë në Velipoj, s'ka pas, janë, ka pas një informacion për të shtenë me armë, ka pas një reagim të shpejtë të strukturave vendore të stacionit policisë të Velipoj dhe në pas edhe të sektorët specializuar apo dhe shërbime policore. Janë identifikuar autorët, ka ndodhur për shkak të një konflikti për motive të dobta. Nga veprimet që u kryen ditën e ngjarjes dhe më pas nuk janë gjetur gjoja për të dokumentuar veprën penale të armbajtjes pa leje, pavarësisht se dhënat tona që kemi ne është janë çulluar dy herë në hajë, por goditja e personave është kryer me grushta, me sende të forta dhe fatmirësisht nuk kanë asnjë problem serios për jetën.
1: A ka të vështirë policia që të kontrolloj të lloj personash në qytet, duke qenë se një pjesë e mirë e tyre dihet se mund të jenë përfshirë në aktivitete kriminale apo në ngjarje të tilla, lëvizje me armë etj., automjete pa dokumentacione etj.
0: Prioriteti i kohëve të fundit ka qenë pikërisht kontrolli këtyre personave me precedent dhe të armbajtjes pa leje. Gjatë muajit maj ne kemi pasur rezultate pozitive, janë 10 rastet proceduar për armbajtje pa leje, duke filluar nga armët e zjarrit deri tek armët e ftohta. Rëndësi e veçantë është kushtuar perimetrit të sigurisë në shkolla, qoftë për mbajtjen e armëve të ftohta apo dhe shitjen e narkotike. Rezultatet gjatë të muajit janë të kënaqshme. Vështirësi nuk është se ka dhënë vështirësi vërtet serioze, por intensiteti i punës dhe momenti që është aktualisht në qarkun e Shkodrës kërkon vëmendje për mizotrimin e gjithë territorit. Janë disa prioritetet të punës, sikur se i përshkruar dhe mësipë, është pikërisht plani për sezonin turistik, është kultivimi i bimeve narkotike, është siguria rrugore, të cilat kërkojnë angazhim maksimal.
2: Nga sot fillon Kupa e Botës më e madhe në historinë e futbollit. Për herë të parë, turneu do të zhvillohet në 3 shtete prince: SBA, Meksikë dhe Kanada, si dhe në 16 qytete të ndryshme në mbar Amerikën e Veriut. Gjithashtu, kjo është hera e parë që në Kupën e Botës do të marrin pjesë 48 përfaqësuese në vend të 32 sa kanë qenë deri më tani, duke sjellë një format thellësisht të ri dhe një numër më të madh të ndeshjeve. Gjithsej do të luajnë 104 ndeshje, duke bërë këtë turne kampionatin botëror më të gjatë në historinë e futbollit. Gara nis më 11 qershor dhe përfundon më 19 korrik. Titullin e kampionit të botës e mbron Argentina e Lionel Messi. Njëkohësisht, kjo është edhe kampionati botëror më i kushtueshëm në histori. Sipas vlerësimeve, në organizimin e këtij botërori janë investuar miliarda dollarë për infrastrukturën, stadiumet dhe logjistikën në 3 shtete prince. Vlerësohet se

0: 6 milion tifoz do t'i ndjekin ndeshjet nga stadiumet, ndërsa botërisht rreth 6 miliard shikues do të përcjellin turneun duke renditur atë nga ngjarjet sportive më të ndjekura në histori. E gjithë kjo shoqërohet edhe me atmosferën në qytetet prince, të cilat tashmë po përgatiten për një muaj spektakli futbolistik. Tani mbetet vetëm një gjë: topi të nisë dhe spektakli të fillojë.
1: Do të flisja për procedurë do të fillojë ndryshe, por zhvillimet momentale më detyrojnë të them disa fjalë përpara. Berisha sot i dha një mësim historisë. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qofse rezistohet, e vërteta, sa më thellë të kërkohet të futet të mqefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryqoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Fitoi e vërteta, fitoi jo vetëm Berisha, fituam të gjithë, edhe ju fituat, edhe ata që kompletuan, tërsi fituan, të gjithë fituan, sepse të gjithë mohën mësimin e madhë, mohën zgudzoni më, të ndërmenit të tita komplote, të kërkosni, të gëposin të vërtetën, të shkel një historin se përfundoni ashtu si përfundua sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegin në sallë, urime shqiptarve në tërsi, urime demokracia në tërsi. Dhe tash unë do të them dy fjalë të tjera. Zotë kryetar, po ndodhin gjëra të çuditshme procedurale në këtë parlament. Kemi sjellë një ligj për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore. Çfarë po ndodh? Javën e kaluar, zoti kryetar, ishte planifikuar në tre komisione të kalonte në tashimin të drejtëve të ligjeve. Si skuthat deputetët e kolektit e majorancës, që mbi keq ta përdor të fjalë, u troqën, u bllokuai pari i edukimit, që ishte të hënë në 12, u tha si mi gati, dhe pasaj ndodhe dhe me komisionit e tjera. Që është kjo mënyrë? Ishte programuar dhe ishte futur në program nga ju, nga kryesia, për të qenë në program. Nuk nga ka ndodhë në erkur një treqe t'il, një zbythje t'il, dhe një mënyrë për të sabotuar një përkryq kajtë rësishëm, edhe ndaj sa që përndot aktori Shqipëri, ndaj terapisë hormonale, ndaj tendenza për ndryshuar seksin, që në moshën 13 vjeqë e gjusëm, e them, jo kotë, 13 vjeqë e gjusëm, dhe për të degraduar rinin dhe të vrapo rrugë pasaj, propaganda i LGBT, propaganda i trans, ndryshimit të programe mësimore, dhe përshkua pasaj nga ju, ju e keni qartë të gjithë, dhe familia homo, si kjo është qëllimi juaj. Prandaj unë kërkoj më njëherë të mobilizohet ky parlament, javën tjetër të diskutohen në komision, siç ka qenë programuar, të gjitha komisionet, ai ligj ka qenë rëzikshëm, thelbësor, që kërkon të bllokoj një pjesë të këtyre rrezikjeve të mëdha, të të majtës populiste, sorosiane, që kërcënojnë sot.
2: Përfundoni, lutem.
1: Gjithë ne, faleminderit.
2: Faleminderit. Fjala për zotin Ardit Bido.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, Ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim I sigurt.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Union apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, Jehona. 107.6 MHz.
1: Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Buletini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48.

0: I don't feel.
1: Radio Emonia.
2: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Ujako Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

novoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtatë, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

0: Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
6: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

S'po të shof në Tereziri. Mosri e reqa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Komunikim zyrtar, se për ndryshe po. Nuk ka. Don, për gjërë se e më këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha që ka mund të them, unë u ktheva.
5: Êshtë nën grata vetëm për ju, apo për gjithë familjarë?
4: Sali Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Tjeri sigurt.
5: Ka qenë se kemi njoftim e blinken i zëtë
4: Berisha? Prit, jo, pranaj dhe, që ose don tali, unë po them. Sali Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Kur. Ka patur një sankcion vizën.
6: Pra nga sot ju mund të lëvizni një lirë në Amerikë, ju dhe familjarë.
4: Tani edhe një herë, se ti nuk, jo, nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është e kundërshtova.
5: Ka qenë një sankcionim për ju dhe familjarët tuaj, për të ziminim demokracie, për qenë korrupsion në Kongo.
4: Ka qenë, edhe një herë, ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet Bashkuara.
5: Po, sot është e hequr për të ju dhe familjen tuaj, për vetëm për ju.
4: Sot unë them u ktheva. Miru pafshim, u ktheva.
7: Ndërsa Shqipëria që kemi sot, pa diskutim, është Shqipëria e 12 milion turisme. Tani, ju mund bërtisti sa të doni, edhe mund kërkoni dhe dorëheqjen e Ramës. Pa diskutim, vazhdojmë. Mami ke minuta këto.
8: Kam mos të dëgjojm kolegun. Kam mos të dëgjojm kolegun.
7: Po. Mund vazhdoni. Kur ta mbarojnë këto këngën, unë do të konsumoj minutat e mia.
8: Bani qetësi, ju lutem, dëgjojm kolegun.
7: S'ka problem. Unë kam minutat e mia. Ju mund vazhdo një këngë. Shive. Qau, muli, qau pa. Klamur, ngriju në këngë. Shumë mirë. Një, dy, tre, katër, ngrijeni, vazhdoni. Tre, dy, është refren. Ha, turp, Shqiptarë, ja ku e keni opozitën që keni votuar me 11 maj, ja. Ja ku e keni opozitën. Ramën do ta keni deri në 2029 kryeministër dhe me votën e shqiptarëve do të jemi edhe një mandat tjetër. Ktu do të jemi. Ktu do të jemi.
1: Çka kishte festi? U fshehe tashi. E para nuk ka një kërkesë të tillë, ju e dini që brenda në çdo rast të kërkesash të ngjashme brenda 48 orëve njoftohet antarët, njofton më një herë antarët e Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet. Un jam njëri prej antarëve të Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet, nuk ka një njoftim të tillë dhe unë e kuptoj që lajme të tilla të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që nuk ka një lajm të tillë. Dhe ndërkohë që pash me shumë kërshëri sot se përveç se opozita bën zëdhënësin e prokurisë posaçme në mënyrë të rreme, siç është në rastin fjalë, sepse dëgjova edhe një deputet Partisë Demokratike që sa e tha këtë, edhe rastisht ju syri dhe Partia Demokratike nga njëherë thoni të njëjta gjë rastisht, se në përgjithësi nuk ndodh kjo. Dhe po ashtu pash po bëhet edhe një zëdhënje në emër të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e jap unë përgjigjen. E thash edhe në seancë, po e përsërisë këtu. Do të komentoj për një lajm që qarkullon si gjë e një suksesi protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr non gradën e Sali Berishës. Do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, sikur se ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari amerikan i shtetit në atë kohë. Sa po të ketë dhe një njoftim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga ambasada amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Në vlerësimin tim, Sali Berisha është pallur non grata për korrupsion të nivelit të lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka një proces penal me akuzën për korrupsion besoj fort në drejtsinë shqiptare, kështu që në këtë kënd vështrim komentin për heqen apo jo të asaj që në mënyrë perifrazuar, sepse 7031 C-ja neni për katës mbi cilin është bazuar shpallja non grata është më gjerë se kaq, që ato do ta komentoj kur të ketë një njoftim zyrtar, se s'mund të them që shikose më morën gjithë telefon dhe më thanë kam ma kanë heq.
3: Po një koment zoti
1: para. Edhe s'marrin as nga telefoni jot, po të marrin nga telefoni shok.
9: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 0-6-4-4-9-6-2-0-0 ose 0-6-8-6-8-2-2-2-3. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 06995542699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Your attention please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parking falas dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: Radio Єгона.
1: Алло, повіте юнце, тут є у нас шумва пляса.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkoder. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp

0: qezite deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne ba.

sdraie, cabina, dusi, darse e xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.6
2: MHz.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Nderuar përfaqësues të medias dhe qytetarë, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë për bashkë me drejtorin e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Shkodër, e cila zhvillohet në kuadrin e një qasje së re të policisë së shtetit për një komunikim, komunikim transparent dhe më të drejtë për drejtë me qytetarët dhe media. Qëllimi im ynë është të informojmë qytetarët në rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi për përmbushjen e objektivat të misionit tonë që janë siguria në shkolla dhe siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe armatës palëre, kapja e shtetasve në kërkim, si dhe evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore. Gjithashtu, ndjekja në kohë dhe në dinamike e shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të dhunës familje, reagimi në kohë dhe me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbimi dinjitos për qytetarët, elementet të cilat arrihen përmes performancës, komunikimit dhe reagimit në pamshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqesim rezultatet e punës së drejtorisë vendore të policisë Shkodër gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj janë evidentuar 213 vepra penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vepra penale janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar. 161 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbulueshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të zhvilluara për ekzekutimin e urdhave të prokurorisë, kapjen e shtetasve në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike financiare, lojrat e fatit, prostitucionit dhe kultivimi bimë narkotike. Gjatë operacioneve, janë arrestuar në ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas tjerë. Gjatë muajit maj, janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fyshek, 1586 gram lëndë narkotike kanabis sativa, 12.1 gram lëndë narkotike kokain, 5 kompjutra lojrat e fatit, 210.700 lek, 850 euro, 20 dolar, si dhe sendet të tjera që lidhen me veprimtarinë kriminale. Gjithashtu, janë asgjësuar 3.394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik. Janë evidentuar 6 raste të krimi mjedisore për të cilat janë proceduar 6 shtetas, referuar 17 raste për vlerë penale që cënoj regjimi një juridik të tokës, ndaj 17 shtetasve ku një është ndaluar. Janë trajtuar në total 95 konflikte, nga të cilat 27 konflikte në familje dhe 68 konflikte për motive ndryshme. Për këto raste, janë kryer të gjitha veprimet në zbatim të procedurave standarde dhe janë proceduar autorë të dyshuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjeve, është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore, për të cilën kemi pasur mbështetjen e drejtorisë së policisë rrugore në drejtimin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Si rezultat, policia rrugore në drejtorinë vendore të policisë Shkodër ka evidentuar 8 raste të shkeljeve që cënojnë sigurinë rrugore, po aq sa muajin e kaluar. Fatkeqësisht, gjatë këtij muaji kanë ndodhur 4 aksidente rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore, për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste drejtimi të mjetit në mënyrë të parregull ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026, për këtë vepër penale janë vënë pranga 10 shtetas. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin terren me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën shëndetin e përdorësve të rrugës. Vjen të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimë narkotike. Për këtë arsye, kontrollet me këmbë, me dron dhe veprimet e timore janë intensifikuar në gjithë territorin e qarkut. Gjatë muajit maj 2026 janë referuar 17 raste të kësaj veprimtarie kriminale, konkretisht 12 raste më shumë se muajin e kaluar. Gjatë rasteve të konstatuara këtë muaj, janë asgjësuar 3394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik.
3: Përgjithshën e policisë së shtetit ka pezulluar shefin e komisariatit dhe disa drejtues të policisë Shkodrës për një parcel me mbi 7000 rrënjë në rreth shtëpisë Lipojës. Fillimisht si drejtori, çfarë nuk ka shkuar që kjo parcel u deshte denoncoi tek drejtori i policisë për të zbuluar, dhe së dyti me qenë se jemi në fazën kur qarku i Shkodrës vjen kryesoj për kultivim të kanabisit në territorin shqiptar, Cilat janë masat e marra nga drejtoria për kontrollet në territor dhe për goditur këtë fenomen dhe a ka raste tjera që po hetohen për bashkëpunim ndoshta dhe strukturave të policisë me kultivuesit?
2: Faleminderit për pyetjen. Mendoj për në lidhje me rastin e fundit kultivimi bimë narkotike që është evidentuar nga strukturat e drejtorisë përgjithshme policisë shtetit në fshatin Reç, ka filluar një hetim administrativ. Hetimi po kryhet nga drejtoria për standardet profesionale. Pezullimi i shefit komisariatit dhe dy punonjësve të tjerë është kryer me vendim të drejtorit të drejtorisë personale profesionale dhe drejtorit përgjithshëm. Ata në zbatimet të procedurës standarde kanë drejtën e hetimit administrativ dhe në përfundim të hetimit administrativ do të marrin dhe vendimet e tyra. Është një në prioritetin tonë kultivimi bimëve narkotike në qarkun e Shkodrës. Edhe vitin e kaluar apo dhe vitet në vijim, ajo është nga fenomenet negative që ka të qarkë. Masat e drejtorisë vendore të policisë kanë qenë eficiente deri tani, qoftë edhe në muajin maj apo mund të themi gjatë gjithë sa periudhës që un kam qenë në Shkodër. Tu është ka dalë në pa, ju e keni jeni ndjeni të aktivitetit kultivimi bimë narkotike në ambientet të mbyllura në disa raste apo dhe në goditjen e vendarisë kriminale të kultivimit të bimë narkotike në ambientet të hapura. Kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të mirë me institucionet e prokurorisë, kemi hetime proaktive të cilat unë shpresoj të jenë eficiente dhe deri tani kanë qenë eficiente. Nëse ka punonjës policie i implikuar ose jo, kjo është drejtoria e agjencisë mbikëqyrjes policore rajoni Shkodër Lezhë, e cila i takon të kryej hetimet e veta dhe prokuroria drejtë gjyqësor Shkodër. Unë deri tani jam i kënaqur me reagimin e strukturave policore. Ditët në vijim do ketë një intensitet edhe më të madh në luftë kundër kultivimit bimë narkotike, pasi është dhe faza në cilën intensiteti i këtij aktiviteti rritet, por njëkohësisht do të rriten dhe intensiteti i punës policore në këtë drejtim. Faleminderit.
4: Në lidhje me ngjarjen me Livojlerët, cilat janë motivet që tashmë duke qenë se ka filluar edhe sezoni turistik dhe ngjarje të shëmtuar që nuk i shërbejnë imazhit?
2: Cilën gjarën vëllë porë?
4: Qëtënër me armë, rahja, mes disa personave?
2: Para disa ditësh në Velipoj, në qenë në Velipoj, s'ka pas, janë, ka pas një informacion për të shtënër me armë, ka pas një reagim të shpejt të strukturave vendore të stacionit të policisë të Velipoj dhe në pas edhe të sektorët specializuar për dhe shërbime policore. Janë identifikuar autorët ka ndodhur për shkak të një konflikti për motive të dobta. Nga veprimet që u kryen ditën e ngjarjes dhe më pas nuk janë gjetur gjoja për të dokumentuar veprën penale të armbajtjes pa lejë, pavarësisht se dhënat tona që kemi ne është janë çuar dy herë në hajër, por goditja e personave është kryer me grushta, me sende të forta dhe fatmirësisht nuk kanë asnjë problem serios për jetën.
4: A ka të vështirë policia që të kontrolloj të lloj personash në qytet duke qenë se një pjesë e mirë e tyre dihet se mund të jenë përfshirë në aktivitete kriminale apo në ngjarje të tilla, lëvizje me armë etj., automjete pa dokumentacione etj.
2: Prioriteti kohëve të fundit ka qenë pikërisht kontrolli këtyre personave me precedent vetëm armbajtjes pa lejë. Gjatë muajit maj ne kemi pasur rezultate pozitive, janë gjithë rastet proceduar për armbajtje pa lejë, duke filluar nga armë të zjarrit deri tek armë të ftohta. Rëndësi e veçantë është kushtuar perimetrit të sigurisë në shkolla, qoftë për mbajtjen e armëve të ftohta apo dhe shitjen e narkotike. Rezultatet gjatë muajit janë të kënaqshme. Vështirësi nuk është se ka dhënë vështirësi vërtet serioze, por intensiteti i punës dhe momenti që është aktualisht në qarkun e Shkodrës kërkon vëmendje për mizotrimin e gjithë territorit. Janë disa prioritetet të punës, sikurse i përshkruar dhe më sipër, është pikërisht plani për sezonin turistik, është kultivimi i bimëve narkotike, është siguria rrugore, të cilat kërkojnë angazhim maksimal.
5: Nga sot fillon Kupa e Botës më e madhe në historinë e futbollit. Për herë të parë, turneu do të zhvillohet në 3 shtete prince: SBA, Meksikë dhe Kanada, si dhe në 16 qytete të ndryshme në mbar Amerikën e Veriut. Gjithashtu, kjo është hera e parë që në Kupën e Botës do të marrin pjesë 48 përfaqësuese në vend të 32 sa kanë qenë deri më tani. Duke sjellë një format fetësisht të ri dhe një numër më të madh të ndeshjeve. Gjithsej do të luajnë 104 ndeshje duke bërë këtë turne kampionatin botëror më të gjatë në historinë e futbollit. Gara nis në 11 qershor dhe përfundon në 19 korrik. Titullin e kampionit të botës e mbron Argentina e Lionel Messi. Njëkohësisht kjo është edhe kampionati botëror më i kushtueshëm në histori. Sipas vlerësimeve në organizimin e këtij botërori janë investuar miliarda dollarë për infrastrukturën, stadiumet dhe logjistike në tri shtete price. Vlerësohet se rreth 6 milion tifoz do t'i ndjekin ndeshjet nga stadiumet, ndërsa botërisht rreth 6 miliard shikues do të përcjellin turneun duke renditur atë në ngjarjet sportive më të ndjekura në histori. E gjithë kjo shoqërohet edhe me atmosferën në qytetet price, të cilat tashmë po përgatiten për një muaj spektakli futbolistik. Tani mbetet vetëm një gjë: topi të nisë dhe spektakli të fillojë.
6: Do të flisja për procedurë do fillojë ndryshe, por zhvillimet momentale më detyrojnë të them disa fjalë përpara. Berisha sot i dha një mësim historisë. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qofse rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndriçoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Fitoi e vërteta, fitoi jo vetëm Berisha, fituam të gjithë, edhe ju fituat, edhe ata që kompletuan në tërsi fituan, të gjithë fituan, sepse të gjithë morën mësimin e madh, mos guxoni më të ndërmeni të tjera komplote, të kërkosni, të gëposni të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegin në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi. Dhe tashi unë do të them dy fjalë të tjera. Zotë kryetar, po ndodhin gjëra çuditshme procedurale në këtë parlament. Kemi sjellë një ligj për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore. Çfarë po ndodh? Javën e kaluar, zotë kryetar, ishte planifikuar në tre komisione të kalonte në tashimin të drejtëve të ligjeve. Si skuthat deputetët dhe kolegët e majorancës, që mbi keq ta përdorë të fjalë, u troqën, u bllokuai pari i edukimit, që ishte të hënë në 12, u thasim i gati, dhe pasaj ndodhe dhe me komisionit e tjera. Që është kjo mënyrë? Ishte programuar dhe ishte futur në program nga ju, nga kryesia, për të qenë në program. Nuk nga ka ndodhe e kur, një treqe e tilë, një zbythje e tilë, dhe një mënyrë për të sabotuar një përkryq kajtë rësishëm, edhe ndaj sa i këpëndot aktori Shqipëri, ndaj terapisë hormonale, ndaj tendenza për ndryshuar seksin, që në moshën 13 vjeqë gjusëm, e them, jo kotë, 13 vjeqë gjusëm, dhe për të degraduar rinin, dhe të vrapo rrugë pasaj, propagandave LGBT, propagandave trans, ndryshimit të programeve mësimore, dhe përshkuar pasaj nga ju, ju e keni qartë të gjithë, dhe dhe familia homo. Se ky është qëllimi juaj. Prandaj unë kërkoj më njëherë të mobilizohet ky parlament. Javën tjetër të diskutohen në komision siç ka qenë programuar. Të gjitha komisionet ai ligj ka qenë rrezikshëm, thelbësor, që kërkon të bllokojë një pjesë të këtyre rrezikeve të mëdha të të majtës populiste, sorosiane, që kërcënojnë sot.
7: Përfundoni, lutem.
6: Gjithë, faleminderit.
7: Faleminderit. Fjala për Zotin Ardit Bido.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi.
8: Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Emision e sotëm pas buletin të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore, në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Asti Kılmaz do t'i me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mi këtë edicion informativ ndërdo tjera do të gjoni. Bloombergu ka raportuar se SBA-ja dhe Irani mund të nënshkruajnë në javën e ardhshme në Gjenevë një memorandumin kuptimi për paqen, megjithatë Tehrani ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht arritjen e një marrëveshjeje. Sipas The New York Timesit, SBA-ja planifikon të reduktojë ndjeshëm avionët dhe anjet luftarake të caktuara për operacionet e NATO-s në Europë, ndërkohë NATO do të zvogëlojë gradualisht praninë e KFOR-it në Kosovë gjatë vitit të ardhshëm, duke vlerësuar se situata e sigurisë është e përmirësuar. Në kryqëzimin turk, nga ana tjetër, vijojnë përgatitjet për samitin 36 të NATO-s, që do të zhvillohet më datat 7-8 korrik. Rreth 70.000 efektiv do të angazhohen për sigurinë e samitit. Ndërkaq, kryeministri kanadez Mark Carney e ka cilësuar Tyrkien si një aliate jashtëzakonisht rëndësishme të NATO-s dhe një fuqi strategjike kyçe në rajon, ndërsa ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në samit. Një raport i organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam, bazuar në të dhënat e UKB-s, tregon një rritje të ndjeshme të viktimave dhe zhvendoseve palestineze në Bregun Perëndimor gjatë periudhës 2023-2025, kurse sekretaria e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Callamard, e akuzoi Izraelin për zbatimin e një projekti të organizuar të spastrimit etnik në Bregun Perëndimor dhe kritikoi reagimin e pamjaftueshëm të Bashkimit Evropian. Presidenti Erdogan vlerësoi kontributin humanitar të gjysmës së kuqe turke në zonat e krizës duke veçuar ndihmën për Gazën. Ai deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë palestinezët dhe të kërkojë përgjegjësi për krimet e kryera në rajon.
1: Miqtë të vyer, po japim lajmet. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se gjysmëna e kuqe ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e popujve në shumë zona konfliktesh përmes veprimtarisë së saj humanitare. Duke folur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të gjysmës së kuqe turke në Ankara, Erdogan i tha se organizata është për simbol shpresë për njerëzit në Palestinë, Bosnjë-Hercegovinë, Afganistan, Somali, Irak dhe Siri. Kreu i shtetit turk veçoi aktivitetet humanitare në Gazë, duke bërë të ditur se gjysmëna e kuqe turke ka dërguar më shumë se 26.000 tonë ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Sipas tij, që nga 7 tetori, organizata ka shpërndarë rreth 15 milionë vakte të ngrohta për palestinezët në Gazë dhe vazhdon të siguroj ushqim të përditshëm për rreth 30.000 persona. Erdogan i theksoi se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë popujve të shtypur dhe të ofrojë ndihmë humanitare kudo që është e nevojshme. Ai shtoi se Ankaraja do të vazhdojë gjithashtu përpjeket për të siguruar që përgjegjësit për krimet dhe vuajtjet në Gazë të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit të historisë. Në fjalën e tij, presidenti turk kritikoi ashpër qeverinë izraelite duke deklaruar se Izraeli në administratën aktuale është shndruar në një burim të vazhdueshëm tensionesh dhe destabilizimin në rajon. Erdogan i paralajmëroi gjithashtu se ata që ndjekin rrugën e tiranëve të historisë nuk duhet të harrojnë pasojat që kanë pasur regjimet shtypse, duke theksuar se padrejtësi dhe krimet ndaj civilëve nuk do të mbeten pa gjykim nga historia.
0: Presidenti i Republikës Turke të Qiprës së Veriut, Tufan Erhurman, shprehu mbështetje për deklaratat e presidentit të Republikës së Tyrkis Recep Tayyip Erdogan, lidhur me mesdheu lindor dhe çështjen e Kiprës, duke theksuar se çdo përpjekje për të përjashtuar turqit qipriot dhe Tyrkien nga çështjet e sigurisë, energjisë dhe juridiksionit detar është e destinuar të dështojë. Gjatë një konference për shtyp me titull 200 ditë në presidencë, Erhurman e cilësoi si të përshtatshme deklaratën e Erdoganit se Tyrkia do të reagojë qartë dhe ashpër nëse cenohen të drejtat dhe interesat e saj dhe të turqëve qipriotë në Mesdheun Lindor. Ai tha se administrata e tij ka përdorur diplomacinë në mbështetje të turqëve qipriotë duke marrë pjesë në forumin e diplomacisë së Antalies dhe në takime të Organizatës së Shteteve Turke në Kazakistan. Sipas tij, nuk mund të ketë rezultate nga nismat që synojnë në përjashtimin e turko-qipriotëve dhe të Tyrkisë nga çështjet strategjike të rajonit. Erhurman shtoi se konsultimet me Tyrkien për çështjen e Kiprës vazhdojnë rregullisht dhe se komuniteti turko-qipriot mbetet i përkushtuar ndaj një zgjidhje të qëndrueshme në ishull. Ai theksoi gjithashtu se bisedimet për Kiprën nuk zhvillohen në thjesht për hir të negociatave dhe se publiku do të informohet për kontaktet me OKB-n dhe administratën greko-qipriote. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë deklaroi se çdo aleancë ushtarake që cenon të drejtat dhe interesat e Tyrkisë dhe të Republikës Turke të Kiprës së Veriut nuk ka gjasa që të ketë sukses. Reagimi erdhi pas në shkrimit të një marrëveshjeje për statusin e forcave ushtarake, e njohur ndryshe edhe si marrëveshja SOFA, mes administratës greko-qipriote dhe Francës, e cila parashikon bashkëpunim ushtarak dhe dislokimin e trupave franceze në Qipron jugore. Ministria turke argumentohet se marrëveshja në fjalë bie ndesh me marrëveshjet e Qipros të vitit 1960 dhe me të drejtën ndërkombëtare.
1: Ministri Punët e Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se vizita e tij në Bullgari rikonfirmoi forcën e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe vendosmërinë e përbashkët për thellimin e bashkëpunimit. Në një postim në rrjetin social X pas kontakteve në Sofje, Fidan i theksoi se lidhjet e forta të krijuara ndërmjet dy popujve formësojnë jo vetëm të tashmen, por dhe të ardhmen e përbashkët. Ai nënvizoi se Tyrki dhe Bullgaria ndajnë lidhje të thella historike, njerëzore dhe kulturore, duke shprehur bindjen se vizita do të kontribuojë në forcimin e mëtejshëm të partneritetit dypalësh të bashkëpunimit rajonal. Fidan i falënderoi autoritetet bullgare për fshirë homologën e tij Velislava Petrova Shamova dhe mikpritjen e kontributin në mbarvajtjen e vizitës. Sipas tij, takimet me presidenten Iliana Jotova, kryeministrin rumen Radev dhe ministren e jashtme Petrova Shamova dëshmuan se ekziston potencial për thellimin e bashkëpunimit në fushat strategjike si energjia, transporti, ndërlidhje infrastrukturore dhe industria e mbrojtjes. Gjatë vizitës, Fidani u takua gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Bullgari dhe me sipërmarrës turqë që veprojnë në këtë vend. Ai vlerësoi kontributin e tyre në paqen dhe mirëqenien e Bullgarisë. Ministri i jashtëm turk mori pjesë edhe në ceremoninë e diplomimit për vitin akademik 2025-2026 në Institutin e Lartë Islam të Sofjes, të cilin e cilësoi si një qendër të rëndësishme dije për muslimanët e Bullgarisë. A i tha se takimi me të rinjtë që ruajnë besimin, identitetin dhe trashëgiminë e tyre kulturore i dha shpresë për të ardhmen. Fidani theksoi se Tyrkia mbetet e vendosur të avancojë më tej marrëdhëniet me Bullgarinë mbi bazën e respektit të ndërsjell, interesave të përbashkëta dhe fqinjësisë së mirë.
0: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, ka vlerësuar zhvillimin e bashkëpunimit të ndërmjet Tyrkisë dhe Arabisë Saudite në fushën e transportit, logjistikës dhe lidhshmërisë rajonale. Në një postim bërë në platformën turke të mediave sociale Ne Social, Duran theksoi se këto troje, të cilat të përsheku i kanë qenë në qendrat e rrugëve tregtare që lidhnin kontinentet, vazhdojnë edhe sot të luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lidhjeve rajonale. Sipas tij, partneriteti në zgjerim mes Tyrkisë dhe Arabisë Saudite në sektorin e transportit dhe logjistikës përfaqëson një pasqyrim konkret të vizionit diplomatik të presidentit Erdogan. Duran theksoi se rrugët që dikur bashkonin në qytetërimet sot po shndërrohen në korridore moderne transporti.

0: Në kuadër të samitit të 36 të NATO-s që do zhvillohet në Ankara më 78 korrik, do të angazhohen rreth 70.000 efektiva, nga të cilët 55.000 do të jenë pjesë e forcëve të policisë dhe gjandarmërisë. Në kryeqytetin turk vijojnë përgatitjet për masat e sigurisë dhe transportit të gjatë zhvillimit të samitit. Autoritetet kanë njoftuar se masat e sigurisë do të ngrihen në nivelin më të lartë për garantimin e sigurisë së samitit, ku përveç liderëve të vendeve anëtare të NATO-s do të marrin pjesë edhe udhëheqës të 9 vendeve të tjera si të ftuar, do të angazhohen njësi të luftës kundër terrorizmit, inteligjencës, krimeve kibernetike, rendit publik, njësit speciale, gjandarmëria dhe ekipet e specializuara për kërcënimet kimike, biologjike, radiologjike dhe përthamore. Gjatë samitit, masat e gjera sigurie do të zbatohen rreth aeroporteve, zonave të akomodimit, itinerareve të delegacioneve dhe qendrave të takimeve. Në hyrje të Ankaras do të forcohen kontrollet e sigurisë, ndërsa ekipet e komandove dhe gjandarmërisë do të vendosen në rrugët lidhse me aeroportet. Në aeroportin e Temeskutit pritet të ulen në kras avionin të presidentit amerikan Donald Trump edhe avionet e disa liderëve pjesëmarrës në samit. Për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në samit është përgatitur gjithashtu një program i veçantë vizitash në vendet historike dhe turistike të kryeqytetit turk. Ndërko, ministri i brendshëm Mustafa Çiftçi bëhet të ditur se në një takim të zhvilluar në qendrën e koordinimit të sigurisë të emergjencave, janë shqyrtuar masat për sigurinë e samitit të 36 të NATO-s. Çiftçi deklaroi se të gjitha institucionet shtetërore po punojnë në koordinim të plot për ruajtjen e rendit publik, sigurinë e delegacioneve të huaja dhe zhvillimin me sukses të samitit. Ai theksoi se Turqia do ta presë samitin në nivelin më të lartë, fal përvojës, infrastrukturës së fuqishme të sigurisë dhe kapaciteteve institucionale.
1: Në një deklaratë me shkrim, Drejtoria e Komunikimeve e Presidencës së Turqisë ka rikujtuar se samiti liderëve të NATO-s do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara. Në kuadër të përgatitjeve për samitin, është bërë ditur se Drejtoria e Komunikimeve ka organizuar edhe aktivitete në qytete të ndryshme evropiane në bashkëpunim me institucionet partnere. Një nga këto aktivitete u zhvillua në Berlin në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer me temën Rruga drejt samitit të Ankaras 2026, formësimi i së ardhmes së sigurisë euroatlantike. Në këtë tryezë të rrëmullakët morën pjesë ambasadori i Turqisë në Berlin, Gökhan Turan, këshilltari kryesor i presidentit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Çatay Këllëçës, si dhe përfaqësues të NATO-s dhe ekspert ndërkombëtar. Sipas njoftimit, pjesëmarrësit diskutuan mbi rolin e Turqisë në aleancë dhe zhvillimet aktuale ndërkombëtare, duke theksuar se në kushtet e krizave globale dhe paqëndrueshmërisë në rritje, samiti i Ankaras pritet të jetë një moment kyçe për forcimin e unitetit dhe solidaritetit brenda NATO-s. Gjithashtu u theksua rëndësia e thellimit të bashkëpunimit mes Turqisë dhe Gjermanisë, veçanërisht në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe sektorëve të tjerë strategjik. Në diskutime u trajtua edhe ndikimi i luftës Rusi-Ukrainë dhe i krizave në lindjen e mesme në sistemin ndërkombëtar të sigurisë, duke nënvizuar se NATO mbetet një garanci thelbësore për sigurinë e vendeve anëtare. Po ashtu u vlerësuan kontributet ushtarake të politike të Turqisë që nga anëtarësimi i saj në aleancë si dhe roli i saj strategjik brenda strukturës së NATO-s.
0: Kryeministri i Kanadas Mark Carney ka vlerësuar rolin e Turqisë në NATO dhe në sigurinë rajonale, duke e cilësuar atë si një nga partnerët strategjik më të rëndësishëm në një hapësirë që shtrihet nga Ballkani deri në lindjen e mesme dhe Kaukaz. Duke folur para gazetarëve në Toronto, Carney tha se Turqia është një aliate jashtëzakonisht e rëndësishme e NATO-s dhe një fuqi me ndikim të madh në rajonin e saj. Turqia është një aliate tepër e rëndësishme e NATO-s nga Ballkani në lindjen e mesme, Kaukazi dhe më tej. Ajo mbetet një nga partnerët dhe fuqitë strategjike më të rëndësishme të rajonit, deklaroi ai. Kanë theksuar se marrëdhëniet mes Kanadas dhe Turqis po thellohen vazhdimisht duke analizuar bashkëpunimin në fushë të ndryshme me interes të përbashkët. Ai bërtë ditur se do të marrë pjesë në samitin e liderëve të NATO, i cili do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, si dhe njoftoi se planifikon të vizitojë sërish Turqin para përfundimit të këtij viti. Deklaratat e kryeministrit kanadez vijnë në një periudhë të intensifikimit të kontakteve politike dhe ekonomike mes Otavës dhe Ankaras, ndërsa të dy vendet po shqyrtojnë zjerimin e bashkëpunimit në fusha strategjike dhe tregtare.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Irani ka planuar të mos zotërojë armë bërthamore, duke shtuar se me këtë është arritur edhe qëllimi kryesor i Washingtonit. Sot i dham fund luftës me Iranin. Ata pranuan të mos kenë kurrë armë bërthamore dhe

0: Kjo ishte kërkesa jonë kryesore. Pothuajse 95% e objektivit ton ishte pikërisht kjo, tha Trumpi në një lidhje telefonike gjatë mitingut me mbështetjet e kandidatit për guvernator të Georgjas, Burt Jones. Kryeministri Barth njoftoi gjithashtu se marrveshja është në fazën e miratimit nga pala iraniane dhe se kishte anuluar sulmet e planifikuara për të zhvilluar më 11 qershor.
1: Ndërkaq, sipas një raportimi të Bloombergut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani mund të firmosin një marrëveshje paqe gjatë javës së ardhshme në kuadër të samitit të G7-s, si vend i mundshëm për ceremoninë e nënshkrimit, po përmendet qyteti zviceran i Gjenevës, ndërsa ceremonia mund të zhvillohet që të dielën. Edhe sipas CNN-it, që citon tri burime diplomatike, qyteti zviceran konsiderohet aktualisht alternativa më e mundshme. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se ekzistonte mundësia e arritjes së një marrëveshje të madhe që mund të jap fund konfliktit me Iranin. Ai rat kuptohet se në ditët në vijim mund të organizohet një ceremoninë nënshkrimi në Evropë për dokumentin që pritet të finalizohet së shpejti. Trumpi tha gjithashtu se pret që në ceremoninë të marrë pjesë edhe ndihmës presidenti amerikan J.D. Vance, megjithatë autoritetet iraniane ende nuk kanë konfirmuar zyrtarisht se është arritur një marrëveshje. Dy burimet e njohura me procesin diplomatik kanë bërë të ditur se zgjedhja e Gjenevës lidhet me afërsinë e saj me Francën, ku Trumpi dhe delegacioni amerikan do të marrin pjesë në samitin e G7-s javën e ardhshme. Një prej burimeve theksoi se ceremonia e nënshkrimit do të shënonte fillimin e fazës së dytë të negocieteve diplomatike, e cila do të fokusohet në zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit. Sipas raportimeve, dokumenti është quajtur Deklarata e Islamabadit në referencë me rolin ndërmjetësues të Pakistanit në proces, megjithatë ende nuk ka një njoftim zyrtar për vendin dhe datën e nënshkrimit. Një burim iranian bëri të ditur se edhe Viena, kryeqyteti i Austrisë, mbetet ndër opsionet që po shqyrtohen.
0: Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të ulin ndjeshëm numrin e avionëve dhe të anijeve luftarake që vihen në dispozicion të operacioneve të NATO-s në Evropë, sipas një raporti të gazetës The New York Times që citon zyrtar të lartë evropian. Masa në fjalë mund të ndikojë në balancën ushtarake të aleancës. Raporti thotë se reduktimi do të kufizonte aftësinë e NATO-s për goditje me rrezet të gjata dhe të operacioneve vëzhguese. Sipas planit, numri i avionëve luftarak amerikan F-16 dhe F-15E do të ulej nga rreth 150 në 100, ndërsa avionët e zbulimit detar nga 26 do të ulej në 15, ndërsa të 8 avionët cisternë që përdoren për furnizim në ajër me karburant do të tërhiqeshin nga Evropa. Po ashtu, Washingtoni po shqyrton zhvendosjen e një nëndecjeje me raketa dhe të një aeroplan bajtësie, së bashku me anijet dhe avionët mbështetës. Një nga dy grupet e bombarduesve të ngarkuar me detyrë për mbrojtjen evropiane mund të ricaktohet në një tjetër skenar operacional. Administrata amerikane nuk i ka konfirmuar këto detaje, ndërsa NATO dhe Pentagoni ende nuk kanë bërë komente. Zyrtarë amerikan kanë sinjalizuar më herët një përpjekje për rishkallëzimin në thonjzat të kontributit të SBA-s në strukturat ushtarake të NATO-s. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur Washingtoni po kërkon aleatëve evropian të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë rajonale, duke argumentuar se Evropa nuk është mbështetur prej kohësh në Evropa është mbështetur prej kohësh në ombrellën ushtarake amerikane.
1: Në lidhje me këtë zhvillim, pretendohet se avionët e forcave aerore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë nisur drejt Evropës në kuadër të përgatitjeve për një marrëveshje me Iranin. Sipas zbulimeve të afërta me çështjen të cituara nga portali Axios, lëvizjet e avionëve ushtarak amerikan lidhen me përgatitjet për nënshkrimin e një marrëveshje të mundshme me Iranin në Gjenevë gjatë ditëve të ardhshme. Burimet nën kushte anonimati pretendojnë se katër avion transporti të tipit C-17 të forcave aerore amerikane janë nisur të enten drejt Evropës në kuadër të përgatitjeve për udhëtimin në Gjenevë të zëvendës president amerikan J.D. Vance, ku mund të zhvillohet ceremonia e nënshkrimit të një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit. Si pas një drafti të marrëveshjes së siguruar nga Axios, armpushimi aktual do të zgjatë edhe për 60 ditë. Dokumenti parashikon gjithashtu rihapjen e menjeshme të ngushtitës Hormuzit, pa tarifa kalimi dhe kthimin e trafikut detar brenda 30 ditësh në nivelet e periudhës para luftës. Në draft thuhet se Irani pritet të angazhohet të mos zhvillojë ambërthamore dhe të trajtojë shqetësimet lidhur me rezervat e uraniumit të pasuruar, megjithatë masat konkrete për programin ambërthamor do të trajtohen në një marrëveshje tjetër më të gjerë. Në varësi të zbatimit të detyrimeve nga ana e Teheranit, parashikohet edhe heqja graduale e disa sanksioneve, përfshirë përjashtime të përkohshme që do t'i lejonin Iranit eksportin e naftës. Sipas raportimeve, drafti i marrëveshjes është formësuar gjatë negociatave mes ndërmjetësuesit të Katarit Ali El Thawadi dhe ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në proces thuhet se kanë marrë pjesë edhe i dërguar i posaçëm i Trumpit për lindjen e mesme Steve Witkoff, si dhe dhëndri i presidentit amerikan Jared Kushner. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar se Teherani ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar mbi marrëveshjen e propozuar. Udhëheqësi amerikan gjatë një deklarate të njëjtë në zyrën ovale vlerësoi dhe rolin e Turqis në arritjen e marrëveshjes. Ai tha se kishte biseduar me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe se mbështetja e tij në këtë proces kishte qenë e shkëlqyer.
0: Edhe mediat iraniane raportojnë se kanë dalë detaje të reja lidhur me projekt të memorandumit të mirëkuptimit me 14 pika mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Teherani nuk do të marrë asnjë angazhim përse përket transferimit dhe të administrimit të ngushticës së Hormuzit. Raportimet theksojnë se çështja e së ardhmes së menaxhimit të ngushticës do trajtohet si një çështje rajonale dhe do të zgjidhet përmes dialogut dhe vendimarrjes së përbashkët ndërmjet Iranit dhe Omanit. Ndërkohë, mediat iraniane bëjnë të ditur se në tekstin aktual të marrëveshjes së negociuar ende nuk është arritur ndonjë pajtim në lidhje me çështjen bardhamore.
1: India ka thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të saj të ngarkuarin me punën të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New Delhi, Jason Meeks, dhe ka dorëzuar një notë proteste pasi tre marinar indian humbën jetën më 10 qershor në afërsi të Omanit, si pasojë sulmit të ushtrisë amerikane ndaj anijes cistern me flamur të Palaut, MT Settebello. Burime zyrtare bën të ditur se ky ishte rasti i dytë brenda kësaj jave që Ministria e Jashtme indiane thret përfaqësuesin amerikan për të protestuar lidhur me sulmet në anijeve tregtare në ujërat e Omanit. New Delhi e kishte paraqitur në notën e parë të protestës këtë javë pas sulmit amerikan ndaj një anije tregtare në ujërat e Omanit. Ministri indian i porteve, detarist e rrugëve ujore, Sarbananda Sonoval, kishte njoftuar më herët se në anijen cistern MT Settebello, e cila kishte një ekipazh prej 24 personash dhe të gjithë ishin shtetas indian, humbën jetën tre marinar pas goditjes nga ushtria amerikane pranë brigjeve omane. Sipas gazetës The Times of India, Marina e Omanit në koordinim me ambasadën e Indis në Muscat shpëtoi 21 antarë të tjerë të ekipazhit që ndodheshin ende në bord.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ushtria pushtuese izraelite njoftoi se ka kryer rreth 310 sulme ndaj Libanit gjatë javës së fundit, pavarësisht armpushimit në fuqi. Sipas deklaratës së ushtrisë izraelite, në këto sulme janë vrarë 80 pjesëtarë të Hezbollahut. Izraeli pretendon gjithashtu se në sulmet ndaj Gazës kanë humbur jetën 20 palestinezë, duke i akuzuar ata për antarësim në grupet armatosura. Kujtojmë këtu që ushtria izraelite nisi sulme ajrore të shkallës së gjerë ndaj Libanit më 2 mars dhe vazhdoi pushtimin tokësor të disa zonave në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe numri personave të zhvendosur brenda vendit i kishte kaluar të 1 milionët. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi më 24 prill se armpushimi i përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit i hyr në fuqi më 17 prill ishte zgjatur edhe për 3 javë. Pas raundit të tretë të bisedimeve ndërmjet Libanit dhe Izraelit të zhvilluara më 14 dhe 15 maj në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, palët vendosën që armpushimi të zgjatej edhe me 45 ditë, duke filluar nga 17 maj. Hezbollahu kishte deklaruar se nuk e pranonte armpushimin me kushte. Megjithatë, pavarësisht marrëveshjeve të shpallura për ndaljen e luftimeve, ushtria pushtuese izraelite i ka vazhduar sulmet dhe operacionet e saj në territorin libanez. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njofton se 3711 persona kanë humbur jetën si pasojë e këtyre sulmeve izraelite që nga 2 marsi.
1: Sipas një analize të re të organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam bazuar në të dhënat e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, në Bregun Perëndimor të pushtuar janë vrarë më shumë palestinezë në periudhën 2023-2025 sesa në 17 vitet e mëparshme së bashku. Raporti tregon se gjatë 3 viteve të fundit janë vrarë 1244 palestinezë, përfshirë 268 fëmijë. ndërsa në periudhën 2006-2022 ky numër ishte 1036 përfshirë 225 fëmijë. Sipas Oxfamit, kjo shënon një pashkallëzim të ndjeshëm të dhunës në territoret e pushtuara palestineze. Organizata raporton gjithashtu se rreth 46.000 palestinezë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre gjatë 3 viteve të fundit, si pasojë operacioneve ushtarake, shkatërrimeve të banesave, dhunës dhe kufizimeve të lëvizjes nga Izraeli. Po ashtu thuhet se numri i pengesave në lëvizje në këtë territor ka arritur në 925, duke kufizuar ndjeshëm qarkullimin e popullsisë përfshirë edhe atë në Jerusalemin lindor. Oxfam-i thekson se mbi 1/5 e viktimave palestineze në 2 dekadat e fundit kanë qenë fëmijë. Bushra Halidi, përfaqësuese e politikave humanitare në Oxfam, e ka cilësuar situatën si tragjike dhe të tmerrshme, duke paralajmëruar se dhuna në Bregun Perëndimor është përkeqësuar pavarësisht fokusit ndërkombëtar në Gazë. Raporti përmend gjithashtu mbi 540 sulme të lidhura me kolonët izraelit në 3 muajt e parë të 2026-s, si dhe vazhdime e shkatrimeve e zhvendosjeve të palestinezëve. Kjo organizat i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar për masa urgjente për mbrojtjen e civilëve dhe për ndalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës humanitare në territoret e pushtuara.
0: Sekretaria e përgjithshme Amnesty International, Agnes Callamard, ka deklaruar se sulmet e kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor nuk janë incidente të izoluara, por pjesë e një projekti të planifikuar nga shteti izraelit për zhvendosjen e palestinezëve dhe zgjerimin e vendbanimeve hebraike. Duke komentuar raportin e publikuar së fundmi nga Amnesty International mbi situatën në Bregun Perëndimor, Callamard tha se gjetjet e organizatës tregojnë për një përpjekje sistematike për të fshirë praninë palestineze në këto territore dhe për të krijuar vendbanime të reja izraelite. Ajo theksoi se vitet e fundit është shënuar një rritje e ndjeshme e krimeve që synojnë në zhvendosjen e palestinezëve nga tokat e tyre, duke paralajmëruar se situata ka arritur nivele tepër shqetësuese. Sipas saj, dokumentohen sulme të vazhdueshme ndaj palestinezëve që mund të klasifikohen si krime lufte ose krime kundër njerëzimit, përfshirë vrasje, tortura, kufizime të lirisë së lëvizjes, shkatërrim pronash dhe shkelje të tjera të rënda. Callamard kritikoi reagimin e komunitetit ndërkombëtar dhe veçanërisht të Bashkimit Evropian, duke thënë se deklaratat e shqetësimit dhe sanksionet simbolike ndaj disa individëve nuk kanë prodhuar rezultate konkrete në terren. Ajo bëri thirrje vendeve evropiane të ndërmarrin masa më të koordinuara dhe më të forta ndaj qeverisë së Benjamin Netanyahut. Ndër propozimet e saj, Callamard përmendi pezullimin e marrëveshjes partneritetit mes Bashkimit Evropian dhe Izraelit, ndalimin e marrëdhënieve tregtare e financiare me territoret e pushtuara palestineze dhe ndërprerjen e çdo mbështetje ushtarake për Izraelin. Ajo kritikoi gjithashtu qeverinë e Gjermanisë për mbështetjen që i jep Izraelit, duke argumentuar se megjithëse Berlini ndjen përgjegjësi historike për shkak të së kaluarës naziste, mbështetja e pakushtëzuar ndaj qeverisë aktuale në Tel Aviv rrezikon ta bëjë atë bashkëpërgjegjëse për shkeljet e pretenduara.
1: NATO njoftoi të premten se do të zvogëlojë gradualisht gjatë vitit të ardhshëm numrin e trupave në misionin paqëruetës në Kosovë, duke vlerësuar se situata e sigurisë është përmirësuar mjaftueshëm për të lejuar një prani më të vogël ushtarake. Komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, Aleksius Grinkeviç, deklaroi se NATO edhe KFOR mbeten plotësisht të përkushtuara ndaj sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Sipas tij, rritja e aftësive të institucioneve të sigurisë në Kosovë ka kontribuar në forcimin e stabilitetit, duke kryuar mundësi për rishikimin e madhësisë dhe pozicionimit të forcës paqëruese. Misioni NATO-s në Kosovë, i njohur si KFOR, është i vendosur që nga viti 1999 në bazë të një mandati të Kombeve të Bashkuara. NATO bërë të ditur se në janar përfundoi stokimi i trupave rezerv, të cilat kishin shërbyer për më shumë se 2 vjet në rotacione të vazhdueshme. Forcat shtesë u dërguan pas tensioneve dhe incidenteve të dhunshme të vitit 2023, përfshirë sulme të ndaj paqëruesve të NATO-s në komunën e Zveçanit. Në atë kohë distokuan afro 1000 trupa shtesë, duke shënuar përforcimin më të madh të KFOR-it në më shumë se një dekadë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 qershor. Si sot më 1550-ën u themelua Helsinki, kryeqyteti i Finlandës. Në këtë datë të vitit 1898, Filipinat shpallën pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën ditë të 1919-s, Mustafa Kemal Atatürk, i cili kishte shkuar në Samsun për të filluar luftën çlirimtare, kaloi nga Hafsa në Amasje. Si sot në vitin 1924, në ishullin Heybeliada të Stambollit u prorua senatoriumi i parë i Turqisë, njëherësh spitali i parë trajnues dhe kërkimor i vendit, ai u ndërtua me urdhër të Atatürkut. Në këtë ditë të 1935-s, Bolivia dhe Paraguay negociuan armpushimin që i dha fund luftës së Chacos. Ky konflikt i armatosur u zhvillua ndërmjet dy shteteve në fjalë për kontrollin e pjesës veriore të Chacos së Madh në Amerikën e Jugut, rajon që mendohej se ishte i pasur me naftë. Lufta e Chacos ishte konflikt më i madh në Amerikën e Jugut gjatë shekullit të 20. Të njëjtën datë të vitit 1940, qeveria turke u mblodh nën kryesimin e presidentit Ismet Inönü dhe vendosi që vendi të mos angazhohej në luftën e dytë botërore. Si sot më 1964, aktivisti kundër apartheidit dhe udhëheqës i Kongresit Kombëtar Afrikan Nelson Mandela u dënua me burgim të përjetshëm për sabotim në Afrikën e Jugut. Mandela vuajti 27 vjet heqi lirinë në ishullin Robben, burgun e Postmurit dhe atë të Viktor Werterit. Presidenti de Klerk e liroi atë më 1990 dhe të dy bashkë drejtuan përpjekjet për të dhënë fund apartheidit. Në këtë datë të vitit 1967, Bashkimi Sovjetik dërgoi në planetin afërtit anijen kozmike Venera 4. Të njëjtën ditë të 1979-s, piloti amerikan Brian Allen fitoi çmimin e dytë Kremer për një fluturim të mundësuar nga fuqia njerëzore përmes kanalit anglez me mjetin e quajtur Gossamer Albatros. Si sot në vitin 1987, ish perandori vetëshpallur i Republikës së Afrikës Qendrore, Jean Bedel Bokassa, u dënua me vdekje për krimet që kishte kryer gjatë sundimit të tij 13 vjeçar. Ky dënim me vdekje u shndrua më pas në burgim të përjetshëm. Megjithatë, Bokassa u lirua në vitin 1993. Pasi u la i lirë, a i bëri një jetë private në Bangui dhe vdiqë në nëntor të 1996. Në këtë datë të 1990-s, Rusia shpalli zyrtarisht pavarësin dhe doli nga Bashkimi Sovjetik. Të njëjtën ditë të vitit 1991, qytetarët rusë zgjodhën në mënyrë demokratike për herë të parë në histori Boris Jelcinin si president të vendit të tyre. Zgjedhjet u mbajtën afërsisht 3 muaj pasi u votua në favor të krimit të një presidence dhe organizimit të zgjedhjeve të drejtë për drejta në një referendum gjatë marsit të ati viti. Si sot më 2000-shin, u pororua kampi hapsinori par i Turqisë. Në këtë datë të vitit 2003, vdiq në moshën 87 vjeçare aktori amerikan Gregory Peck. Ai ishte një nga yjet më të njohur të filmit nga vitet 40 deri në ato 60. Peck është shpallur 6 herë kandidat për çmimin Oscar, por nuk e ka fituar atë asnjëherë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, por dhe stinës. Kuajri ftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpitë fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erëzave, të gjithë e dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rraut gatuhet vetëm për sot. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjasë 2 ose 3 ditë, dhe pothuajse gjithmonë gatuhet në një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës bosnjake, sarmat apo dolmat e ahta me lakër.

Pa gatime e shpjegoj në kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë përpara se tenxhera të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës dikur lakra përgatitej në shtëpi. Koka të mëdha të lakrës vendosen në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej krip dhe më pas mbusheshin me ujë. Për javë të tëra ato qëndronin në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin, bëheshin elastike dhe fitonin atë aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarmë të mirë, gjethja e lakrës duhet të jetë mjaftueshme fort për të përmbajtur mbushjen, por edhe mjaftueshme butë që të mos qahet gjatë mbështelljes. Prandaj anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes së lakrës. Gjethet shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethet shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vet, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarmë të zakonshme nga një sarmë e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarme vërtet duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe me më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mish i tharë, ndërsa në të tjera bizatron shije e spesi të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thata ose sugjuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuaj se kudo e ekziston një mendim e përbashkët, sarma është më e shishme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi, kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën. Lakra bëhet edhe me butë, mishi përfith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje: sarma nuk është një gatim vetëm për një ditë.

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdon, gjyshi i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që e bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve." Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pasi të gjithë fillojnë të qeshin, dhe që nga ajo ditë kjo thënie përsëritet në çdo vak dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirëndësishëm si një tjetër.

përbërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër, një kokrë e madhe lakre, 500 gram mish i grirë, zakonisht mish viçi ose përzierje mishrash, një qep e madhe e that, 100 gram oriz, krip, piperizi dhe speci kuq, hudhër sipas dëshirës, mish i tharë ose brinë të thata, pak vaj. Përgatitja fillon me ndarjen e kujdesshme të gjetheve të lakrës. Pjesa e fortë në mes të gjethes hollohet lehtë me thik, në mënyrë që gjethja të mbështillet më lehtë. Nëse lakra është shumë e thartë, gjethet mund të shplahen shkurtimisht me ujë, por jo më shumë se ka nevojë, sepse sarma nuk duhet të humbasë shijen e saj karakteristike. Përmbushjen qepe e grirë e imët ka urdiset me pak vaj derisa të zbutet. Më pas shtohet mishi i grirë, orizi i lartë dhe erzat. Në shumë shtëpi mbushja nuk gatuhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdojë të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatë zierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të glira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarma të mos ngjiten në fund. Më pas sarmat vendosen me kujdes pranë njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mish i tharë ose brinjë të thata. Kur tenxhera mbushet shtohet ujë derisa të mbuloj sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme, koha. Sarmat zihet ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim, nuk vlon shumë shpejt. Gjethet mund të çahen dhe mbushet të humbasë strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon gjama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rallëherë hahet vetëm dhe rallëherë shijohet në heshtje. Do shtë pikërisht për këtë arsye nuk del kur nga moda. Ndërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma i ka qëndruar besnike vetvetes. Ajo ende kërkon kohë, përkushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxherët tuaja të jenë gjithmonë plot, shtëpitë tuaja të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaja të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Turqin. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës së sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga një ran, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëmet të konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga të dyja këto zhvillime. Ndërsa aleanca transatlantike po humbet besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rris presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritetet e reja. Kandidati më rëndësishëm në hapësirën sinjet e Evropës është padyshim Turqia. Megjithatë, Turqia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Turqinë në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formësojë të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qendrim. Ky artikull i përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch merr si piknisje raporti në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitoj aftësinë e saj vetëmbrojtëse. Një arkitekturë përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duart të BE-s dhe koalicionet fleksibël, një forcë ushtarake e fortë dhe e dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane e mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Ky është mjaft logjike." Pyetja dytë është: "Por si saksisht?" Dhe e treta nxjerr në dritë problemin e vërtetë. Nëse këto propozime janë aq të qarta, pse Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit? Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë i Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufit e Evropës. Atëherë, pse nuk ndodhi ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë? Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet të politikanëve kryesor evropian mund të na japë disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas së fundmi, e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht e rrezikshme, dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte brenda Parlamentit Evropian. Kushdo që beson se Evropa mund të mbrohet pa SBA-n, duhet të vazhdojë të shohë ëndra. Sipas tij, një ushtri evropiane fillimisht do të krijonte struktura të dyfishta brenda NATO-s. Raporti në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë se pse këto plane kanë dështuar prej vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e tij. Bashkimi i 27 vendeve sovrane me buxhete, industri, armatimi, perceptime të ndryshme ndaj kërcënimeve dhe interesa strategjike të ndryshme në një arkitekturë të përbashkët mbrojtje, nuk është vetëm një çështje e vullnetit politik. Ky është një problem strukturor. Pandemia e Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse. Kushdo që supozon se këto institucione tashmë mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimit nuklear, nënvlerëson fuqinë e interesave kombëtare.
Ajo që e bën në raportin përfundimisht jo bindës nuk janë elementet që a i kërkon, por ato që nuk i përmend. Pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje, cilë është ndryshimi themelor sot që do të bëj Evropën të jetë e suksesshme në një fush ku ka dështuar në 80-vjeçarin e fundit. Bota nuk pret, se Evropa duhet të heqë dorë nga iluzionit e saj. Problemi vërtet që ndronë më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikan dhe ekspert evropian dështmojnë të shohin në botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoi me dekada me radh nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Ombrella e sigurisë së SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë e mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Turqinë. Ndërkohë që Turqia është një lojtar me një peshë të rëndësishme, si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vetjet e fundit, Turqia ka qenë një nga vendet e paktat të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Kjo anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Turqisë, se sa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

0: Të ndëruar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një shije të shpejtë por të shijshme që mund të jetë qoftë në tryezën e mëngjesit apo gjatë ditës tuaj të ngarkuar të punës. Një nga gjërat më të mira të kësaj shije, e cila është ngopëse, praktike dhe shumë e pasur me mbushjet e saj, është se ka një kosto shumë të përballueshme. Në episodin e sotëm të programit ton, Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, gëzleme. Kushdo që di pak a shumë për Tyrkien, duhet të ketë dëgjuar për gëzlemen dhe duhet të ketë shijuar atë. Por për ata që e dëgjojnë këtë shije rruge për herë të parë, ne dëshirojmë t'i prezantojmë gëzlemen. Ky është një gatim me petë i pjekur mbi saç. Mund të mbushet sipas dëshirës me harxhe të ndryshme. Petët e mbushura me djath, mish të grirë dhe patate janë ndër më të zakonshmet. Duke qenë se ky është një kombinim mes specës dhe harxhit, mund ta merrni me mend se sa e shijshme është. Është padyshim më mirë që të konsumohet e ngrohtë. Një tjetër gjë e mirë e gëzlemes është se kur keni dëshirë për ta konsumuar, ato mund të bëhen edhe në shtëpi me petë të gatshme. Nëse pyesni se çfarë është peta, ajo është një domosdoshmëri për gatimin e gëzlemes. Është një brumë i bërë me kripë të imët, miell të bardhë dhe ujë dhe është e hollë saqë filtron rrezet e diellit. Thuhet se fjala gëzleme vjen nga fjala közleme. Nga ana tjetër, közleme ka evoluar nga fjala gatim në prush. Në turqisht, prushi bazohet në fjalën kër, do me thënë një copë druri që digjet. Ajo ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe nga közleme është bërë gëzleme dhe ka mbijetuar deri në ditët e sotme. Le të shikojmë historinë e gëzlemes. Tani duke qenë se gëzlemeja është një shije e bërë nga brumi, mund të supozojmë se histori e saj daton në një kohë mjaft të hershme. Disa burime shkruajnë se brumi ka qenë një ushqim popullor në kuzhinat osmane dhe anadollake që nga shekulli 15. Në fakt, kur shqyrtohet recetet e vjetra, shihet se historia e gëzlemes daton nga fati Sultan Mehmeti, pra Mehmet nga Dhimtari. Disa burime shkojnë një hap më tej dhe thonë se historia e gëzlemes daton që nga periudha selçukase. Dikur në prush tek selçukët quhej közmen dhe ishte një nga shprehjet e para që përdorur për të nënkuptuar gëzlemen. Fatkeqësisht ne nuk mund të kontrollojmë se cili informacion është i saktë, por mund të themi këtë: historia e gëzlemes mund të jetë po aq e vjetër sa vetë historia e brumit në Anadoll. Me lejen tuaj është koha për të shkuar një gëzleme bërës, ose si që thuhet turqisht gëzleme gji. Pra, gëzleme gji është personi që përgatit gëzlemen, ose emri që i jepet vëndit ku shitet ky ushqim. Pare se të porosisni një javlen t'i kushtoni vëmendje një gjëje. A janë gëzleme të bëra me peta të gatshme, apo të bëra me peta të tholur e vetë me dorë? Sigurisht për të shijuar plotësisht këtë shije, është e domosdoshme që peta të hapen me brumin e zënvet dhe jo të gatshme. Zakonisht pas banakut për ball klientëve mund të shihni se si gratë e moshës së mesme dhe me përvojë përgatisin gëzleme me duart e tyre të shkathta. Në një vend tradicional, gratë ulen në dysheme me një sofër të vogël të rumbullakët prej drurit para tyre. Nga ana tjetër, në kushtet e ditëve tona, pranë tyre ka saç që punon me energji elektrike ose me gaz natyror. Edhe saçi është rumbullakët si sofra dhe diametri i të dyjave është rreth 60 cm. Brumi gatuhet hollë me oklava, ose petës, shumë herë, aq hollë si një letër dhe mbushet me harxh, paloset si zarf, lyhet me vaj dhe piqet në saç nga të dy anët. Gradualisht, erat e shishme të brumit të pjekur dhe harxhit të gatuar fillojnë të përhapet. Duket se është kohë për ta kthyer gëzlemen për ta pjekur nga ana tjetër. Me një herë ndryn oklavaja dhe e kthen. Si përfaqe e gatuar është kërce dhe ngjyrë kafe në të artë. Kur të jeni gati për të shërbyer, ajo pritet në copa të barabarta dhe vendoset në pjatë. Disa gëzleme gji e palosin petën përgjysëm si në formën e gjysmë hënës, ndërsa disa të tjerë preferojnë formën drejtkëndëshe, cilado qoftë forma, shija është e mahnitshme. Ndërsa peta është duke të hollur, le të bëjmë një zgjedhje për mbushjen e saj. Më të njohurat dhe më të dashurat janë ato me djath të bardhë dhe majdanoz, ato me patate dhe qep dhe mish të grirë me qep. Përveç këtyre, për të dhënë disa shembuj të tjerë, ka edhe opsione gëzlemeje me spinaq, presh, djath të shkrirë, patlëxhan ose sugjuk. Kjo është pjesa më e bukur, por ndoshta më e vështirë. Mund të jetë shumë e vështirë të vendosësh midis kaq shumë opsioneve. Nëse dëshironi, mund të thoni gjithashtu, asnjëra nuk më përshtatet, dhe të krijoni një gëzleme sipas shijes tuaj, pra zgjedhja është e juaja. Një dallë me shkum ose një çaj i këndshëm shkon mirë me një gëzleme të ngrohtë të bërë nga petet e tollura me dorë, që tani ju themi ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.
1: Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e tërtës në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina Historie Pafund, tema e ditës, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshtin, emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Ezrit Asli Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
2: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Komunikim zyrtar, se për ndryshe po. Nuk ka, do në përgjerë se e më këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha që ka mund të them, unë u ktheva.
3: Është nën grata vetëm për ju, apo për gjithë familjarët?
2: Sali Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Tjeri sigurt.
3: Ka qenë se kemi njoftim e Blinken i zëtë
2: Berisha? Prit, jo, pranaj dhe, që ose donë tali, unë po them. Sali Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Kur ka patur një sankcion vizën.
4: Pra nga sot ju mund të lëvizni një lirë në Amerikë ju dhe familjarët?
2: Tani edhe një herë, se ti nuk, jo, nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova.
3: Ka qenë një sankcionim për ju dhe familjarët tuaj për të siminim demokracie, për qenë korrupsion në Kongo?
2: Ka qenë edhe një herë. Ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuat ti në Shtetet Bashkuara.
3: Po, sot është e hequr për të ju dhe familjen tuaj, po vetëm për ju.
2: Sot un them u ktheva. Mirupafshim. U ktheva.
5: Ndërsa Shqipëria që kemi sot pa diskutim është Shqipëria e 12 milion turistëve. Tani ju mund bërtisni sa të doni. Edhe mund të kërkoni vetë dorëheqjen e Ramës. Pa diskutim, vazhdon. Mami ke minuta këto.
6: Kamu si da gjojmë kolegun.
5: Po. Mund vazhdoni. Kur ta marrojnë këto këngën, unë do të konsumoj minutat e mija.
6: Bani qëtësi, ju lutem, gjojmë kolegun.
5: Ska problem, unë kam minutat e mija. Ju mund vazhdo një këngë. Shive. Qau, muni, qau pak. Klamur, ngriju në këngë. Shumë mirë. Një, dy, tre, katër, ngrijeni zori. Ngrijeni, vazhdoni. Tre, dy, është refren. A, turp,
6: shqiptar,
5: ja ku e keni opozitën që keni votuar me 11 maj, ja ku e keni opozitën. Ramën do t'a keni dhej në 2009 në kryeministër dhe me votën e shqiptare do t'jemi dhe një mandat tjetër. Këtu do t'jemi.
7: Kësa kështë festi? O pshehe dhe që. E para, nuk ka një kërkes të tjelë, ju e dini që brënda në çdo rast të kërkesash të ngjashme, brënda 28 orve njoftohet antarët njofton me njëherë antarët e këshillit për rregulloren e mandatet. Unë jam njëri prej antarëve të këshillit për rregulloren e mandatet, nuk ka një njoftim të tillë. Dhe unë kuptoj që lajme të tilla të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që nuk ka një lajm të tillë. Dhe ndërkohë që

0: Departamentit Amerikan të Shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e jap unë përgjigjen. E thash edhe në seancë, po e përsërisë këtu. Do të komentoj për një lajm që qarkullon si gjë e një suksesi protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr non gradën e Sali Berishës. Do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, sikur se ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari amerikan i shtetit në atë kohë, sa po të ketë dhe një njoftim nga departamenti amerikan i shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga ambasada amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Në vlerësimin tim, Sali Berisha është pallur non grata për korrupsion të nivelit të lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka një proces penal me akuzën për korrupsion besoj fort në drejtsinë shqiptare, kështu që në këtë këndvështrim komentin për heqjen apo jo të asaj që në mënyrë perifrazuar, sepse 7031 C-ja neni për katës mbi cilin është bazuar shpallja non grata është më e gjerë se kaq, ti ato do ta komentoj kur të ketë një njoftim zyrtar, se s'mund të them që shikose më morën gjithë telefon dhe më thanë kam ma kanë heq.
1: Po një koment zoti
0: para. Edhe s'marrin as nga telefoni jot, po të marrin nga telefoni shokut.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë,

ju vime një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Filloni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent. Dekor Shop Lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Paruci Saboletini, 100 meter pas urës Dervish Beg, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

haji, s'po të shof në të reziri. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!